ti firme orchestrate.

Sy was baie mooi, maar steeds lang verlei. Was te lang terug vir my. Lilla het in die stad geblei.

Judy.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur. Die regering word versoek om rampbestuur te versterk. Action SA sê die konstitusionele hof se uitspraak oor Palapala is 'n oorwinning vir die aanspreeklikheid en die ontruiming van die laaste passasiers van die MV Hondius passasierskip word vandag afgehandel. Dit is nou 6:00. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die Nasionale Rampbestuursentrum het al 3 regeringsvlakke versoek om hulle steun vir die rampbestuursspanne te verskerp en gebeurtenismaatreëls te versterk. Dit volg nadat die ongunstige weerstoestande in sommige provinsies as 'n nasionale ramp geklassifiseer is. Dit weens stortreën, storms en skadelike winde oor die Wes-Kaap, Noordwes, Vrystaat, Oos-Kaap, Noord-Kaap en Mpumalanga. Tabo Kopari van die Nasionale Rampbestuur sê hierdie klassifikasie plaas nou die primêre verantwoordelikheid op die regering.
3: This classification, its purpose is to formally determine that indeed a disaster has occurred, but it also assigns the primary responsibility, in particular to the executive, to ensure that we reprioritize the resources to provide relief and repair the damaged infrastructure.
2: Die Wes-Kaapse Departement van Onderwys sê intussen skole in sekere gebiede van die Kaapse Wynland onder Onderwyn distrik sal vandag gesluit bly. LER David Manier sê alle openbare gewone spesiale behoefte skole in kringe 3, 4, 5 en 6 sal gesluit wees, insluitend Woester, Ceres, Rosenwald, Tilbag en Hexrivier Vallei. Hy sê die sluiting is in belang van die leerder en onderwyser veiligheid.
4: In addition, 11 schools in the Eden and Central Karoo education districts will remain closed due to the impact of last week's storm on access to these schools. All other schools in the Western Cape will be open unless approval has been granted for closure.
2: Action SA het die uitspraak van die konstitusionele hof oor die Palapala saak verwelkom. Die party se voorsitter, Michael Boumand, sê hierdie uitspraak het bepaal dat die reël wat deur die nasionale vergadering gebruik is om te weier dat die Palapala ondersoekverslag na die ampsklagkomitee verwys word, ongeldig was en die stemming moet daarop as ongeldig beskou word. Hy sê die feit dat hierdie verslag nou in die parlement moet terugkeer waar die ANC nie meer 'n meerderheid het om die president te die grondwet te beskerm nie, is 'n oorwinning vir aanspreeklikheid. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, nooi lede van die publiek uit om hulle skriftelike kommentaar oor die gewysigde regulasies vir digitale identiteit teen 6 Junie in te dien, voor die regulasies afgehandel is vir amptelike bekendmaking. Hy sê die konsepregulasies is daarop gemik om die nodige regulatoriese raamwerk te skep vir 'n moderne digitale identiteitsstelsel in Suid-Afrika. Schreiber sê die stelsel kan Suid-Afrika se vermoë om identiteitsdiefstal, finansiële misdaad, korrupsie en wettige migrasie te bekamp aansienlik verbeter. Die MV Hondius passasierskip, wat te midde van die hantavirusuitbreking is, het gister in Tenerife vasgemeer. Die skip het met 146 mense aan die Kanariese eilande aangekom, nadat 3 mense aan die virus gesterf het en nog 8 siek geword het. Tot dusver is passasiers van Spanje, Frankryk, Brittanje, Kanada, België en Nederland per lig ontruim, terwyl alle oorblywende passasiers na verwagting die skip vandag sal verlaat. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het 'n quarantaineperiode van 42 dae aanbeveel vir die passasiers vanaf hulle laaste blootstelling. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R14, nie knieg. Die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R19.33 teen die euro, €22.32 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $82,307. Die prys van goud $4,692.17 per fyn ons, met Brent olie op $98.57 per vat. Dis een van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7:00 met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.

0: Ons kyk nou jou weerfronters vir vandag, wat maandag die 11de mei is. Jou temperature gaan ons nou by kom, maar daar is nog eers weer 'n klomp waarskuwings uit vir die week wat kom. Oor aan jou vlak 5 waarskuwing vir skadelike wind. Oor die areas van Chris Hani, Joe Gabi, Dr. Beiers Nodee en Matatiel. Onder oor aan jou vlak 5 waarskuwing vir skadelike wind oor die areas van Plettenberg Baai tot en met Cannon Rocks vir vandag. Dit sluit dus Nelson Mandela Baai ook in. 'N Geel vlak 4 waarskuwing vir skadelike winde oor die areas van Kugompo, Cannon Rocks, Oos-Londe natuurlik en tot by Plettenberg Baai. Dan sal geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind in die kleiner areas soos Ouer Tambo, Alfred Nzo, Amatale, Sarah Baartman, Buffalo City Metro en so meer. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende sneeu in Dr. Beiers Nodee, Joe Gabi en Chris Hani distrikmunisipaliteite. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende geel vlak 2 waarskuwing vir 'n storm wat van die kus af se kant gaan kom en dit van Plettenberg Baai, Algoa Baai tot en met Dinsdag môre. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike reën wat ontwrigting oor breuk kan veroorsaak oor Kaukama, Kouga en Nelson Mandela Baai Metro. So hier in ons area is daar 'n waarskuwing uit vir skadelike wind sowel as 'n reën en ontwrigtende reën sowel as 'n storm wat van die oseaanse kant afkom. So wees asseblief versigtig waar ook al julle jouself bevind. Indien jy verkeersnuus het, is julle welkom om slank vir my deur te stuur ook op ons WhatsApp lyn 082333367. Jou temperature vir vandag: Plettenberg Baai 12, 18, Gramstad 9, 17, Mthatha 8, 18, Queenstown 6, 14. Graaf-Reinet is op 6, 12, Craddock op 5, 13, Port St. John's 15, 21, Bishu 10, 16, Oos-London 14 met 'n maksimum van 20 grade. Jeffreys Bay is op 16, 21, Uitenhagen Dispatch 10, 19, en Port Elizabeth Rennie Bay 11 met 'n maksimum van net 18 grade. Jou nuus en jou weer is trots geborg deur Algoa Steel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Is jy 'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: 16 minute na 6, goeiemôre. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op maandag die 11de Mei. Oeh, koelerige ene nie, is de lekker naweek gehad. Ek hoop allemaal het een wonderlijke moedersdag gehad en baie geseende moedersdag aan elke mama daar buiten. Ek hoop julle was so 'n lekker bederf. Het is vandag Nationale Technologiedag. Wat sal ons doen sonder technologie? Van slimfone tot sociale media en met nieuwe innovaties wat elke dag na vore kom, is het opwindend om te sien hoe technologie ons toekomst vorm. Die toepassing van wetenskap vir praktiese doeleindes is waaroor technologie gaan. Wetenskaplikes wat ingenieurswese en technologie werk, is altyd op soek na manier om die lewe beter te maak. Ek meen as jy dink net wat jy alles in jou foon het. Jy het die internet op jou foon, jy het kontakte na amal toe, jy het alles daarop, jou kalender, maak het soveel makkeliker. Wat so ek gedoen het sonder GPS? Alhoewel ek verdwaal nog steeds al, het ek GPS. My GPS sê gereeld vir my rerouting. Maar nie te min, dis technologie dag vandag. Dis ook vandag nationale eet wat jy wil dag. Laat vaar jou reels en beperkings rondom eet en geniet die lewe 'n bietjie deur te eet wat jy wil op hierdie gesondheids- en liggaamsbewuste dag. Ek moet eers nies. Baie mense spandeer tyd om te stres oor hulle dieet en wat hulle moet of nie moet eet nie en mag nie mag eet nie. Hoofsaaklik omdat vandagse wêreld gevul is met tydskrif voorblaaie met perfekte getinte, perfekte breine modelle wat daarop is wat voortdurend ons onvoldoende laat voel. As jy soos baie mense ontnigter voel deur hierdie dinge, is vandag die dag vir jou. Eet wat jy wil dag. Ek hou daarvan. Vandag is daai dag, as jy nou al 'n maand lank op 'n dieetplan is en jy voel, vandag is ek net lus vir sjokolade, eet daai sjokolade vandag. Werk om af, later gaan stap so 'n bietjie met jou diere of iets soos dit. Jy weet, doen 'n paar sit-ups, maar elke nou en dan moet 'n mens 'n cheat dag hê, nie? Ek voel dit is deel daarvan. So ek sê altyd, as jy lus is vir iets, eet dit. Matigheid voor oë, maar eet dit. As jy nou lus is vir koek, maar dan nie 'n hele koek eet nie, eet net 'n klein stukkie, jy weet daai tipe ding. Maar dit maak ook die maandag beter. Ek waardeer dit ook so baie, dat hulle dit nou vir my gesê het. Dit bring ons

0: kill 'em all.
1: Luister FM verkeer.
2: Goeiemôre Lisa Marie, hoop dit gaan goed vanoggend. Net so blokkie nuus oor die pad hier by die Swartklopspad en goed. As jy ry van Dispatch af tot by jou brug waar Red House is, is die pad fyn. Maar na dit, as jy oor die brug gaan by Red House al by die soutpanne, dan begin daar 'n klomp gate, slaggate en goed tot by John Tell en daai area. So daar's 'n klomp gate en goed, so mense moet net uitkyk en versigtig ry. Lekker dag verder vir jou, Lisa Marie.

0: Swift Dagger.
1: Jou hoef nie sierie eer, die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party vra dat die Amtsklagkomitee teen president Cyril Ramaphosa vinnig tot stand kom. Die Middellanke Kommissie hou hierdie week sy laaste verhore voordat die tweede voorlopige verslag op die tweede Kom ek lees die sin weer. Die Middellanke Kommissie hou hierdie week sy laaste verhore voor hy op die tweede voorlopige verslag fokus en Iran reageer op Amerika se voorstel om oorlog te beëindig.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk nou jou weer vir vandag maandag die 11de Mei. Daar is 'n oranje vlak 5 waarskuwing vir skadelike wind oor die Chrisani, Jougabi, Dr. Beyersnodde en Matatiel areas. Oranje vlak 5 waarskuwing vir groot branders en skadelike wind van Plettenberg Baai tot en met Cannon Rocks. 'N Geel vlak 4 waarskuwing vir skadelike wind oor Plettenberg Baai tot en met Cannon Rocks daarby Oos-London. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind oor Nelson Mandela Bay, Ouer Tambo, Sarah Bartman, Buffalo City Metro, Amatole en Walter Sisulu. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende sneeu en ys op die paaie oor Chrisani, Jougabi en Dr. Beyersnodde areas. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir storms vanaf die see en die kuslyn van Plettenberg Bay tot by Algoa Bay. En dan 'n geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike reën oor die areas van Nelson Mandela Bay, Kouga en Kaukama district. So dit is jou waarskuwings vir vandag. Jou temperature lyk soos volg. Plettenberg Bay 12-18, Gramstad 9-17, Mtata 8-18. Queenstown is op 6-14, Graaf-Reinet 6-12, Kraddock 5-13, Port St. John's 15-21. Pischu is op 10-16, Oos-London 14-20, Jeffreys Bay, goeiemôre 16-21 daar by julle, Uitenhage Dispatch 10-19 in Port Elizabeth 11 met 'n maksimum van 18 grade.
2: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Laerskool Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
3: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
4: Academie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
3: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
5: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
6: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: So bring het ons hier na 6:45 en tyd vir die bekendes verjaarsdag, persiekie celebrities. Die bekendes wat vandag verjaar, ons begin oor die water, Sabrina Carpenter verjaar vandag. Actrice, sangeres wat Maya Hart gespeel het in Girl Meets World. Sy het ook haar debuut EP uitgebring, Can't Blame a Girl for Trying in 2014 en gevolg deur haar album Eyes Wide Open in 2015 met Evolution in 2016. Sy het Sweet and Short ook vrygestel in 2014 20, en liedjies soos Espresso, wat heeltemal liedjie van die jaar gekry het in 2024. Sabrina Carpenter verjaar vandag. Dan is dit ook vandag Tim Blake Nelson se verjaarsdag. Hy is 62 jaar oud met flieks soos Oh Brother, Where Art Thou, Fantastic Four, Incredible Hulk, Lincoln en Holmes het hy groot naam vir homself gemaakt. Hy het ook in 2019 as Looking Glass gespeel in die superheld reeks The Watchmen. Absoluut gek oor hom, baie underrated akteur Tim Blake Nelson. Dit is ook vandag Natasha Richardson se verjaarsdag of sou gewees het, sy is oorlede in 2009. Die actrice het 'n Tony toekenning gewen vir haar rol in 1998 Broadway herlewing van Cabaret en natuurlik ook Elizabeth James gespeel in The Parent Trap. So is ook in Made in Manhattan en ook in Gothic waar sy Patty gespeel het. Absoluut gek oor haar gewees, sy was fenomenaal. Hier in Suid-Afrika is het Victor Matfield se verjaarsdag. Victor Matfield is gebore op die 11de Mei 1977, voormalige Suid-Afrikaanse rugbyspeler. Hy het vir die Suid-Afrikaanse nasionale span die Springbokke gespeel en as kaptein aangevoer en ook vir die Blauwbulle in die Karibeker en Bulls franchise Super Rugby. In 2008 was hy kaptein vir die eerste span van die All Blacks in Nieu-Seeland wat geklop het en natuurlijk ook sedert Engeland in 2003. Matfield het aanvanklik in 2011 wereldbeker toernooi afgedree en spel as rekordhouer van die Springbok titel verlaat, maar hy is na 2 jaar onderbreking teruggekeer en toe 2 jaar speelkontrak vir die Bulle in 2014 en 2015 geteken. Na dit het hy klaargemaak. Absoluut gek oor hom, Victor Matfield wat vandag verjaar. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pak Breakfast en nou wag ons vir julle verjaarsdag. Sê dit vir my deur op 082-333-667.
2: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
0: Luister FM.

0: Neil Nagdrein en hy sê om die son hierdie binnekort luisterstasie 9 minute net vir die tyd van 7 en dit staan vir ons 'n bietjie die hele beweeg na die birthdays toe.
1: Was 'n hele paar verjaarsdagies wat hier gekom het vanoggend en ek sien nou is daar's 'n stemgreep van die Lenetta van ons gaan ons begin om sommer met hierdie ene ook wat hier gekom het en hy sê goeiemôre ek wil net vir my vrou Suzette Moelman sê baie geluk met haar verjaarsdag. Sy met 'n wonderlike dag van haar man Pieter. Baie dankie vir daai. Pieter, baie dankie vir jou boodskap Suzette Moelman. Ons hoop jy het 'n absolute wonderlike verjaarsdag vandag.
2: Goeiemôre julle, wens asseblief vir Clint Eastman van Colchester baie geluk met sy verjaardag vandag. Mag hy ryklik gesien en gespaar word vir nog baie nuwe lewensjare en mag hy 'n lieflike bederfdag geniet. En ek weet sy vrou Beverly gaan hom spoil vandag. Lekker verjaar Clint van Tannie Lenet van Colchester.
0: Ons sê dankie met Tannie Bordier dit baie aan. So ja, dit is op hierdie maandag. Ek hoop allemaal ons naamweek was lekker. Myne was ook net die mekaar.
1: Oei. Dit was een vreemde naamweek geweest. Het was so koud laas week. En toe saterdag was een prachtige dag.
0: Dit was die baddie.
1: Het die beste van het probeer maak.
0: Ja, die wind het gepomp die naamweek.
1: Ja, gister, ek weet nie wat, gisterochtend was een lieflike ochend. Moedersdag ochend met my ma's wanneer. En toe ek by die huis kom, na dit, toe raak het net so koud. Ek sê, oh, in die bed.
0: Nee, joh, dit was crazy. En saterdag, toe was ek by funksie. En baie lekker was absoluut amazing, good for the soul. En toe spring my frontloader oop en spoel bietjie deur my huis.
1: Alweer.
0: Ja, spoel bietjie deur my huis en daar val Rolandie.
1: Oh no.
0: Ja,
1: so
0: ja gebrug en rug seer gemaak. Hey. Praise the Lord, she didn't have emery in the arms. Daar moet ek daar, sit ek by die funksie en jy kan nêrens heen gaan nie. En ek bel almal wat ek ken. En toe het almal so by sanne tyd daar aangekom. My ma, my sister, my bierman, almal net so daar aangekom, maar sy is daar maar right, en net bietjie seer, en optel en daai tipe dinge. En ja, het was eventful, man.
1: Oh, wow.
0: Het was eventful. En moedersdag, die wind het alles gestop. Ek meen, jy kan niks regtig buitenkant gedoen het met die wind wat gewaai.
1: Ja, nie regtig nie, maar het was nog steeds lekker ene.
0: Hey, man, blessed, it's Sunday. Ons kan ons dinge doen in 7 minute net voor die tyd van 7, die lekker luisterstasie. Begin een splinter nuwe week, en geloof het op kleur het nie beginne aan die middelpunt van my toe, en dan is dit overs.
1: Nee.
0: Dan begin die winter.
1: Dan begin die winter.
0: Ja.
1: Ek is hier, Raggie.
0: Ja, you wanted this.
1: Ek wou dit gehad het, 100%. Ja. Ek wou dit gehad het, kan nie klaar daaroor nie. Maar jy, skuit.
0: Het is een bykie chillo, is waar.
1: Gister was die eerste keer wat ek regtig koud gekry het. Ek het my japon aangehaad en pantoffels en onder die duvet.
0: Layers.
1: Sounds funny, hy het nou een nieuwe puffer jacket gekry.
0: Nee, hy het die. Waar is die foto? Asseblief, wees my foto.
1: Finn het een puffer jacket gekry. Dus ouma het vir hom ene gekoop vir sy vroege verjaarsdagie. So, ja, hy het hier die lieflike puffer en hy het self gestrand met die puffer onder die kombers.
0: Maak puffer geraas as hy hardloop. Oh my word.
1: Hy het een
0: kraag en alles.
1: Hy het een kraagie en alles.
0: Oh my word.
1: Hy is so gelukkig in hierdie pufferkie, hoor. En dit is lekker, want nou is hy in die veld hardloop soms my pa, dan kan ek hom sien hoe kom bys af.
0: Ja, crazy, man. Vir die UFC fans, en so het die title weer hande geswamp. Kamsa Chimaev het ongelukkig verloor, en Strickland, geloof het of nie, ek had Kurt, meneer, weglopen die title nou week. Ja, I'm happy. Ek kon het nie geloof nie. Die mintuie wat ek kon kyk, kon ek nou, want ek moes my vrou bystaan, so ek kon die fighting kyk, nie die laatste twee fights. En ek sit so en ek lach myself en ek denk, waar het jy gesien, ek gaan Strickland support? Like, waar het jy in jou leven gesien? Driekers was natuurlijk daar, in ready and waiting.
1: Wie is die verskrikkelijke arrogante man in MMA?
0: Jy moet nou stabileer.
1: Dat was een baie specifieke een. Hy draalt dit een pinstripe suit met lelike woorde op.
0: Ah?
1: Ek probeer nou denk.
0: I'm gonna have to Google this
1: Ja, want ek sien ook, daar is soveel foto's wat hy gesê het, hy kom nou terug en allemaal was soos net, bly net by die huis. En dit was my rechtig baie snaaks geweest. Hy is baie bekend, sy naam ontgaan my nou net.
0: Conor McGregor?
1: Yes, Conor McGregor.
0: Oh, no, we don't like him. Yeah.
1: Nee, niemand hou van hom nie.
0: Yeah, we don't like him.
1: Maar dis juist ook, maar ek sê, net voor die hele naweekse MMA, het allemaal, het hy nou hierdie goed gesê, is, oh, I'll be back. En hulle sê, dis Arnold Schwarzenegger se line.
0: Yeah, we don't care. Wie wat nie, toe Conor nie geld gehad het nie, en hy beklei het vir hierdie groot droom.
1: O ja.
0: Was hy letterlik, hy was unstoppable geweest. Hy het vir UFC beteken wat geen fighter nogal beteken het nie. Die aandag wat hy gekry het, die sponsors op al die bedinge en toe raak hy net 'n nul.
1: Nee.
0: Vanaf hy oom geslaan het in die pub. Dit was vir my die omdraai punt.
1: Dit en van sy vrou begin uitpraat het.
0: Ja, maar ja. I've kind of expected it though, maar ja, dit is rarig. And we don't care.
1: Ja, die internet het om heeltemal uitgehol vrijdag toe ek daai post. En ek sê, oh, is die ou nog hier? En toe gaan lees ek die comments, ek sê, so duidelik geen niemand om.
0: Nee, nobody cares. Maar dit is amper tyd vir ons om die te beweeg. En na ons is hier weer nie so hierdie pie lekker luisterstasie. So bly in geskakel.
3: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: In hierdie bulletin die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party vra vir die Ampsklagskomitee teen president Ramaphosa vinnig tot stand kom en die Belanga Kommissie hou hierdie week sy laaste verhore voor hy op 'n tweede voorlopige verslag fokus. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM hierdie is jou 7 uur nuus. Goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party doen 'n beroep op die parlement om die totstandkoming van die Ampsklagskomitee teen president Cyril Ramaphosa te bespoedig. Dit volg nadat die konstitusionele hof vrydag beslis het dat die parlement se besluit om Ramaphosa teen 'n ampsklag ondersoek te beskerm ongrondwetlik was. 'N onafhanklike ondersoek het bevind Ramaphosa het 'n saak om te beantwoord in verband met die rooftog op sy plaas in Palapana, Limpopo in 2020. Die SAKP se hoofsekretaris Solly Mapaila sê die ANC moet 'n volle aanspreeklikheid voor die mense van die land aanvaar. Die Ahmed Kathrada Stichting vra intussen die parlement om die ampsklag teen president Cyril Ramaphosa met die ernste benader wat het verdien en seker te maak dit ontaard nie in 'n politieke spektakel of funksiestryd nie. Die stichting vra die speaker van die nasionale vergadering Toko de Diza om vinnig op te tree met die implementering van die hofse bevel en te verseker dat die grondwetlike plig van toesig gehandhaaf word. Die Mandlanga Kommissie hou hierdie week sy laaste verhore voor is sy onderbreking om op is sy tweede voorlopige verslag te fokus. Hy sal voortgaan om te fokus op die wetstoepassers se beslaglegging op dwelms, as ook op getuienis oor die hantering van diefstal op verdwyning van dwelmmiddels in KwaZulu-Natal en Gauteng. Die kommissie se woordvoerder, Jeremy Michaels, sê hulle beoog om die voorlopige verslag teen die 29ste Mei aan president Cyril Ramaphosa te oorhandig. Die kommissie se sperdatum om die werk af te is tot die 31ste Augustus uitgestel. Die DA in Gauteng sê premier Spinyaza Lesufi is nie die regte persoon om die finansiële volhoubaarheid van alle munisipaliteite in die provinsie reg te stel nie. Solly Masemanga van die party sê dit volg op aanklagte deur die provinsiale RER vir finansies dat hy met die minister van finansies Enoch Godongwana gepraat het oor die finansiële krisis in die stad Johannesburg. Hy sê die RER het genoem die Gauteng regering onder Lesufi sal maatreëls implementeer om municipalities financiële volhoubaarheid te herstel en dienslewering te beskerm.
3: What is happening in Johannesburg does have a not just a fluff of a meeting that is going to be taking place. We will be asking a set of questions relating to Tshwane, Emfuleni, Merafong, Ekurhuleni, let's say the Western, to then see how they're going to stop the bleeding in terms of the financial losses that the municipalities have been incurring in the last couple of years.
2: En dan ten slotte op histories, Iran sê hy het reageer op Amerikaanse voorstel om die oorlog te beëindig. Die memorandum van verstandhouding bestaan glo uit ene bladsy met 14 punte wat voorstel die straat van Hormuz word heropen terwyl die raamwerk opgestel word vir verdere beraadslaging oor die Teheran se kernprogram. Pakistan, as die bemiddelaar, het bevestig, die voorstel is aan president Donald Trump se administrasie oorhandig. Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu sê die oorlog sal voortgaan solank Iran 'n voorraad hoogs verrykte uraan het wat gebruik kan word om kernwapens te vervaardig. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
4: Die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R19.33 teen die euro, €22.34 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,206. Die prys van goud, $4,685.73 per fyn ons, met Brent olie op $102.42 per vat.
2: Dan Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 8 uur vanmôre met nuus hooftrek om 11.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Luister FM, weer.
2: Ons gaan begin onder die weerfront is vir vandag vir die laaste keer. En nou is rondkrap in om sê ek vir jou, daar is een waarschuwing uit vir ewig. Daar is een oranje vlak 5 waarschuwing vir beskadigende winde, wat door Chris Hani, Joe en Kambi, Dr. Bijser, dier en met Tati Alwe is. Dan is ook een beskadigende brande vlak 5 oranje. Dit is dus in Bledemerg Baai en Cannon Rocks, wat vandag is. Een geel vlak 4 waarschuwing vir winde en branders, wat is in Bledemerg Baai en Kugompo. Sê, eerste keer dat is het lees, nee? Gaan wees, so kyk maar net uit, dit natuurlijk heeltemal ten die kus af. Nog een vlak 2 geel waarschuwing vir beskadigende winde. Dit is Ouar Tambo, Amatolo, Sarah Baartman District, Buffalo City Metro, Nelson Mandela Bay Metro, Sarah Baartman, Kubaye Tembo, Enoch en Kinjima, Walter Sisulu en Raymond Mhlaba municipaliteite. Dan praat hulle ook vir sneeuwval wat verwag word, wat paai kan affecteer vir alles het ijzerig raak oor Chris Hani, Joe en Kambi, Dr. Bayers nu die district municipaliteite, en dit natuurlijk is vir vandag. Dan een storm wat nader dier die kus werk, kyk maar net uit vir dit tussen Pletenberg Baai en Algoa Baai op vandag en morgen. Dan die laaste waarschuwing wat ek wel vir julle het, boom behalwe die koue toestanden wat ons het in hierdie area, daar is een geel vlak 2 waarschuwing vir reen, wat vloede kan veroorzaak in laagliggende gebiede as ook op die paaien. So kyk maar net uit vir dit natuurlijk terwyl die skoonmaak nog aangaan. Dit is Kaukama, Kauga en Nelson Mandela Bay Metro op dinsdag. Dan kyk ons na jou minimums en jou maximums vir vandag. Pletenberg Baai by 12, 18, Mkana, Gramstad, 9, 17, Mtata, 8, 18. Kumani, Queenstown, 6, 14 graden, Graver en net 6, 12. Ons het lekker Kraddock, Kuba, op 5, 13, Port St. John's, is op 15, 21, Bishu,
5: bless you.
2: 10, 16, West London, 14 in de maximum van 20, Jeffreys Baai, 16, 21, uit de nacht, Dispatch, 10, 19, en dan Port Elizabeth by 11 en 18 graden. So ja, dit lyk vir my, kyk vir jou, die timing is perfect op Daine. Maar ja, kyk maar net uit vir Daine, hulle het gewaarskie ook oor morgen, met die reen wat deurkom. Hulle sê nou hier nie, maar vlak 5 waarskieping wat deurgegie gister.
4: Is een groot een. Ons het van morgen af, sowel as op die kus, waar al groot waarskiewings is, en storms het van die kus af gaan kom. So is nogal so'n groot een.
2: Hey man, it's crazy, die water is al klaar saturated, soos hulle sê in Engels. So ons hoop maar vir die beste, bly veilig soos wat jy kan, en probeer maar die beste daarvan maak. Kom, ons gaan bykie deur, en ons prikkel buitskuit, vingerslinger toe en stoot lekker.

0: 22 minute en dan die tyd van 7 uur by Lekker Luister Stasie. Daar is Landy met 1 plus 1, Bob Sinclair met Gary Nesterpine, Love Generation, Rudy Kleingeld met My Condisie. So ja, dit is tyd vir ons om 'n bietjie deur te beweeg na die skinder nuus toe van die wêreld. Ek hoop daarom almal is 'n klein bietjie warmer. Ek weet jou nou al die komberse nie. Ek moet 'n heater kry, want my heaters werk nie. En my huis het 'n draft. Jo.
1: Ja, dit is nogals erg.
0: Jo.
1: Ek het gisteraand, ons het so extractor fan in die badkamer.
0: Ja.
1: En gisteraand, ons het hom nou al gedisconnect, want ek kla altyd, hy maak my koud.
0: Ja.
1: Gisteraand het hy winkie daar deurgekom en ek was soos...
0: Did you feel it though,
1: ne? Dit is erg.
0: Jy voel het. Jy voel het, Tommy.
1: En hier is die ander type kou, hy kom so deur jou been.
0: Cut like a knife. Nee. So ja, jy weet, in Engeland ook, as jy maak jy sok wat so baantjies jy gedra het, daar kan 'n millimeter gap iewers wees. Jy sal weet,
1: ja.
0: Jy voel het. En is die koue nie, dis die koue wat snui. Ja, man, you wished for this, it's your fault.
1: Ja, ek hou van hierdie koue, maar ek het nou nie bedoel so erg.
0: Nee, jy kan nie nou stipuleer nie.
1: Ek het daai tyd gestipuleer. Daai tyd het ek net gesê, stewels en serpies. Hierdie is soos...
0: Babalwa het jou gehoor.
1: Parkas.
0: Ja, hierdie is. Nee, definitief. So ja, het is 23 minuten en nog net na die tyd van 7. Dit is bykie tyd dat ons kram op Marula Media gebalanceerd en betroubaar.
1: Want nou jy kan die toep gaan aflaai of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Die hoofopskrifte, storm weer in die Kaap en Chapman's Peak word gesluit. Waarskuwing so sterk wind, gevaarlike seetoestande en moontlike sneeuw geld vir hierdie area ook. Dus ek was verbaas. Eergister het ons 'n bietjie gaan ronddraai en gaan kyk na, ek weet nie net die vloedskade nie, maar ook, ek wou net iets mooi gaan sien, met al hierdie doom and gloom wat aangaan. En ons het die prachtigste, mooiste velde gevind, en is rarig mooi. Ons verbaas het al nie so'n bietjie sneeuw op die pieks was nie, maar ek dink die water het al weggespoel, maar ek weet graaf Renet het nog steeds so'n bietjie sneeuw daar wel.
0: Ja, wel, die kom nog, is nog 'n waarskuwing eind vir die Ooskamp. Dan, in die topnuus van die wêreld, die is daar, as jy ook gaan Google waar oor die wêreld gesels, die hentavirus. Hentavirus natuurlijk een baie grote. Die boot het toe in die Spaanse Canarische eilande toe gestop. En 94 mense van verskeie nationaliteite is vanaf Spanje huis toe gevlieg. So ja, het is nogal...
1: Met een inperkingstijd vir elkeen van 48 dae.
0: Wouldn't you do the unpacking in Spanje, though?
1: Ja, ek voel ook, hoekom vlieg jy nou?
0: Ja, hoekom vlieg jy om, ja. Hoekom versprei jy dit self?
1: Ja.
0: Dit is net vir my 'n bietjie.
1: Ek dink ons is voor die tyd gedoen het.
0: Wie want die groot ding is net dat post-COVID. So nou kom ons by 'n punt waar ons is like, nope. Dis waar jou sister die balance hy moet al luister, maar hy is dit nou afgebrand, maar ek was op by boot, jy like, nope.
1: Ja.
0: Nee.
1: Is maar nie.
0: Maar jy is my broer en so jy sal verstaan.
1: En soveel mense wat nou daai PTSD kry, jy is met hierdie storie.
0: Verskriklik baie hoor.
1: Is 'n groot
0: ja, ek het 'n hele paar video's gesien en ek weet dit is nou baie onsensitief. Maar Charlie's Berg snaaks genoeg het ook gedeel van hold my beer on my way to sink the ship. So letterlik.
1: Sy het iets gepost van bier.
0: Wel bal. Ek het een bietjie gedraai, maar ja.
1: Okay.
0: Skerp.
1: Dan hierdie losse naweek paard, so dat ek het nie bygewoon het nie, maar dit was die Daleen Mateefees gewees in Harold.
0: Oh, ons het daar oor gepraat.
1: Ons het juist oor gepraat. En ek denk die mooiste deel daarvan is dat Hilary Matee daar was. Daleen Matee's dochter was een van die sprekers gewees. Ek wil baie graag het bywoon net om met Hilary te kon praat. Maar dit is een mooie, en ek het juist hierdie naweek vir vrienden van my verduidelik, die impak wat Daleen Matee op my lewe gehad het en op baie mense se lewens. Ek onthou presies waar ek was toe hulle aangekondig het dat sy oorlede is.
0: Maar dan weet jy die impak.
1: Ja, 100%.
0: En wat hulle in jou lewe gehad het. As jy daai tipe dinge onthou, die klein minute detail, dan weet jy, jou life laat jou nie toe om het te vergeet nie.
1: Ja, definitief. So die opskrif hier is Daleen Matee se dogter sê, vir ons was sy net 'n ma. En ek dink dis so mooi, want sy het vir die wêreld soveel goed beteken, maar vir haar kinders was sy 'n ma gewees. En soms so, jy weet, op Moedersdag naweek ook. Is prachtige story om te gaan lees.
0: Beautiful man. Polisie hoes ook vast oor edelmetale. Nou, twee senior polisiebeamtes en 'n burgerlike is in hegtenis geneem in verband met die beweerde onwettige handeldryf en onreëlmatige besit van edelmetale. Jo, Tommy is aan baie poliste.
1: Baie.
0: Wat toegesluit word, hoor. It's good. Skit nie vir polisie nie, is net, maak jy se ook of jy nou 'n bakker is nie, maar dit is heavy.
1: Dan in jou cricket nuus, Transvaalse meenmasjier legende sterf. Kevin McKenzie het omtrent nooit met de helm gegolf nie, maar hy kon die bal met mening en sy hak en trek houwe slaan. Kevin McKenzie is hierdie naweek oorlede. My baard, sir.
0: Jy ben die legends, man.
1: En is waar, nee, hy het nooit een helmet gedra nie.
0: My vrou, dit freak my vrou verskrikkelijk uit.
1: Ja.
0: Het freak haar heeltemal uit. Vooral die West, die Windies, laat ek het ook tot vandag toe nog doen. En hulle sal uitkom met die helmet op.
1: En
0: as die game nou bykie begin draai, luister die. Maar dan weet jy ook, wie hebben een bal? Die sesse gaan nou vlieg. Maak op die sambreel.
1: Ja,
0: it's raining sixes.
1: Ek het my peripheral vision nodig.
0: Ja, exactly. Ja. En die cricket, natuurlijk wereld cricket, die ICC, is baie teen dit as gevolg van die dood van die een ou, wat ook op die slaap gebal was. Maar dit is ongelukkig een van die wat jy dan op eie risiko hanteer. Maar ja, nog hulle vast ene. So, met die brandstofprys wat natuurlijk opgegaan het, het ons geweet, die gaan ook gebeur. 11 vas oor brandstofdiefstal. 11 verdagtes is by brandstofaanleg in Meyerton en Hegtenis geneem in verband met die beweerde diefstal van brandstof. Wat het geweet hou? Jy like we can in it.
1: Wat sal dink het gaan gebeur?
0: Nee, come on man, ek mens sodra enige iets in die wêreld. Jy weet jy vat goud, diamante, al daai tipe dinge. Die wêreld is vol van hulle. Hoekom kos dit so baie?
1: Ja.
0: Verstaan jy? So, ek met Blood Diamond het baie mooi verduidelik hoe die mark nie gevloed word nie en die reserve selfs is met die olie en al daai tipe dinge. Daar is iewers 'n magtom reserve olie wat net lê wat niemand in die mark indruk nie as gevolg van die pryse. Ek glo so. Ek meen onthou net dat enige plek waar 'n prys vasgestel word vir enige produk, is daar 'n ou wat dit manage vir sy sak.
1: Definitief.
0: Verstaan jy? De Rasha het altyd gesê, hoe weet jy dit? Follow the rich white man.
1: Dat is een hele supply and demand.
0: There we go.
1: Die mensen wat vasthouden goed voor een dag gaan ek. Al die mense wat so toiletpapier by mekaar gemaak het in lockdown, jy met die mense, supply and demand op die ouwe einde van die dag het ons by julle gekoop.
0: Ja, ja. Luister, dit is hoe baie besig hierdie begin en baie ouwe sien die mark en dan doen hulle dit. Vir my is dit net, jy kan nie die mark so speel as ander dood gaan van honger nie. Dit is net vir my baie hartseer om dit te doen. Want dan, dit is onmenslik. Weet, waar is die daar wat ons nie eens geld gehandel het nie in ons dorpe en ek het daar tappels gehad en jy patats.
1: Ja.
0: En ek jou een kilo, jy gee my een kilo. Verstaan jy? Dit was die groot ding. Ek meen baie plekke in die Asiëse lande is daar een kombuis vir 'n dorp of vir 'n village.
1: Ja.
0: En almal bring hulle goed in die oggend en daar is een dude daar met 'n massiewe pot en hy maak vir almal kos en vanaand kom haal hulle en almal sit in 'n vuur en tranquil. Ja. So as Koos ongelukkig sterf, iemand moet Koos vervang, want Koos was die broccoli man. Verstaan
1: jy? Ek het al 3 tomaties, kan ek ergens in die dorpie kom bly?
0: Nee, ek dink so. Ek kan jy staan het, die is al begin allemaal het klein, koop een klein hoewe en begin het net.
1: Ja.
0: Dus begin het net.
1: Ok, koop jy die klein hoewe, kom.
0: Fantastic Fins Village.
1: Oh, ja.
0: Nee? Pet friendly.
1: Ja. Fins Garden.
0: Ek is in.
1: Ek is ook in. Die man die klein hoewe ergens.
0: Nou is die hele paar van Annie. We've got our ways.
1: Ek is een plan.
0: So as grap ek hier rond in die hoofdrek is, net hierna so bly ingeskakeld, dan is hier die lekker labbe en likies.
2: Luister FM, die hoofdrekke.
1: Jou hoef nie sê die eer, het is die dag vir die ANC-lede wat dubbele lidmaatskap met die SAKP het. Die Activists and Citizens Forum sê ANC-lede in die parlement die partijse waardes, beginsels en missie versaak. En Donald Trump noem Iran se jongste voorstel totaal onaanvaardbaar. Blin geskakeld tot 8:00 vir die volledige bulletin.
0: Ja, het hier het easy peasy lemon squeezy. Ek sien iemand vraag so Alta vraag, wat gaan gebeur met oom Cyril? Gerkie. Nee. Nou ek gaan nou nie my
1: ook weet.
0: Ek gaan nou nie my se mening lig nie ja. Al wat ek net sê is ons sê nou al vir die laaste 6 jaar dat daar moet geprata word oor palapala. En ons baie wette ooglopend wat oorskry was wat nie na gekyk het nie. En nou dan net, baie keer is het president is nie onderhewe onder normale omstandighede nie, en nou president can be locked up en al die type dinge.
1: Hulle hoef maar, ook nie te getuig nie.
0: Verstaan jy? So my groot ding is net, ek kan het net nie verstaan nie, Lies. So ek gee nie om waar jy is en jy kan gaan kyk na baie presidente in baie lande. Hoe kan jy op een podium staan en vir my wette verduidelik as jy nie die wette kan handhaaf in jou eie huis nie?
1: 100%.
0: Verstaan jy? Dis wat die probleem wat ek het. So wat ever gebeur, die gereg sal besluit vir dit, maar there's a lot of questions though. Like the yours that I've yawed on that thing.
1: Nee, sien jy nou.
0: Yo. Yo. So ja, dit is lekker. Is op het eind van ons lekker lammeliekie so bly en geskakel.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Het jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anderse gezondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Iemandsdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur een e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
4: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
5: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benoemd wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
4: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
5: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
4: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
5: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
4: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.
0: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand wat nabij is, maak vast uit dekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lavelikies op die lekker luisterstasie.

0: Live, daar te breed net voor de hier zo op hierdie maandag die 11de mei. Oh, lekker.
1: Nee. Jy is slim, nee.
0: Ek het my moments. Weet nie, het is hier erg ekkie. Ek denk, het is my brein.
1: Ja.
0: Ja. Hy is baie verinnerig.
1: Stel hem deel van jou.
0: To some extent. Ek voel erg, dit is to some extent. Kom ek sê so, ek kan nie 100% deel is van my, selfs as ek denk, oh wow, that was good. Then it wasn't me.
1: Ja, dit is waar. Betekie dan sê ek ook iets, en ek...
0: Verstaan jy?
1: Asof het my alter ego was.
0: Ja, ek weet nie. Beteken ek net myself, yes man, yo Gerrit, jy was nou slim.
1: So, net so.
0: Ja, I don't know, man. Maar ja, dit is die 11de Mei, 2026. En ons vat hem lekker dier my ma verjaar oor 2 dae. Ek moet dit net
1: doen. So.
0: Ja. Looks good for 87.
1: Ai,
0: Gerrit.
1: Moet nie dit sê nie. Tannie, die lemon meringue is vir my hierdie week.
0: Ach, wie, lewe loftes is al wat ek kry al van die kant af. Lewe loftes. Meneer, ons was gister daar met my moederkie en natuurlik met Emery en alles. En, ja, ons is al baie goed dat jy moet dra 4 kinders. Af en toe kinders maar vir 4 mense, hoor.
1: Ja.
0: Ja.
1: So ons trek in vir die volgende 3 ure.
0: Dit is rarig so. Het is rarig so. Like die karretjie wat ek nou reken, is die pramlaai nie.
1: Ach, jylle.
0: You have to carry that child.
1: Is vir jou roofrek moet kry.
0: Om ek vir die kind.
1: Vir die kind.
0: Ja.
1: Ja. Ek denk jylle die pram in die kar.
0: Ek is 100% in op die.
1: Hy nou. Laat vloei in het wasse.
0: Sweep soos aard. So ja, dat is maandag. Is daar nog maar seker werk ons hierdie week. Hopelik is hierdie week baie minder skade. Soos laas week, ons dink natuurlik aan amal, want nog steeds hierdie hele story is. En dan is so, Piet. En om vrou.
1: Ja.
0: En natuurlik
1: het hulle nou gedoen.
0: Nou, niks veel binnen die dronkie. Maar allemaal gaan er niet aan om te vragen, is Peter okay, like ziek? En alles. En I'm like, he's in an American jail. Ja. Wat het jy gedink wat gaan gebeur?
1: Hy, daar is nie buitok staan nie.
0: Boem maar by enig iets, daar is een robbe tronk.
1: Mm-hmm.
0: Daar is een robbe tronk.
1: Ja.
0: I mean, you gotta check your six. Verstaan jy? So dit is nogal groot, maar uit hulle monde uit het hulle gesê die beste ding wat hulle levens nou kan red is deportatie.
1: Wow. So hulle kom huis toe.
0: Wel, dis nog onder die hele ding. Ek dink omdat die bra gesê het, hy is so goeie chommies met Trump en alles, het Trump gesê, keep him another 3 weeks. Keep him 3 weeks. Ja.
1: Nee.
0: I don't know, man. Kom eens kyk, ons allemaal natuurlijk sit op die punt van ons stoel om te sien met die hele story met Iran. Trump wat nie dit wil aanvaar nie en Hormuz bly toe.
1: Ja, dis 'n groot een.
0: Dit is, come on man.
1: Ek het pas by 'n paar petrolpompe oor hierdie naweek wat gesê het waar ek hier blaadjie gelees het waar hulle sê maksimum van R300. So baie van die plek het nou 'n maksimum van R300 wat jy mag ingooi.
0: Want wat R300 Julies? Verstaan jy, dit vir al die ouwens wat baie rij. But hey man, it is what it is. Want smile and wave all the way to the bank. Samper tyd vir die verjaarsdag waar het deerkom. En dan vat ons hem lekker deer soveel as wat ons kan. Maar ons maak dit lekker op hierdie prachtige Monday.
2: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Contact Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slegs 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, beswisvang, vruchteplik in seisoen, stappenroutes in Tsikamma berge en kom voer ons 2 oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die 3 unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.

0: Swana Lyfy los en gaan bos. En het is ons om lekker dier trek hier op die lekker luisterstasie. 5 minute net voor die tyd van 8. So smile and wave all the way to the bank. Om seker te maak, jylle is top of the charts met al die stories. Groot ding wat vir my geslaan in die naweek. Een ma was toegestaan in die naweek vir child abuse.
1: Oh no.
0: En toe ek het sien, en dadelijk vang my oog. Sy het haar 1-jarige a tattoo gegee.
1: Ach nee man.
0: Ja. Maar 1-jarige a tattoo, my chom.
1: Ek wil vrou hoekom, maar eindelijk het maak geen sin.
0: Nee, dat maak jy saak jou rede nie, ja, glad hier. Nog minister, wat bykie die moeilikheid is, was my baie interessant. Die Sisisi Tolashe is die minister van welsyn.
1: Ja.
0: Right? Of sy is die minister van welsyn. En sy het 'n kosassistent. Right? I don't even know what that means. Maar een kosassistent. En die assistent het nou uitgekom en gesê, sy wil nie meer werk hier, want sy met allemaal sy wasgoed was. Van die minister sy niggies tot by die kerels. Ek kan nou. Sy is die minister van welsyn. En sy slawedryf. Haar assistent, dat die wasgoed was.
1: Ja, dis, wow, okay.
0: Dis die weerste opskrif ooit, ek moet dit net deel.
1: Ja. dis vreemd.
0: Hang wat jy my betaal.
1: Ja,
0: maar
1: as ek die kosassistent is, dan
0: wat is 'n kosassistent?
1: Ek sal skorrel goed was, as dit met kos verwonder.
0: Wat is 'n kosassistent?
1: Ek weet nie, ek het altyd gedink, jy weet in die ou tyd het die konings kosassistente gehad, wat eers die kos moet proef voordat hulle doen, om te seker maak, is nie vergiftig nie.
0: Dit sal fine wees, ek sal dit doen. I don't know. Ek weet nie, dit kos ons taxpayer seker 'n paar rand, om die kosassistent daar te hê.
1: Ja, miskien is dit 'n kostesassistent.
0: Ja, ek dink ook so. Nog 'n groot story wat natuurlik geslaan het, is die vrou in Kebega, wat se Airbnb so leeg gesteel is. Het jy gesien?
1: Ja.
0: Vind nou uit dat die persone was nie die eerste keer wat hulle het gedoen het hier.
1: Uh-huh.
0: Ja, dit kom nou grotendeel uit en hulle word nou lelik gesoek, so kom ek hoop hulle word gekry. Like, alles in my, man. Alles
1: ja, dit is nog ons een groot en ek het die video's gesien en ek toevallig 3 dae voor het aandete gehad met die selfde damiekie. Okay. Nie die dief,
0: ek wil nou net sê, jy moet nou mooi praat. Ja, persoon. Ja.
1: En dit is nog ons een groot skok om die video te sien.
0: Crazy, man. Like I said, bly stupidity is going to get you caught, so it is fine. Yeah. En dan natuurlijk met lange commissie, eindig hulle public hearings. Ek voel dit moet aanhou.
1: Ja.
0: Ek denk ons nog paie wat nog by die labbe kan kom. Daar
1: is definitief nog goed wat moet gebeur.
0: Kom ons kyk. Wil het tot augustus om van die goeders uit te soort. Let's hope and pray, man. Ek het nie met lange commissie gelijk. Ek denk hulle het baie lig op baie goed gesit. Meer is die zondu. I kind of like this one.
1: Ja, definitief. En nog groot goed uit het uitkom. Ek meen met dit, met lange commissie, die hele palapala, alles is nou so in die lig. Net so voor verkiesingstijd. Want al die hoofsake moet gebeur nou in juni, juli, augustus maand en die verkiesing is eerst die 4de november. So al hierdie gaan nog gebeur voor het verkiesingsdag.
0: Maar ek hoop net hulle sit soos vir Ramaphosa, voor so'n commissie wat publiek is, live. En dan laat hulle die politieke partijen om ook cross question en nie net
1: Moksin, ja.
0: I would like that. Ek
1: sê nog altyd, daar moet een publieke aspect van het wees. Ga net live en dan kan ons allemaal comments gee, terwyl hulle...
0: Jo.
1: Misschien nie dit nie, maar...
0: Jo.
1: maar het sal interessant wees. Om een CT van die publieke kant af.
0: Ja, ek denk ook so. Ek denk is baie vraag, man. En, ek weet nie, dit is net... Ek, op die einde van die dag is ek net keelvol om keelvol te wees. Oor een paar goed is.
1: Yeah.
0: I just wanted to...
1: Definitely.
0: Can we all just get along? Please.
1: Ek stem saam.
0: Nee? No. Blake Lively. Alweer in Nies. Natuurlijk met hulle sagas. En baie sad. Ek sien een van die groot media mense in Amerika. Het gesê die enigste manier wat Blake Lively en Ryan Reynolds nou hulle naam kan red is as Ryan haar volgende film direkteer speel.
1: O ja, ja.
0: Om hulle samen sein te wys en dan 'n goeie rolprent te hê, ja. Het moet horrible wees om jou hele lewe so oop en bloot te hê.
1: Ja, die feit dat hy nie saam met haar Met Gala te was nie, was maar klaar, Deadpool is kwaad.
0: Ja, of dis net, denk jy rarig is net sy?
1: Nee, ek denk jy is net sy nie,
0: ek denk hy speel een groot rol in hierdie
1: ding.
0: En I'm a Reynolds fan.
1: Nee, definitief. Kijk, as jy in een verhouding is, is het maar een vraag het wat inkom van een, misschien is dit jaloesie, misschien is dit iets, jy weet, onder duims waar aan
0: too much power.
1: Maar, ja, dit is een beetje van een skok in die een. Maar ek denk is ook een vreemde in dat sy Met Gala toe was, sonder hom. Want in hierdie tyd moet jy daarom ondersteuning wys vir jou spouse.
0: Ja, maar jy weet ook self. Maar ja, baie keer is dit net van... I will too buy a giraffe. Don't you tell me I won't buy a giraffe.
1: Ja, so ja. Dan. Ek dink dit was meer, maar ek het hierdie 500 meter lang rok gekoop. Ek sal hom dra.
0: Elke was kyk, man. Dit is vir my net een van die hardebolste ding om jou hele lewe so. Ek meen, jy kan nie eens upset raak met daar. Ja, I don't know.
1: Hey. Ek weet nie, ons is allemaal so bietjie upset.
0: Het aar wat het aar, let's do news.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir alle die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister en nuus.
0: In hierdie bulletin, dis die dag vir ANC lede wat die dubbele lidmaatskap met die SHKP het en Donald Trump noem Iran se jongste voorstel totaal onaanvaarbaar. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou 8 uur nuus, goeiemôre. Dis vandag die dag vir ANC lede wat ook 'n lede van die SHKP is. Hulle moet vandag aan die party se sekretaris sê of hulle in die munisipale verkiesing vir die ANC of SHKP gaan stemme werf. Dit volg na die SHKP se besluit om onafhanklik aan die verkiesing deel te neem. Die partij het die ultimatum verlede maand verwerp en sê dit is 'n poging om lede te intimideer en die alliansie te ondermyn. Hy het sy lede aangeraai om die opdrag te ignoreer. En ANC sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê lede wat nie opdrag gehoorsaam nie, kan terugstappe verwag. Die Activists and Citizens Forum sê die ANC-lede in die parlement het die waardes, beginsels en missie van die party versaak. Die woordvoerder Dennis Bloem sê die konstitusionele hof uitspraak oor president Cyril Ramaphosa se Palapala skandaal is weer eens bewys dat die ANC geen respek het vir die grondwet van die land of parlementêre prosesse nie.
4: It is very clear that the ANC has learned absolutely nothing from the constitutional court's judgment of few years ago on the Nkandla scandal, where ANC members of parliament defended corruption and fraud, going as far in calling a swimming pool a fire pool.
0: Gelding sê alle aan vir ekonomiese ontwikkeling wil jy moes sê Ramagopa sê die vrystelling van die verslag deur die Geldingse drankraad so ondersoekkomitee is begin van 'n uitgebreide proses om integriteit, aanspreeklikheid en openbare vertroue in die raad te herstel. Die verslag onthul ernstige bestuurmislukkings in Gelding se drankraad, insluitende die onregmatige uitreiking van dranklisensies, korrupsie en samespanning met ongereguleerde konsultante. Ramagopa sê onwettige drankhandel en swak bestuur ondermyn openbare veiligheid en ekonomiese hervorming.
5: The report is quite long, but it does give us a really good roadmap about the changes that we now need to make. First and foremost, we need to prioritize digitizing the liquor license system. We also want to activate the local committees, wherein members of the public can participate in local committees and actually make inputs when people are applying for liquor licenses.
0: En dan ten slotte minister, president Donald Trump van Amerika het Iran se reaksie op die onlangse vredesvoorstel verwerp en as 'n totaal onaanvaarbaar beskryf. Teheran het sy reaksie gister voorgelê en volgens berigte sluit dit in dat die oorlog onmiddellik beëindig word en Amerikaanse seeblokkade verwyder word. Amerikaanse voorstel sluit in dat Iran se kernverkryging gestaak en vrye deurgang in die straat van Hormuz herstel word. Amerikaanse ambassadeur by die Verenigde Nasies Mike Walls het aan SABC gesê, Amerika het 'n duidelike rooi streep in sy jongste voorstel gemaak.
6: President Trump has been very clear, not just now, but frankly for decades, even before he was in office, that the world cannot and should not have a genocidal, aggressive regime with its hand on a nuclear weapon, that it has to subject itself to inspections, that it cannot violate its obligations to the Nuclear Non-Proliferation Treaty.
0: En ons sluit ons af met ons rand en sente.
1: Die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R19.32 teen die euro, $22.33 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,679. Die prys van goud is $4,687.42 per fyn ons, met Brent-olie op $103.41 per vat.
0: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir al in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: En jy is so lieflik. Klein dorpie dromer, die landerij. Jacob Swaan, Karleen van Jaarsveld, lief. Een van die mooiste songs.
1: Een van die mooiste. Mooiste songs. So mooi.
0: Mooiste songs. So, ons kom af op die laatste uur van die Grootmerk Breakfast. Ek moet ek vir jou sê, baie complimente gekry. Saterdag, by die funksie wat ons gedoen het vir die dame en seun met kanker. En so baie mense het na my te gekom en gesê, ek en jy, nee, is soos hulle... Hulle wawawoom in die ochend.
1: Yay!
0: Ja, dit was baie cool.
1: En vriendin.
0: Nee, ek sê vir jou, binnen in die Marmite. En ek het in die mic gesê ook. Ek sê, we need this Marmite monster om te groei, bro. We need this...
1: Ek het Marmite oorbellen, ek sal hulle begin draal.
0: Go for it, asjeblief.
1: Kijk, ons het veel mensen.
0: Ek beloof.
1: Hoeveel mensen sê vir my trap om in die Marmite in?
0: Oh, just one. Net een. Ek's happy met een.
1: Het sal rechtig as net een persoon ergens in die dag het vir my sê, dan sal ek het video en sê, okay, ons is nou amper 44.
0: There we go. We're almost 44, man. Almost 44. Maar ja, het is lekker om saam met julle te kuier en lekker om die dag saam met julle te begin. Vooral na laatste week. Ons weet baie van die foto's en goeders op sociale media nog. As jy kan, help asseblief.
1: Ja.
0: Of het nou is, maak jy saak wie waar of wat nie. Betek hier is het om iemand te huisvest, betek hier is het om een laak en een bed, een kussing, enig iets warm te kan deurgee. En dit is nou die tyd wat jou menslikheid wys.
1: Ja,
0: dit is rarig. Of die mense dit nou like of nie. Ja, maar ek... Tyd wat jou menslikheid wys.
1: Ja,
0: dit is rarig. Of die mense dit nou like of nie. Ja, maar ek...

0: Wolkenegel.
1: Ek meen letterlik, ons het saterdag toe ek met hom gesels het, toe sê ek, jy het nie my boodskap geantwoord nie, toe sê ek, ek was besig om mense te help evacuate
0: verstaan
1: by Kingsway.
0: Nou.
1: En ek is soos, is jy een superhero?
0: Nee.
1: Is jy?
2: Hy is te kort.
1: Ek denk dis is sy superpower.
0: Ja, ek denk dis, ja. Guru Adams. You never know. What a legend, man. Maar ja, ons vat om dier na die naweek groot ophef met die UFC. Hierdie was nogal baie groot vir die mannen met die fighting fans is. It was special, man. Ek het jaren en een bykie terug laatste die live event gekyk. En dis my crazy, want dis nou baie mense natuurlijk die ding support driekus was in die gehoor en alles. Maar dis vir my crazy hoe hierdie sport gegroeid en die geld wat hierdie ouens
1: ja,
0: maak. Hoor.
1: Ek moet sê,
0: het al geslaan te word.
1: Die feit dat ek belangstelling het, is alles jou skuld.
0: Is
1: okay,
0: is een plezier.
1: Maar dit is redelijk groot. Want nou lees ek die artikels daar oor en so aan. Omdat ek nie altyd het kyk nie. Ek moet selfs die, toe ons saterdag was die die onder 20's hier en nul byt, maar dankie toch ons het bonuspunte gehad.
0: Het bebouw aan toe het trein gekry?
1: Nee, maar sy was op die bench, okay, blijkbaar. Ja. Seker, al Sarpie het verteenwoordig.
0: Hey, al
1: Sarpie is nou al so bekend, nee, dat mense vla daarvan gemaakt het. Wapper dan die wind.
0: Oh, well done. 10-18 vir die ene, man. 10-18 vir die ene. Ja, dit is interessant. Nou nacht toe ons hierdie geselsie gemaakt het, toe was daar groot bezigheidsman in Port Elizabeth, wat my een kant toe getrek het. En toe sê vir my, Kos, praat goeie, what's up with that? And I'm like, oh, it's becoming a topic, man.
1: Ek groet dan al, want dat is een billboard hier in Womer, wat ek voorbij rij, met Babalwe op Rau, morgen oogend, en elke oogend as ek al voorbij rij, gaan ek, morgen balies, gaan ek met jou Scout,
0: ek wonder
1: of ons aan
0: kan ingry.
1: Ja, en net as sy al Sarpie dra.
0: Nee, sy sal, dis winter. Ek glo sy te hele skal keer. Denk sy, jinkie, dink jy sit net die een? Of
1: nee,
0: as sy oopmaak is as Mr. Bean in die selle outfit?
1: It's a Monday, Tuesday, Wednesday, nee. Thursday.
0: En denk jy, like, saterdag en sondag sy het like tossels op?
1: Ja,
0: I mean, it's evening wear. Ja, it's evening wear.
1: Wat of al formule jy, is silkie?
0: Like a dazzle.
1: Jylle, ek sal nou love
0: met
1: dazzle
0: Sarpie.
1: Ons moet
0: met Bebouwa praat.
1: Dit sal nou lekker wees.
0: Ons moet met Bebouwa praat. Maar ja, baie sien ek ook hier in ons eie metro is van ons mense wat vir die staatwerk ook bykie oor die vingers getik oor die hele paar dingetjies.
1: Ja.
0: So, dit is rarig vir my baie lekker om te sien dat gerechtigheid net geskiet. Want natuurlijk, elke keer as jy sien dat daar geld gevat was, gesteel was, kom het uit jou sak uit.
1: Ja, dit is nogals.
0: Comes out of your pocket, pal.
1: Mens raak al die kwaad as mense hoor iemand het iets gesteel, en dan, want het voel nou as vir hulle persoonlik.
0: Jy steel pothole repairs.
1: Ja.
0: Dis wat jy doen, jy steel letterlik die pothole repairs.
1: Ja.
0: En is crazy, ek meen nou vooral na die storms, het is nou die tyd wanneer die municipaliteit moet ingaan, dit moes al een disaster area verklaar word al lang al. En dadelijk nooddienste en alles ingekom het.
1: Ja.
0: En selfs, ek meen, hoeveel mense is hier oor die area gesit, ek het nou dag by Algoa Steel, toe ons praat ook oor hulle, toe sê hulle ook van die voertuig die petrol nie.
1: Ja.
0: So dit is ook een baie groot schlep geweest daar, waar die mense nie kon uitkom, die NSRI, natuurlijk ingespring vir baie groot dinge daar,
1: ja,
0: om te gaan
1: help. Water, NSRI, jy sal ons hoed af, die
0: yes.
1: mense van FarmCom wat ingetreed, baie dankie, elke persoon wat ingetreed op een of andere manier, is absoluut wonderlik.
0: Het is amazing, maar dit wees jy net weer eens, kijk, my opa had altijd gesê, as het kom by die mens, surprise niks my mee nie. Maar die is dan die goeie goed wat die mense doen, verras my rechtig. Dit is rarig vir my, absoluut amazing, en jylle laat my weer gloe in die mooiheid van een mens hart.
1: Ja, 100%.
0: Beautiful. Kom, ons gaan deur. You have family
3: when you buy a King Cars. Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family when you buy a King Cars.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
4: Dis omdat hulle by Samba is.
2: Hoeso?
4: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
4: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
4: Met Samba is dit moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes.

0: volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Luister FM, nuus hoofstukke.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, dooie slange spoel uit op Jeffreys Bay strand. Verslag toon minstens 15 miljoen rand is op Ramaphosa se plaas gesteel en nie 9,5 miljoen rand nie. En Emmanuel Macron begin sy Afrika toer. Bly ingeskakel tot 9 uur vir die volledige bulletin.
3: Goeie dae. Ons het 'n hele paar interessante opskrifties daar.
2: Sjoe, omtrent.
3: Nee. Lekker,
2: jylle. Blij ingeskakeld op 9 uur. Jackie gaan ons alles vertel.
3: Emmanuel Macron begint sy Afrika-tuur.
2: Mm-hmm.
3: Okay.
2: Ja, dat is interessant hier. Ne? Emmanuel Macron.
3: Macron. Dat is ook een baie conspiratie-theories rondom die ouwe en sy bruid.
2: Ja, omtrend, ja.
3: So, jy weet, ons allemaal kry asylum deesdae.
2: Mm-hmm.
3: So as jy iewers nou nie gelukkig is en alles sien. En ek het hierdie raak gesien en ek dog ek deel het met julle, want dit is nogal baie cool. So, in die Premier League, ons allemaal ken het, daar is hele paar kokkedore wat ons allemaal ken, Manchester United, Man City, Arsenal, Chelsea. Mm-hmm. Chelsea is baie groot, allemaal ken hulle. Maar Chelsea doen nie baie goed in die seisoen nie, soos in glattie. Okay. Hulle het 36 games gehad, 13 gewen, sure. En die rest was, ja, dit is just not good. Mm-hmm. En die ouwens wat hulle verloor het, asjeblief, en ek wil ook geen Chelsea fans vat ek aan nie, maar dis op die stats, mm-hmm. Right? So Arsenal natuurlik, ook een baie groot vijand van die Chelsea-ouens, het een persverklaring uitgebring. En op die 4de mei al, to all Chelsea fans worldwide, global, RE, / Asylum and Rehabilitation at Arsenal FC. If you're a Chelsea fan tired of the pain, stress and endless heartbreak, Arsenal FC is ready to welcome you. At Arsenal, you will find love, respect, winning mentality, and a family that truly cares. We offer you asylum from disappointment and a path of rehabilitation through hope, joy, and trophies. You are not alone. You are welcome here. Come here, heal, and believe again. Yours sincerely, Femi Ayalade. And once a gunner, always a gunner.
2: Oh, wow.
3: This is super cool.
2: This is a very good one.
3: This is super cool, man. This is really super cool.
2: This is a soort gelijke one that I a rikkie terug gelees het ook. Maar dit gaan oor die blauwe bulle. So ek gaan nou nie jou ochend omkrap.
3: Asseblief nie.
2: So maar stil blij.
3: Nou wil ek voor jou aanstuur. Why would you do that?
2: Ek wil jou aanstuur.
3: Ek al weer drie jaars moet jou vir ochend.
2: Omtrend. Moet ek het vir jou lees?
3: Nee, ja.
2: Dit is baie interessant hier. Ek gaan vir jou aanstuur. Dan kan jy dit self lees. En maak ons vir jou nie hard op lach vir dit nie.
3: Ek sal seker. Kijk, ek is nou nie die blauwe bulle, nee. Onthou, ons sal so baie disappoint, ons kan iewers net sê, ons een bietjie opgemos hier en daar.
2: Ja, nee, het gebeur.
3: So ja, dit is daarom nou nie so erg nie, maar baie interessant om te sien hoe die mannen dit doen.
2: Mm-hmm.
3: Ja, ek het nou al een hele paar jare idee wat ek wil doen met goed, maar ek dink moet dit net doen, maar ek beloof ook een klomp goed en doen absoluut niks. So, dit is hier waar dit is, hier by Lekker Luisterstasie. So, onthou dames en heren, julle kan nou contact maak met ons, vooral in die volgende program met Jankab 082-333-667. Standaard data tariewe geld. Nou, klomp dinge waar Suid-Afrika weer gaan. Ek sien ons het weer 3 wereldrekords gebreek in die laaste maand. Well done! Nee.
2: Dit is wonderlijk.
3: Dit is absoluut amazing. Ek love die feit dat ons dit doen. En dit is nogal baie cool goed. En nog splits ook.
2: Ja. Dit is my altyd die lekker ding nog van.
3: My kind doen dit. My kind spring die lig op en dan val sy. En dan split sy.
2: En dan
3: trek alles in my lyf. Ja. want baie keer dan sê, papa, ek gaan dit doen, dan doen jy dit. As ek ook, cool, dan draai sy, dan dans sy en alles. En dan sy splits.
2: Oh, wow.
3: En dan wen sy.
2: Ek kan een split doen.
3: Nee, ek kan.
2: Kom, ons gaan probeer.
3: Ek, Lisa, kan ek, okay, gaan jou so sê.
2: Ek hoef vir die rest van die week nie,
3: ek is, ja, ek is 40 jaar oud, ek het nog nooit gestaan en aan my tone geraak.
2: O, regtig?
3: Ek kan nie, want my bo-lyf en my onderlyf match nie.
2: Ja, ek is baie nader aan my tone,
3: verskriklik
2: vir my.
3: Ek het lang bene, like die Heer het my gemaakt op tjale tyd, verstaan, het net by mekaar gegooi, so ek het nog nooit in my, baie keer aan die tyd ook, ek en jylle raak jylle tone, not gonna happen.
2: Hans, jy sê Sheldon van Big Bang.
3: Ja, ja, do it, I'm doing it. Ja. Ek kan nie, ek kan rarig, ek is nie gemaakt al voor nie. Vooral met my boom te klim of enig iets soos dit, ek doen dit sonder hande, want ek het groot tone. maar verder, rondom dit.
2: Ek word een video van dit ook.
3: Die klim kan ek klim, Bill. Ek is nogal goed in klim, maar, wow. maar nie my vraag my tone te raak. Kijk, ek kan in weird plekjes ingaan, mm-hmm. want ek het constructie gedoen, so ek moest dakke klim in plek. Dit pla my glad hier.
2: Ek kan net ontkom by skans klim.
3: Ja,
2: en dit kan ek baie vinnig
3: kan en moet twee verskillende dinge.
2: Ek moet, ja. ja. Ek moet, want as ek die tematies hou, so ek moet ek.
3: Kom, en dan sit ons het altyd so hoog op.
2: So hoog.
3: Jy weet die persoon is, soos ek het doen met my vrou, ek doen het as prus. Ek weet precies dat sy my gaan moet, either moet roep, of ek gaan lach.
2: Jy weet die ding is, soos een braaitang in ons huis, is soos een multitool.
3: Ek het nog een van my, wat ek my oma gekoop het, wat so knyp. Ja, Misschien moet ek het vir jou breng.
2: Ja. Ek het een hele paar, ek gebruik hulle met alles. Ek kan al een bottel met een braaitang uit de kans van te haal. Ek bedoel een bottle, bedoel ek soos een bladjang bottle in gebied.
3: Ja. Bladjang, oh my word, wat een laas.
2: Ek is baie, ek kan al kreatief in dit.
3: Nee, ek word nie kreatief, wanneer was ek die woord bladjang gehoor?
2: Bladjang.
3: Nee, skrik ek my chat nie weg, dat is amazing. Dat was een bladjang. Klink soos een, nee, gaan eens fight, ja, hey bro, ek het my derde graad in bladjang. Klink net.
4: By Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Ooskaap.
5: Ek is Ewan Grobler.
4: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center.
5: Kom gesels met ons.
4: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
5: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
4: 041-581-5363.
6: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
7: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
8: Back and close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.

0: Ek het nou die naweek toe ons loetjies trek. Toe trek ek 'n 6-7. I did it. 6-7. Jy hoef nie, jy mag nie vervloei so.
1: Oei,
0: bly stil. 6-7. Geen idee nie, maar 6-7. No, there's nothing. There's nothing, man. Maar ja, dit is wat dit is. Hier by Lekker Luisterstasie. Al so baie doom en gloom. Dit
1: is die nieuwe week, nieuwe begin. Het gaan vandag, morgen en woensdag redelijk koud wees. Ja. Maak seker jylle trek warm aan.
0: Almore, het gaan bykie reen, ja, so trek het. Maar mense wat ook sê, weet, dan sê hulle ook, ja, is die nieuwe week. Dan denk ek altyd in die ou wat sy vinger raak geslaan het op die plaas.
1: Mm-hmm.
0: En toe sê die plaasboer vir hom, nee, maar is 'n ouwe hand, toe sê, ja, maar is 'n splinter die bepijn.
1: Dit is waar, nee.
0: So al is dit in die week, is die selle issues. is die selle issues, man.
1: Ay, ek weet nie om nou einde te verander, nou
0: yeah,
1: nie.
0: Cause it's true.
1: Ek probeer die silverhandjie vind, Toma.
0: Wie wat? Dis aluminium die week.
1: Okay? Oh,
0: hy is daar, hy blink, but it's a bedal.
1: Nee, niks.
0: Nee? Ja. Maar ja, dit is lekker, soos van het lekker dier. Morgen gaan dit baie kouer wees. En die rest van die week, soos Lee sê, en reën ook, 83% ja. Vir groot dele van die Ooskaap.
1: Môre 100%
0: vir. Ons het weer môre weer geskuif.
1: Vir ons Nelson-Mandela Bay area is 100%.
0: My kind raak net happy, want sy het a Gabby sambreel.
1: Ach, oulik.
0: Ja, so as ons nuidig, moes ek al spuit met die huispan. ja, en toe as het reën, sy haar hele gezicht, ja, oh, papa, ek kan my sambreel gebruik, jy kan my liefie.
1: Oh,
0: ek sê my kind leer my baie die dankbaarheid van klein goedkies.
1: Ja, dit, ek het een nieuwe dankbaarheid vir gumboots ontvang.
0: Nee?
1: Mm-hmm.
0: Jo, dit vat jou seker tot voorbij jou knieën.
1: Ek moet hulle snui.
0: Ja.
1: want hulle kom nie oor die grootste deel van my kyk nie. maar dit is baie oulik.
0: Dit is so baie video's wat ons moet deel met die mense. Ons, ek is jammer, ons
1: sien julle onderhoud.
0: Ja.
1: Luister FM live, ons paar hele paar video's nou wat jy kan gaan leer. Ek en Gertjie moet net al die video's.
0: Ek is in, man, ek het tyd hierdie week, ek en Chantel goed. Met baie praat oor die country show, so ek gaan redelijk baie wees. So dan sneeuw, groot hele gevang ook, hulle soetoes buitenkant, lee hoope sneeuw,
1: ja.
0: So sin hoope.
1: Dit beteken die Drakensberg het ook sneeuw.
0: Ja, so dit kom
1: die... Sutherland is al klaar. Spierwit.
0: Ja.
1: Graaf Renet, nieuw Bethesda, al die areas lekker sneeuw gevang.
0: Wow.
1: Beteken dat die smid sal ook nou sneeuw kry. Jylle kry is om een koud.
0: Hulle het gesê El Nino koue, wat Suid-Afrika gaan slaan, so ek denk die sneeuw mag al bykie breer gaan,
1: ja.
0: As die normale pinkies of die pieke.
1: Ja, definitief.
0: Let's see, iwers drie in het papopel. So ja, ons vang jylle morgen selle plek, selle tyd, hier op die lekker luisterstasie, cheers vir eers, lekker dag, alles wat mooi is, okay, bye.
2: Alhoa Begrafenisdienste, ons waarborg die beste kwaliteit, advies en professionele diens, teen billike prijse en waarde vir geld. Ons werk saam met enige begrafenispolis, verskaf die oprigting van grafstene en voorsien begrafenisversekering. Ons agter die voorreg om u behulpsaam te wees in die tyd van nood. Kontak ons by 041-363-4874. Alhoa Begrafenisdienste, 24 uur per dag.
3: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, dooie slange spoel uit op Jeffreys Bay strand. Verslag toon minstens 15 miljoen rand is op Ramaphosa se plaas gesteel en nie 9,5 miljoen nie. En dan cricket nuus, Mumbai Indians en Lucknow Super Giants in IPL uitgeskakel. Tien pofadders en twee olyfslange is doodgevind op die Jeffreys Bay strand tussen Kabeljous en Albatros in die Oos-Kaap. Nou volgens Orbi Animal Rescue volg dit op onlangse oorstromings in die gebied. Die organisasie sê pyn en wildlewe wat in die see gespoel het, word nou teruggespoel na die strand na die oorstromings. Dit waarsku dat selfs dooie pofadders steeds 'n gevaar kan inhou aangesien hulle giftig is. Die publiek word aangeraai om nie aan enige slange te raak of te nader nie, maar om die owerhede te kontak en vir veilige verwydering en wegdoening. Minstens 15 miljoen rand is in Februarie 2020 op president Ramaphosa se plaas Pala Pala in Limpopo gesteel en nie die byna 10 miljoen rand wat verklaar is nie. Dis volgens Nieuws 24 wat Emanuela David se finansiële inligting bekom het. Hy word saam met twee ander beskuldig dat hulle die kontant wat in dollars was gesteel het. Volgens Ramaphosa se voorlegging aan die onafhanklike artikel 89 paneel is sowat 9,5 miljoen rand gesteel. Nieuws 24 berig die polisie kon David net in 2020 en 2021 verbind met kontantdeposito's of regstreekse kontanttransaksies van byna 15 miljoen rand. Die presidentsie het kommer uitgespreek oor die verslegtende geestesgesondheidssituasie van mans en seuns in die land. Die minister van die presidentsie vir vroue, jeug en persone met gestremdhede, Sindisiwe Chakunga, sê die situasie is 'n stille nasionale noodgeval. Chakunga sê mans ly stilte as gevolg van stigma, terwyl beperkte toegang met geestesgesondheidsdienste die probleem nog vererger. Sy sê onbehandelde geestesgesondheidsprobleme by mans dra by tot geweld, dwelmmisbruik, misdaad en selfmoord. Die adjunkminister van Bosbou, Vissery en die Omgewing, Bernie Swart, loods vandag die residensiële 1 miljard bronprogramme. Die initiatief is daarop gemik om groen ruimtes uit te brei, klimaatsverandering te bestry en luggehalte landwyd te verbeter. Swart doen 'n beroep op alle Suid-Afrikaners om aan die program deel te neem, die by die regering aan te sluit om 10 miljoen bome op 24 September te plant. Sy sê die program maak staat op gemeenskapsbetrokkenheid, skole en organisasies om sy teiken te bereik en omgewingsverantwoordelikheid reg oor die land aan te moedig. Sportnuus. Die Mumbai Indians wat die Indiese Premiersliga al 5 maal gewen het en die Lucknow Super Giants is uitgeskakel. Mumbai het 2 paadjies teen die heersende kampioene Royal Challengers Bangalore verloor en daarmee die 9de plek afgeskuif. Nog 'n span wat 5 maal aan die wenkant was, die Chennai Super Kings, het Lucknow met 5 paadjies geklop wat hulle onderaan die tabel van 10 deelnemers laat. Bangalore het na die boonste plek geskuif met 14 punte, terwyl Chennai 5de is met 12 punte. Die boonste 4 spanne sal vir die uitspeelronde kwalifiseer. En dan die Franse president Emmanuel Macron het sy toer van Afrika begin. Macron het reeds met die president van Egypte, Abdel Fattah el-Sisi, vergader. Macron se besoek kom voor vanjaar se Afrika-Frankryk beraad. Die beraad sal regeringsleiers van 30 Afrika-lande bymekaar bring. Frankryk wil sy verhouding met Afrika-lande versterk na onlangse afname in sy invloed op die vaste land. En nou geldsake, jou rand is R16,44 teen die dollar, R19,33 teen die euro, R22,34 teen die pond. Een bitcoin is op $80,744. Jou prys van goud is $4,668,99 per fyn ons en een vat Brent Rioli kost nou $103,57. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10.

Hartlike goeiemôre op maandag die 11de Mei 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6, asook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager en Lise Marie. Weeksdae 6 tot 9 vang hulle môre selfe tyd, selfe plek op die Groot Bek Breakfast. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brunch. Jacob, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer, 20 oor jou geestelike inspirasie. Padkos daar die woord van die Here by 9:30 wat maak nuus. Begin ook met jou boodskap en 20:10 is localis lekker. Tussen deur die beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot. Ons gaan huis toe. Good morning. Goeiemôre. Shaken Stevens.

0: Hy is nou lekker enetjie om 'n maandag te begin en dis ho Julie Shaken Stevens wat vir ons so lekker dis sing daar en tyd om te kyk wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperatuur op hierdie maandag die 11de Mei, Pletterberg Baai 12-18, Grahamstad op 9-17, Umtata 8-18, Queenstown 6-14, Graaf-Reinet op 6-12, Kraddock 5-13, Watts & Johns 15-21, Bishu, Jelaarkop op 10-16, Oos-London 14-20, Port Elizabeth 11-18, dan gaan ons daar na Jeffreys Baai se kant toe, wat maak jy vandag 16-21 uit de nacht dispatch. Goeiemôre julle, 'n 10 en 'n 19 grade. So jou weer is half mooi weer, maar winderig en dan raak het gedeelik bewolk met kans vir reën ook vandag. So ons gaan bietjie dit dophou. Hulle sê dalk in die laat oggend kan 'n paar druppeltjies val. Die probleem lê daar by jou wind wat baie sterk tot baie sterk noordwestelik gaan draai. En as ek so bietjie kyk na wat jou windspoed dan nou vandag gaan maak, dan raak hy aan die 50 km per uur en met rukwinde wat op kan gaan na 60 km/h toe. So die weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: manne van Adam, gebore om jou lief te hê, amper 17 minute oor 9. Hoe was jou moedersdag, mamas? Ek hoop julle het baie spesiaal gevoel, geliefd gevoel, waardeer gevoel, bederf gevoel en al die lekker gevoele wat jy kan kry. Nee, ek hoop julle het 'n fantastiese dag gehad en julle was so bietjie uit julle sokkies uit bederf. Kom ons sê dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik. Dis nou maandag tot Vrydag, 9 tot 12. Hulle steun ons vriende by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: Is amper daai tyd vir padkos, maar voor ons by dit uitkom wil ons jou herinner dat jy kan stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, dalk iemand wat trou die naweek, 'n nuwe geboorte daar in die familie, selfs jou medelye daar op die WhatsApp nommer vir ons stuur en dis op 082-333-667 standaard data tariewe geld en onthou as jy klankgreep stuur, nou nie langer as 30 sekondes nie en ons lees dit net tussen 9:30 en 10:00 as jy laat slaap, na 10:00 gaan ons om nie lees nie, so is net vir die half uur beskikbaar, dis dan tussen 9:30 en 10:00 vanmôre. So maak seker ek kry boodskappe sommer vroegtydig in, en ek lees hulle vir jou met liefde. Right, dis daai tyd van die oggend, tyd vir ons geestelike inspirasie, padkos uit die woord van die Here, saam pastoor Morne Du Plessis, al die pad daai Boksburg.
3: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos, net hier op JKB. Hoor vandag Jesaja 43 vers 18 en 19. Voordat ek dit aanhaal, het jy al deur iets gegaan in jou lewe en jy het besluit nooit weer nie. Party mense was in 'n ongeluk en besluit, hulle ry nie weer in 'n kar nie. Iemand was in 'n verhouding, dit het jy uitgewerk nie en hulle besluit, nooit weer vat hulle verhouding aan nie. Of jy het iets geëet, man, en het was sleg, of het jou naar gemaak en jy besluit, nooit weer nie. Hier is die uitdaging, as jy altyd jou toekomsbesluite gaan baseer op die ervarings van die verlede, gaan jy jouself naderhand so beperk dat jy minimale opsies het. Nou kom die woord van die Here en hy sê in Jesaja 43 vers 18 en 19, dink nie aan die vorige dinge nie, slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie, vers 19, want kyk, ek doen iets niets. Dalk in jou lewe het jy iets deurgemaak en jy het besluit nie weer nie. Maar God kom vanmôre deur sy woord en hy sê, vergeet wat gebeur het, laat gaan wat gebeur het, besluit dat wat gebeur het, gaan nie meer 'n invloed op jou hê nie, dat gaan jou nie meer senuweeagtig maak.

0: maak of vreesagtig of ongelowig maak nie. Jy gaan weer God 'n kans gee om iets nuuts in jou lewe te doen. Wat as die volgende keer die perfekte een is en die een is wat jou soveel vreugde verskaf? Die Bybel sê in Filippense, solank as wat ek vashou aan dit wat agter is, kan ek nie uitkom by dit wat voor is nie. Dis soos iemand wat aan 'n paal vashou en rek en strek om by die ander muur te kom. Hy kan nie tot hy die paal los. En as jy vandag kan besluit om die dinge van die verlede te los, die seer wat jy gekry het, die trauma waardeur jy gegaan het, mense wat jou te na gekom het, miskien persoonlike gevoelens, laat gaan, sodat jy kan uitkom by dit wat voor is. Jy sien, God sê, ek wil vir jou iets niets doen, en sy planne vir jou is mooi en hoopvol, maar al hoe jy by dit uitkom is, jy moet laat gaan wat in die verlede gebeur het. Partykeer is dit moeilik, partykeer maak dit gevoelens wakker, wat nie lekker is nie, maar dis al hoe jy vorentoe kan gaan. Kies vandag om te laat gaan, sodat God iets niets kan doen. Bid saam met my. Here, dankie dat u planne mooi is en goed is. Help asseblief elke een wat hierna luister om te laat gaan dit wat verby is en in te pres vir dit wat voorlê. Dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
1: Baie baie dankie pastoor Morne vir hy wonderlike geestelike inspirasie Padkos Weksdag 20/9. Ek herinner jou pastoor Morne kom van skeier. Hy is die 24ste, dis nou Sondag aand die 24ste van Mei. Dan begin hy 6:30 die aand daar by ons gemeente by die DRC gemeente met Pinksterdienste. Maandag aand die 25ste 7:00 en Dinsdag aand die 26ste 7:00 en ek weet julle sal hom baie baie geniet. 'N wonderlike prediker, 'n mens en julle sal baie geniet om bietjie te ontmoet ook vir daai 3 aande. So net 3 aande wat hy by ons kuier 24 tot 26 Mei op die Dispatch. Pastor Morne wat bietjie kom kuier. Bernie Slabbert sê bly staan.

0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Inderdaad, jou lekker luisterstasie. Ons eie Barnie Slabbert hier die baie het sing vir ons Bly staan, 'n lied aangeskryf deur Rudy Klaase. En altyd lekker om waar musiek te gaan maak. Pastor Morney se padkos is altyd wonderlik en dit is so 9:26. Net hierna begin ons met daai boodskappe van jou, moet se maak seker jy kry hulle in. Energie toe hulle nog saam gesing het, Baby, ek mis jou.

0: manne van energie met baby, ek mis jou, wie mis jy vandag? Ai, bety daar, dan voel jy verlang na die mense, nie, wat jy nou of langklaas gesien het, of wat dalk nie meer met ons is nie, maar hy verlang is daar.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works.
3: Krane drup, toilette lek.
4: Wat nou?
5: Bel Johan Plummer.
6: Johan Plummer.
7: Waterprobleme.
8: Weg in 'n hoogbank.
9: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummer. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
10: Ja, Blambers!
0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Jou lekker luisterstasie. Jou lekker luisterstasie. Ons gaan begin met jou boodskap op 082-333-667 net tot en met 10 uur. Môre ons wil graag ons kleinseun Wayland Pretorius gelukwens met sy 13de verjaardag wat gister was. Gister geniet en ons is baie lief vir jou met baie liefde van oupa Leon en ouma Antoinette Wells daar van Dispatch. So Wayland Pretorius, baie geluk daar 13 gister gewees. En oupa en ouma sê vir jou baie geluk, nee, met tonne liefde wat sommer na jou kant toe gebring word. Môre wil net aan my seun onderwyser Jay by skool gee baie geluk met sy B-day vandag. Mag hy geseënde dag hê en lekker bederf word. Dis nou Tinus de Pree, love you lots van jou ma, Amanda daar van Dispatch af. So dit is vir my seun onderwyser en Jay by Tinus de Pree, geluk met jou B-day en dit is dan jou ma Amanda daar van Dispatch vir daai spesiale boodskapie stuur. Wens asseblief my man Piet geluk met sy 84ste verjaardag in die hemel. Ek mis jou elke dag, baie liefde jou vrou Susan. Ja, jene, ons onthou ons altyd daai mooi dae, nê? En dan sê Johannes ook dankie vir pastoor Morne se padkos, dis net 'n plesier. Ek wil liefste vrou Nel en is dit Nelna Ferreira baie geluk sê met haar verjaardag vandag. Mag sy geseënde jare en 'n mooi liefde van Hansie Ferreira. Nelna Ferreira, my liefste vrou, en is Hansie Ferreira wat vir haar baie geluk sê met haar verjaardag. Kan jy asseblief vir ons twee DJ-kinders van 7de Laan, Charlene en Duane, 'n geseënde verjaardag toewens en dat daar nog vele meer sal wees. Lief vir julle, geniet die daggie. So dit is vir Charlene en Duane, geseënde verjaardag daar vir julle. En nou julle met 'n lekker dagie hê. Hierin sê almal wat luister en Saartjie en Ethel, mooi Jesus dagie daar vir julle. So ja, almal wat luister en Saartjie en Ethel, mooi Jesus dag vir julle. Ag, dankie. Selle weer teruggaan na julle kant toe, nê, en waardeer die boodskap. Hierdie enetjie sê as volg, stuur asseblief die volgende boodskap aan ons dogter Megan Herselman. Megan, ons wens jou voorspoed, goeie gesondheid, liefde, vrede en geluk op jou lewenspad. Mag jou pad vorentoe net roos leerig wees. Jy se dogter 1000 en ons is baie lief vir jou. Geniet jou dag en mag hy uit jou sokkies uit bederf. Dis jou pa Keith, Irma en Boetas, Enzo en John Drey. Baie dankie en 'n geseënde dag daar. Dis aan ons dogter Megan Herselman, 'n spesiale boodskapie net daar vir jou.

0: Solank ons stoom Serian Benadi en ons is besig met vol stoom met jou boodskappe.
1: Goeiemôre. Sorry, wil jy nie asseblief vir my iets mooi speel vir Everton? Wat vandag verjaar nie. Hy is mooi op die 4-0 Everton. Wow, Boeta. Sy is uit die kalender uit hier. En ek wil net vir jou sê, jy moet jou dag geniet. En dit kom vandag al die pad van Auntie Shirley. Net die langs aan jou en uit die naag. Mooi dag, Everton, hoor. Weet die Heere weet van jou. En ek ken hierdie dag. Bye.
0: Dankie, Auntie Shirley, vir die speciale boodskap. Ek hoop hulle ontvang om som ook vandag, hoor.
2: Môre. Ek wil net vir my vriendin Madeleine Janssen van Rensburg sê. Baie geluk met jou verjaarsdag. Hoop jy het 'n lekker dag. En dankie dat jy Saterdag die dag saam my gevier het met my verjaarsdag. So vandag is het jou beurt, geniet jou dag, geniet hom en laat af baie geseënde jare wees vir jou van Winslow.
0: Dankie Winslow, lekker om my boodskap te ontvang en dan Marius Klaasen sê hy daar, ek wil net sê ek mis my oorlede vrou nog baie, Marius Klaasen, ja, kyk hier so, hy mense wat voor jou uitgegaan het, die gemis sal nooit weggaan nie, dit sal vir altyd daar wees en ja, ons kan dit maar net vat elke dag so vir dag, nee. Maar dit is nou tyd vir Localis, lekker ons eie ooskaap talent, Stevie Davis sê alles vir jou en ons eie Morra sê ek soek jou.

0: klanke van ons eie Morra Sax, soek jou en Stevie Davis, alles vir jou, dis ons eie Ooskaap talent. Net hierna gaan ons voort met jou boodskappe.
1: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations, and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
2: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodighede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, asook gemiddelde vars produkreekse en bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Woolmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
0: Ons gaan nou voort met jou boodskap op 082-333-367.
3: Goeiemôre Steven, Rademeier hier.
0: Steven.
3: Ag, ek wil net vir my seun dank aan Rademeier sê van my en sy ma baie geluk met sy 24ste verjaarsdag vandag. En hoop hy gaan nog baie wees, ons is baie trots op hom en baie lief vir hom. My moet 'n lekker dag hê en dit geniet en selfde vir Rytref FM. Baie dankie. Daai lekker dag.
0: Dankie Steven, selle daar vir jou my maat, waardeer dit. Môre asseblief die volgende boodskap aan my kleindogter Megan Herselman. Megan, 29 jaar terug op Moedersdag het God jou aan ons geskenk, die wonderlikste geskenk wat 'n mens kan vra. Die pragtigste dogtertjie wat diep in ons harte gekruip het. Jy's 'n besonderse vrou, maar nie net 'n mooi gesiggie nie, maar 'n pragtige geaardheid en persoonlikheid. Ons bid jou alle geluk, voorspoed, liefde, goeie gesondheid en vrede op jou lewenspad. Van ouma Queenie, oom Fani, Jeannie en Chantay. Baie dankie ook JK en Luister FM. Ag, is 'n plesier, so kleindogter Megan Herselman, 'n pragtige boodskapie wat daar vir jou aangestuur word. Dankie vir almal se boodskap, hulle kom lekker hier in. Hierdie sê ook, liewe tannie Elsa Landman en oom, ek kan net herhaal wat sy dogter julle toegewens het. Baie geluk met julle ongelooflike 63ste huweliksherdenking. 63 jaar van liefde, trou, opoffering en saamstaan deur elke seisoen van die lewe. Julle is vir ons kosbare voorbeeld wat van ware liefde, respek en toewyding beteken. Dankie vir julle onvoorwaardelike liefde, ondersteuning en die veilige fondament wat julle vir ons familie gebou het. Julle wys elke dag ons hoe mooi 'n lewe saam met die Here kan wees en mekaar kan wees en mag julle harte vandag oorloop van dankbaarheid, vreugde en mooi herinneringe. Ons waardeer en bewonder julle met alles wat woorde ooit kan sê. Mag die Here julle nog ryklik seën met gesondheid, vrede en baie liefde saam. Baie liefde en waardering. En dit is natuurlik liewe tannie Elsa Landman en oom. Nou, hulle het 'n foto bygesê. Jo, hulle was mooi en jonk daar so, né? Kyk hoe pragtig is daai foto. Dis sommer baie spesiaal. Shania Twain, when you kiss me.

Such a romantic song, Shania Twain, When You Kiss Me, né? Prachtig. Nou ja, skep ek wat die smaak volgens Marula Media, dis nou gebalanceerd en betroubaar, regering klassificeer verwoestende weer as 'n nasionale ramp. Nou, te midde van koue toestand en swaar reën wat in die Wes-Kaap, Oos-Kaap en Noord-Kaap voorspel word, het die regering die verwoestende weertoestande amptelik as 'n nasionale ramp geklassificeer. Dr. Bongani Elias Setole, hoof van die Nasionale Rampbestuursentrum, het gister die klassifikasie volg op die erge weertoestande wat vanaf 4 Mei ervaar is. Dit sluit in swaar reënval, oorstromings, donderstorm, skadelike winde en sneeuval in die dele van die Wes-Kaap, Noordwes, Vrystaat, Oos-Kaap, Noord-Kaap en Mpumalanga. Die klassifikasie van hierdie ramp sal die regering in staat stel om koördinering te verskerp en voortgesette reaksie en herstelpogings oor alle regeringssfere te versterk. Nou ja, dis goeie nuus. So hopelik sal hulle ook dan 'n bietjie finansies beskikbaar stel om natuurlik hierdie ramp en die mense, veral hier by ons by die Gamtoosvallei daai kant, mense, dit was baie baie erg en ons is dankbaar vir die wat nie skade gekry nie, maar ons is baie hartseer saam met die wat skade gekry het en ons gebede is definitief saam met julle. Amper nie tyd, maar wat van 'n bietjie Corlia Botha met Sonvanger.

0: so mooi. Ek hoop juffrou De Koning het dalk geluister vanmôre, Sonvanger. Laaste boodskap asseblief, dis Rina hier van Swartkops. Speel 'n liedjie daar vir Dirk en Hanni Swart van Dispatch. Ek is nog baie lief vir julle, Hanni. Nadia, jy kan ook saam luister en dankie vir die lekker program. Dis nou Rina uit Swartkops. Sy Rina, ek's bly julle geniet het en ek is bly julle is ingeskakel.
1: Luister FM. Luister FM nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, gure weertoestande word tot nasionale ramp verklaar. Die Madlanga-kommissie betree sy finale week van openbare verhoor en 'n skaars 2 kleur kreef is in die Verenigde State gevang. Die regering het die voortdurende gure weertoestande tot 'n nasionale ramp verklaar. Die Suid-Afrikaanse weerdiens verwag vandag meer reën, koue en winderige weer in sommige dele van die land. Sneeuval word ook op hoë hoogte gebiede verwag. Vloede is verlede week in die dele van die Wes-Kaap en Oos-Kaap aangemeld, met skade aan huise en infrastruktuur wat aangemeld is. Die Wes-Oos en Noord-Kaap, die Vrystaat en Mpumalanga het die meeste van die onlangse reën ontvang. Die Madlanga-kommissie van ondersoek begin vandag sy finale week van openbare verhore voordat die twee tussentydse verslag op 31 Mei aan president Ramaphosa oorhandig word. 'n Nuwe getuie sal aan verwagting getuig oor die verdwyning van dwelms terwyl dit in die bewaring van wetstoepassing oowrede was. Verhoore het verlede week hoofsaaklik gefokus op die diefstal van 451 kg kokaïne uit die Valke se kantoor in Potchefstroom in 2021. Getuies het die KwaZulu-Natalse Valkehoof Lesetja Senona by beweerde onreëlmatighede rakende die hantering en bewaring van die dwelms betrek. Die vakbond SACAWU sal vandag 'n media-inligtingsessie hou oor beplande afleggings by Pick n Pay. Die vakbond het die beplande aflegging van 22.000 werkers verwerp en sê dat hulle dit sal beveg. SACAWU het media-berigte ontken wat beweer dat hulle nuwe diensvoorwaardes vir die betrokke werkers onderhandel. Die vakbond sê dat hulle nie die kleinhandelaar sal toelaat om die voordele wat werkers oor baie jare verkry het om te keer nie. Die minister in die presidentsie vir vroue, die jeug en persone met gestremdhede, Sindisiwe Chakunga, vra dringende ingryping deur die samelewing, instellings en die gemeenskap om die toenemende psigiese gesondheidskrisis onder mans en seuns in die land aan te spreek. Sy beskryf dit as 'n stille nasionale noodsituasie. Die departement se woordvoerder, Kasie Selala, sê die meeste mans lei in stilte weens skadelike sosiale norme wat emosionele kwesbaarheid en soeke na hulp ontmoedig. En dan kyk ons na 'n skaars 2 kleur kreef is langs die kus van Kaapkant in die Verenigde State gevang. Die ongewone kreef, wat half oranje en half swart is, is deur 'n plaaslike visserspan aan boord van die Timothy Michael ingetrek. Die Wellfleet Shellfish Company skat die kanse om so 'n kreef te vind op 1 in 50 miljoen as 'n gevolg van 'n seldsame genetiese variasie. In plaas daarvan om verkoop te word, sal die kreef aan die Hoods Hole Science Aquarium geskenk word vir openbare vertoon sodra die fasiliteit heropen. En dan jou geld sake nou. Goud is $4,673.13 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $104.89. Jou rand is R16.45 teen Amerikaanse dollar, R19.35 teen die euro, R22.36 teen die pond. 'n Bitcoin is op $80,815. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11:00.

0: the legend himself, Neil Diamond, Beautiful Noise. Refensie met Nike, ek hoop jy daai en geniet 10 minuut oor 10 en ons kyk na jou weer vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: Jou weer op hierdie maandag die 11de Mei, Plettenberg Baai is op 12.18, Gramstad 9.17, Mthatha 8.18, Queenstown 6.14, Graafrenet 6.12, Kraddock 5.13, Port St. John's 15.21, Abishu 10.16, Oos-London 14.20, Port Elizabeth op 11.18, Jeffreys Baai 16.21, uit die nagdispatch 10 en 19 grade. So jou weer vandag, ja, dit is so 'n bietjie half bewolkte weer as ons nou om kyk en daar is al kans vir reën in die laat oggend sê hulle en die wind is sterk tot baie sterk noordwestelike. Noordwestelike wind wat gaan waai en hy is so by 48 km/h met rukwinde tot 60 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst kontak hulle gerus vir meer besonderhede en is altyd lekker om die weer ook vir jou te bring die winde, maar vandag gaan nie lekker weer wees. Ek kan jou sê, jy moet maar binnenkant bly. Ek dink dis die beste wat jy kan doen vir jouself. Bly net binnenkant. Nou hier is daai tyd van die oggend, dis tyd gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy hulle kan kry, want dans gaan jy dans. Tyd vir boere pompie, ons sing net lekker boere musiek. Kosie Bekes en Willie Botha, hulle maak deel van ons boere pompie.

0: can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
1: Ja, so 10:21 op die JKB. Mense, maar is koud vandag, nee. Ek weet nie wat is so koud is daar by jou nie, maar ek sit in die atelier, my hande voel gaan vries. So ja, moet sê hierdie maandag is een koelerige een, as ek die ding so kyk. En maar ons gaan ons harte bietjie warm maak, want ek het vir jou geskryf daar op JKB op Luister FM. Toe vraag jy sommer net so ou lekker vraagie, nee. So ek het vir jou gevra, watter fliek was van die begin af tot aan die einde, 'n 10 uit 10 vir jou. So, dis net 'n mooi fliekie, van die begin af tot die einde, het die fliek vir jou 'n 10 uit 10 gewees. Watter fliek, watter film, was van die begin af tot aan die einde, 'n 10 uit 10 vir jou. Ek wil dit graag weet, so laat my bietjie weet. Nou, Ilana Olifant sê, jong, ek het so lang klaas een gekyk, maar ek wil bietjie kyk wat sê die mense, dis reg. Felicia Kutsie sê, van die begin af Dirty Dancing, ja. Eida van Jaarsveld ook Dirty Dancing, ja, dis nogal 'n groot fliek daai, nee. André Kamp sê Shawshank Redemption and the Green Mile, ja, ek ken nou nie al die films, maar ek moet sê, ek weet van baie van hulle, Nella de Jager, The Next Three Days, Cindy Becker, Greef Ghost, ja, dit is 'n baie goeie story, ek onthou hom ook baie goed, Salome Milan, Dirty Dancing and Ghost, wat weer daar deurkom, Armageddon, bly een van die beste, sê Kobus Leonard Scully Jr. Maggie Butler, de twee, sê Sophie's Choice, was vir my een van die films. Louise van Rijn, vir altyd en, okay, daar is al. Nou, jy kan jy glo, dis interessant, jy, Louise. Adele Walter, sê Pretty Woman, and The Officer and the Gentleman. Ja, dis nou nog hulle aaneniekie ook daai. Morgen vir my is Top Gun, as ek kans kan sit en kyk om weer en weer en weer, al 20 keer seker gekyk. Mary Rudolph sê Transit vir my, Erika Hildebrand Meet Joe Black, like my sê groot ene wat sy daar sê, Aubrey Opskitching Deftive Sound of Music met Julie Andrews, Dianca Bosch Pad na jou hart, ja dis een mooie ene, ek het hom al gekyk definitief, Rina de Klerk sê Titanic, baie hartseer, maar sal het ook oor en oor kyk, definitief een treffer, Rion Brown beslis Shawshank Redemption, Jimmy Davis The Ten Commandments, sal het weer oor en oor kyk, so bietjie christelike story daar, ja, Susan Sankey Foslo, The Green Mile, wat via deurkom, Alma Terran van Niekerk, Legends of the Fall, dis een fliek wat jy op die grootskerm moet gaan kyk, dis een moed, sê sy, Deleen van Niekerk, Sound of Music, ja, beslis Titanic, nog een sê Karen Kap daar, Wander Dupree, First Night in Braveheart, ja, Braveheart is ook baie goed, ek het hom gesien, Elmarie Badenros, vir my was a Dirty Dancing, baie jare terug, daar door in die bos van Jamie Ace, ja. Dempie Kraus sê The Green Mile, wat nogal baie deurkom, nee. Elga Geier sê, ek het Grease, daai jaar is ek 10 keer oorgekyk, dit was nou een lekker film. Ja, Grease is altyd lekker om te kyk, nee. Charmaine de Lange, Titanic en Jaws. Oeh, Jaws was bietjie gevaarlik. Johnny Vermeulen sê Top Gun, ja, Johnny, dis een goeie story. Johannes Vosloo, ek is so bly jy sê hierheen, want dit is nogal een van myne ook, Fireproof, dit is een fantastische story, ne? Engela van Vieren, Hartsbegeertes en The Encounter, ja, goeie eniekie, Sonette Smit sê Pretty Woman, Debbie van Tonder, daar sê net enie maar een paar jong, nog jylle maar, Dirty Dancing, Cocktail, Green Mile, The Champ, is een ou movie, Pad na jou hart en Fireproof, die heeft die Fireproof, Linda Jong sê Titanic, John Mayberg, Facing the Giants, Remember the Titans, nou Facing the Giants is my fantastische story, wow, Denise McGarry, beslis Armageddon, dis een mooi film, sê sy, Tersia Erasmus Senekal, Titanic, Top Gun, Dirty Dancing, Grease, The Notebook, Pretty Woman, is definitief daar in die lys. En dan sê Barry Odendaal, die dokka aan die Kaap, Lion King, die tekenprint het my lewe omgedraai, met soveel geestelike betekenis, dankie Barry. Caroline Mini, The Green Mile and The Perfect Storm, ja. Amanda de Preeski sê, Winter van 14 Juli, lyk my baie goeie ou fliek, Winter van 14 Juli, seker dan. Marlene Forrie sê, Ghost, ja, as allemaal het omgeniet. Linda Postumus sê, maar sien, meeste mense het my kese ook gestuur, iets wat ek al meer as 6 keer gekyk het, How to Lose a Guy in 10 Days. Dis nogal oulik. My ander is Pretty Woman in Dirty Dancing, Princess Diaries. Ja, dis ook groot, nee. Daleen Herselman, dis 'n goeie ene, Mrs. Doubtfire met 'n lag en 'n traan. Ja, John Duckworth Kingskeet Fast and Furious, as jy van spoed hou, natuurlik. Mark Struwig sê Pretty Woman is goed vir my. Lorinda van Huisteen is Star is Born. Wel, Lon sê, dis een met die hond wat voor die stasie wacht elke dag vir sy baas met Richard Gere. Ek onthou daai ene, dis 'n goeie story. Bertus Serfontein, Only Imagine 1 en 2. Koos Kleinans het Ghost daar ingebring weer. En Sharon van der Kel, Titanic, die beste al 15 keer gekyk, ja. Papsi Duplessis, Pad na jou hart. Ek moet sê, ek het hem ook al 'n paar keer gekyk. Lorraine Venter Skeen, sjoe, daar is net te veel. Een fliek moet sommer van die begin af op die punt van my bank laat sit. Anders kyk ek om hier sê, Lorraine. Frenet van der Berg sê Dirty Dancing en Brave Heart. Nog so paar lees, dan gaan ons muziek maak. En Ma Chippet sê sonder twyfel Pretty Woman. Conroy, Enter the Dragon, Bruce Lee, Karate, ja. Onderdraai die duivel rond, sê Annie. Marina Bota Barnard sê met Dirty Dancing en Under the Tuscan Sun. Brian Wilkinson, The Sound of Music, hy kan deftig werk, nee. Rita Conway sê Leon Schuster se movies, ja. Andrew Kelsey, Gladiator nummer 1, ja, daai kan ook nogal werk. Ons maak bietjie musiek, vertel my daar op die WhatsApp, Belijn, ek wil weet. Nou, ja, hierdie is baie belangrik. Het gaan nie oor die beste film, het gaan oor een fliek wat jou van die begin af tot die einde 'n 10 uit 10 vir jou was. Van die begin tot die einde. Rieke, snel, mama, ek wil 'n vrou hê. Mam.

Daar sê Fatman met Esmeralda, Nika Rieke Snel met Mama, ek wil 'n vrou hê. 25 met 'n weg van 11 uur. Praat so 'n bietjie met jou rondom 'n ding wat belangrik is, nê? As jy nou 'n bietjie films sal gekyk het in jou lewe, dan sal jy nou weet waaroor ek gesels vandag. Maar ek wil weet nie net wat was 'n goeie film nie. Ek wil weet watter fliek was van die begin af tot die einde 'n 10 uit 10 vir jou. Van die begin regdeur tot die einde. Ria sê Vila se kind. Ja, jene, dis nogal een piekie met terug in tyd. The Sound of Music, sê Wilma, ek sal het oor en oor en oor en oor kyk. Sound of Music, sê Hannes Duma. Hallo Hannes, ja, Sound of Music is goed. Gone with the Wind, Rock Hudson, Kathy Barnard. Ja, dis ook een interessante eniekie wat jy daar gee. Beide Mamma Mia en Under the Tuscan Sun, sê Ilse vir my. Margaret Nodie, sê vir my The Longest Ride. Ja, dit is een goeie, ne? Chantel, Facing the Giants. Hallo Chantel, natuurlijk, ja. Goeie story. Quentin the Heart, Die Hard, Bruce Willis. Ja, Brian, sê The Longest Day. Ek kan hom ook nogal onthou, ne? Ek sal die christelike movie The Shack oor en oor kyk. Beste movie van allemaal. Daar is sosiale van my, van Jay af. Nou, baie dankie vir die, ne? Altijd wonderlik om dit te hoor. En ek is baie goed kon Fracture met Anthony Hopkins nee, en Ryan Gosling. So Fracture, sê Biknik. O, groote, dankie vir jou insa daarmee, o mater. Ek sal sê Prison Break, lekker dag Christo. Ja, is ook goed, nee. Die beste my was, is het Hachi, Dark's Tale, Liano, wat hom vir my sê daar. Ben Hur, sê hulle vir my hier, wow, dankie vir daai, Willie. Pretty Woman in Ghost, sê Riach Groblersdal, hallo, Jylle luister ver na ons, nee. Van die ouwe garde en die van die films daar, lyk my, is dit The Film, is dit Gentle van Barbara Streisand. Ek hoop ek spreek het nou reg uit. The Notebook, sê Piet de Beer. Ja, ek onthou hom. Tanya sê Faith Like Potatoes. Ja, Set It Off, sê hierdie eniekie vir my. Ghost, Elsie Els. Hy kom baie deur, moet ek nogal sê. Green Mile, Dirty Dancing, The Lion King, sê Anne-Marie vir my daar, nee. Sê Top Gun, Maverick, SWAT, Angel Has Fallen, Fast and Furious, sê Jared, dan vir my, die Rocky reeks, Anton Miller, ja, en dan boks ons vir mekaar, nee. Letty, sê dan vir my, Mama Mia, was altyd een groot ene. Wolwe Dans in die Skemer, en Pretty Woman, Zandra Skumana, J-Bay uit, goeie ene. War Room en Fireproof, yes please, Letty, War Room van hy tannie wat so bid, joh, hy tannie bebid hy mense, nee, dit is een goeie story, en kyk, Fireproof, sal ek oor en oor kyk, definitief. Hallo Thornbirds, Estelle Duma. Ja, Thornbirds, jylle vat ons terug, jong, omtrent. White House Down, P.S. I Love You Taken. Groete sê Bernadette, daar Jeffrey's baie uit. Hierin sê, ek sal sê Indecent Proposal and You Before Me. Carol Blom, wat daarin sê, Law Abiding Citizen, sê Rian vir my. Dankie Rian vir daai ene. Ek sal sê Texas Ranger van Chuck Norris. Ek dink die spelling is 'n bietjie verkeerd. Ja, ons verstaan hom, hoor. Dankie Medala vir daai enetjie. Ek dink het was een goeie story daai ene, hoor, definitief. Ek dink Vila se kind en Forrest Gump, van die begin tot die einde, sê Daphne, was vir my goed gewees. Nog een goeie fliek was Katrina, Maat Chips. Jenny, Shall We Dance? Ja, ek onthou hom, Jenny, that was a good movie, though, hey. J.K. Kelly's Heroes, groete Louise, wat hom vir my stuur. Pearl Harbor, Veronica vanuit die nacht. Veronica, dis een groot story. Vir my die beste ooit, Braveheart van Mel Gibson, sê Linty, definitief Grease, sê hierdie vir my ook, definitief, Faith Like Potatoes, The Shack, dankie Mari, wat hy nou sê, Full Metal Jacket was uitstekend ook, Nightmare on Elm Street, sê Quentin, ja, maar dis scary daai, maar ok, Saving Private Ryan, ek onthou hom goed, Snatch, Lock, Stock and Two Smoke Barrels, ja, Just Like Heaven, sê Landy vir my, Anton Paul Haber, jylle kom hier met lekker stories uit. Ek moet nou vir jou sê, Fireproof van my was een van die bestes, maar ene wat van my uitstaan vandag nog, is Notting Hill. Notting Hill. Kan jy mondo? I'm just standing in front of a boy and ask him to love her. Oh, mense, daai is interessante enetjie, nê? Ek het hom verskriklik baie geniet. So ek sal nog van jou boodskap hier nalees. Leon Goosen het 'n mooi boodskap vir ons almal op hierdie koue maandag. Geef vir my blomme terwyl ek nog lewe.

0: Leon Goosen, gee van my blomme terwyl ek nog lewe, nê? Sjoe, 'n boodskap van inspirasie daar. Nou, ons gaan 'n paar laaste boodskappe lees. Ek vra vir jou, wat 'n fliek was van die begin af tot die einde 'n 10 uit 10 vir jou? Dis wat ek wil weet vandag. Baie is nou dieselfde, maar dit beteken is 'n goeie film. Titanic sê Zelda, The Wild Timmer van die 70er jare. Baie dankie vir daai ene. Ek hoop ek spreek het reg, dat het nou Engels en Afrikaans gemeng is, dalk daar nie. Forrest Gump en Hoor my lied van Guy Korsten. Ja, groete daar uit Jeffreys Bay, sê Alta. Hierin sê Hugh Grant, Heretic starring Hugh Grant. Regtig? Dis interessant. Ek moet sê, ek het hom nou nog nie gekyk nie. The War Room, ja, Deirdre, dit is 'n fantastiese ene. Message in a Bottle, Horse Whisperer, sê Ria, vir my daar. Phone Booth, groetnis, sê Francois, van my Pretty Woman, ja, ek kom altyd deur, Landie. Jackals Dance, TNC Lisma, hulle wat daar gespeel het, Dirty Dancing, sê Zelda, Armageddon, daar Marina, ja, goeie enekie daar, ek moet sê. The Reverend and the Caprio and the Book of St. Eli, sê Anita, daar so dankie Anita. Hope Floats en Robin Hood en dan die Midsomer Murders reeks, sê Esther, was goed vir my gewees. Jacques, wat van Passion of the Christ? Dit het absoluut my vasgehou in my stoel. Liano, ja, kyk hier so, dit is 'n baie, baie moeilike film om te kyk, maar 'n noodsaaklike film om te kyk. my man Sean sê Chucky. Nee man, nee. Song for Katrine, Titanic, Footloose, ja, Footloose, nee, Grease, Dirty Dancing, Twilight, allemaal daar sê Maria, vir my het gewerk, nee, vir my was het Run Angel, Run Pretty Woman, Bridge on the River Kwai, Ricky Ras daar, so wat vir my gesê daar, jong, hierin sê soms Star Trek, en Matrix, lyk my daai wat daar deurgekom het, Dirty Dancing, Agter Elke Man, Vila se Kind, Message in a Bottle, ja, ek gaan 'n paar laastes lees, Princess Diary, sê Anisha, Sound of Music, verseker, is dit die twee daar wat het my sê daar? Top Gun, STC Lipstick Dipstick, Popo van my darling, sê Francois, daar so vir my, dankie, ja, dankie, julle maak my dag vandag, hoor. Kom ons sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB program, moet ek maandag tot vrijdag, 9 tot 12, van die steengerus vir Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat reg maak. Die het een vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
4: Lis vir son, water en vars boslig. Dan is Kraansvloer jou volgende stop. Spring in ons 300.000 liter swembad en swem sommer tot by die kroeg vir 'n ijskoue drankie. Dis vakansiegevoel sonder die lang pad. Pak jou tent of karavaan. Ons kampterrein staan reg met krag by elke staanplek. Of kom net vir die dag en maak memories saam met die gesin. Kry alles wat jy nodig het by ons winkel. Geniet 'n wegneemete of beplan jou volgende troue of funksie in ons saal met ons trou area te in die bome. Kraanskloof, hier begin die goeie tye.
0: Ja, en dan Vanessa ook sê, War Room. Ja, en ek het hom verskrikkelijk baie geniet. Ek sê, hy tannie wat so bid, ne? Fantastische story ook daar. Maar tyd om 'n splinter nuwe enkelsnit vry te stel. Die geliefde Afrikaanse sanger Roan Brits is terug met 'n splinter nuwe enkelsnit getiteld Myne. Dis emosionele en oprechte lied wat reg uit die hart uit kom. Nou, hierdie lied vertel die story van liefde, toewijding en daar die speciale een persoon wat jy joune kan genoem. Dis 'n lied oor vasbyt, oor saam staan deur moeilike tye en oor die belofte om altyd daar te wees, maak nie saak wat nie. Met sy kenmerkende Afrikaanse klank en eerlike lirieke raak myne aan iets diep binne elke luisteraar. Die tipe lied waarmee mense kan identifiseer of jy verlief is, iemand mis of net waardeer wat jy het. Roan Brits bring weer eens egter 'n relatable story na vore en hy vertrou dat myne 'n gunsteling op almal se ore sal val. Roan Brits met myne.

Net myne Roan Brits splinter net hier op Luister FM. Lekker, lekker, lekker. Tanya en Sean sê the other guys, as hulle sê skreeu snaaks. Ja, dankie vir daai man. En dan, ek sal sê Giant van Rock Hudson en James Dean. Nou ja, interessant enigie daai ook. En dankie vir allemaal wat die boodskappe, Joe sê Teletubbies. Ja, Tinky Winky, Dipsy, Lala. Pau. JK ken het, want ek het vir my kinders gespeel, gereeld.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is nou 11:00 en is Jacques Kilian by die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Hugh Lewis waarskynlik teen die beskerming van Ramaphosa om RNE te beskerm. Nosisiwe Mapisa Nkula sê die ANC het sy meerderheid misbruik om die komitee sy verslag oor Pala Pala te verwerp. En dan rugby nuus, alles op die spel vir 3 SA spanne in die finale VRK groep ronde. Die DA-leier Gordon Hugh Lewis sê die voortbestaan van die regering van nasionale eenheid of die RNE kan nie ten koste van die beskerming van president Ramaphosa kom nie. Ramaphosa se verwagtinge ondersoek na die diefstal van buitelandse valuta en beweerde toesmedery op sy Pala Pala wildsplaas in 2020 in die gesig staar. Hugh Lewis hou vol dat geen persoon bo aanspreeklikheid geplaas moet word nie. Dan hy sê party sal nie oortredings ignoreer net omdat die polities gerieflik is om die regering se oorlewing te verseker nie. Intussen sê hy dat die MK party se druk vir 'n mosie van wantroue 'n poging is om Ramaphosa te vervang met iemand wat meer gunstig teenoor die party is. Intussen sê die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosisiwe Mapisa Nkula, die ANC het sy parlementêre meerderheid misbruik toe die artikel 89 paneel se verslag verwerp het dat president Ramaphosa dalk sy amseed oortree het in verband met die diefstal van buitelandse valuta op sy plaas Pala Pala. Die konstitusionele hof het beslis die besluit was irrasioneel en ongeldig. Mapisa Nkula het in African Renaissance potgooi gesê sy is beskaamd. Owerhede in die Oos-Kaap het motoriste aangespoor om uiters versigtig te wees aangesien ongunstige weertoestande oor die provinsie voortduur. Volgens die provinsiale departement van vervoer bly sterk winde dele van die Buffalo City Metro en Amatole distrik teister. Dit het daartoe gelei dat bome ontwortel is met takke en pyn op paaie wat gevaarlike rytoestande skep. Die departement sê die toestande hou 'n besonderse risiko in verhoë profiel voertuie insluitende minibus taksies en bakkies. Die Nasionale Studente Finansiële Hulpskema of NISFAS sê privaat verblyfbetalings vir universiteite is verlede week donderdag vrygestel. Die skema bevestig dat verskaffers wat by FNB bankdienste doen onmiddellike fondse ontvang, terwyl ander banke geringe vertragings kan ervaar as gevolg van internetbank verwerkingstydlyne. Volgens NISFAS is meer as 1,1 miljard rand hierdie kwartaal uitbetaal, wat meer as 100.000 studente bevoordeel het. Ongeveer 95% van verblyfverskaffers het geverifieerde bankbesonderhede en is nou ingesluit in direkte betalings vir 2026. NISFAS se woordvoerder Ishmael Manisi sê dan word gewerk om uitstaande sake op te los en 'n voorspelbare deursigtige betalingsstelsel vir die sektor te versterk. Sportnuus. Die drie Suid-Afrikaanse spanne wat steeds die Verenigde Rugby Kampioenskap se uitspeelrondes kan haal, sal alles in die stryd moet werp in die naweek se kragmetings. Die Stormers is tans tweede op die punteleer en seker van kwalifisering, maar 'n oorwinning oor Cardiff kan in Wallis Vrydag sal hulle tuis kwartfinale kan beklink. Die Bulls is vierde en die Lions is vyfde en oorwinnings in die laaste groeperonde sal kwalifisering verseker. Die Bulls pak die Italiaanse span Benetton op beloftes, terwyl die Lions in Ierland teen Munster te staan kom. En dan, 'n Nieu-Seelander aan boord van die passasiersskip wat deur 'n hantavirusuitbreking getref is, sal na verwagting in Australië in kwarantyne wees. Toe syne passasiers het hierdie naweek aan die MV Hunias van die Kanariese eilande afgeklim. Nieu-Seelander is onder 'n klein groepie passasiers wat vandag op Australiese regeringsondersteunende vlug sal vertrek. Gesondheidsowerhede sê besprekings aan die gang om die Nieu-Seelander te help. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het aanbeveel dat mense wat van die passasierskip ontruim is vir ten minste 42 dae in kwarantyne moet wees. Geldsake, rand R16.42 teen die dollar, R19.33 teen die euro, R22.34 teen die pond. 'n Bitcoin is op $80,750. Jou prys van goud $4,675.14 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $102.79. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 12.

0: man met 'n ongelooflike stem en 'n talent. Ons eie Kenjay Larkin met We Only Just Begun. Appel sê hey to potato. Ons kyk na jou laaste weer vir vandag. Etienne Carlet sal môre se weer net in die volgende program gee.
1: Luister FM weer.
0: Jou weer vir die laaste keer van vandag, maandag die 11de Mei, Plettenberg Baai, jy's op 1218, Grahamstad 917, Mthatha 818, Queenstown 614, Graaf-Reinet op 612, Kraddock 513, Port St. John's 1521, Bishop 1016, Oos-London 1420, Portiesbet, jy's daar op 1118, Jeffreys Baai 1621, uit die nacht dispatch 10 en 19 grade. So vandag ongelukkig is dit nie so lekker nie. Dis bewolkte weer met kans vir reën in die laat oggend. En ek sien mense sê hy het al druppeltjies daar by hulle geval. En die wind is baie sterk noordwestelik. So ja, jou windspoed 48 km uur met rukwinde tot 60 km uur rukwinde. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. En jou windspoed vanmôre raak ook nie te veel beter nie, raak weer in die 30 km/h wind vir jou Dinsdag.

0: 'n geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
0: Of koop met gemak aanlyn by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
3: Hey, jong boetiekie! Jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, daar vat hy.

onbekende klanke daarvan, Steve Wolfmer. Kyk hoe ek deur jou vingers val. Daai was 'n groot treffer al die jare tot nou toe vandag. En is so lekker, hey jy, ja jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil jy sien wat jou gunsteling luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy sommer nou dadelik luister FM se TikTok volg. Jy soek net dis nou die @teken, luister FM live op TikTok. Dis waar jy al die snaakste video's agter die skerms oomblik en hoop pret kan kry, wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis die gaan volg ons @luisterfm live vandag nog en bring sommer jou vriende saam. Ja, dit gaan interessant wees, so maak seker jy raak deel van daai TikTok en jy weet, dan gaan jy al die dinge nou begin sien wat nou en dan hier in die ateljee gaan gebeur en kyk wat ons dan ook hier in die ateljee doen spesifiek. Dit word interessant te wees.

0: tijd van Hannover. En die praat is nou te laat.
1: We kennen Tien Jordaan, praat is te laat. Ek sien ook ons eie rugbyman Victor Matfield verjaar vandag. So die lang slot van ons wat die Springbokke gespeel het. As ek reg is, is hy 49 jaar oud vandag. So baie geluk aan Victor Matfield. Tyd vir een snit, dan is het tyd vir Toekas. En Junita sê uit toch, hierdie wind in die baai, liewe jene.

0: Pieter Du Plessis met O Liewe Jene, net die naaste tyd vir Toekas.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back in close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.
0: Dit is 11:31 tyd vir Toekas en vandag praat ons bietjie oor 'n man gebore 1 Junie 1968. En is Jason Sean Donovan, Australiese akteur en sanger. Hy het aanvanklik roem verwerp in die Australiese seep Neighbours, waar hy Scott Robinson gespeel het, voordat hy 'n loopbaan in musiek begin het. In 1988 is Jason by die PWL ingeteken, het na raming 3 miljoen plate verkoop. Sy debuutalbum The Good Reasons was die topverkoper album in die VK, dan 1989 met verkope van meer as 1.5 miljoen. Hy het vir 4 VK nommer 1 enkelsnitte gehad en hy het ook verskeie verhoogs musiek blyspelle verskyn, veral in die hoofrol van Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat in die vroeër 90s. Juist hierdie ene wat ons gaan speel, kom juist uit hierdie ene uit, want Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat is Any Dream Will Do.

0: Jacques de Priester, tot die dood ons skei. Nou, baie dankie. Wynand sê vir my daar so, jong, pas op, maar daar die bome waai om, nee, uit en aag, daar in Graafre net weg, en uit en aag die bome ook daar omgeval, so ek sien oorals nogal, die laaste week of twee is groot bome wat net omwaai, nee, so wees maar versigtig, uit en aag, Graafre net weg, daar het die boom omgeval, hy so in die gedeelte van die pad daar ingeval, so wees maar versigtig, ry maar stadig dan ook daar, nee, baie belangrik. En, baie dankie Martie sê ook vir my, jong, baie dankie, dis maar koud daar buiten, maar dankie vir gisteroggend se roerende diens, en ook vir die bederfies en die goed, daar sê Martie Schulz, my Martie, dis 'n groot plesier, man, altyd lekker om mamas te bederf, uit ons hart uit kom het, nee, want tyd vir my om te groet, mense, kan jy glo dat het die maandag vir die JKB is amtelik verby, ja, Etienne Kaal het staan by, hy gaan die 12 uur nuus vir jou bring, ek wil ook dankie aan Clinicare, sê, hulle maak die JKB program, moet ek, dis nou maandag tot vrydag, 9-12 van Steen Chris vir Clinicare. Speel uit met Jay, Gerry Pretorius, Ray Dillon en natuurlik soos ouder gewoonte ook die Kanye Warriors dansorkes. My kant of JK tot môre, gaan groot of gaan huis toe, tot ziens.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien geris by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, daar I did it. Speedy Quip.
5: You have family when you buy a King Cars.
6: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
5: You have family when you buy at King Cars.
7: Luister FM.

0: Ek is Steve Moe, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Luister FM Nuus.
2: In jou hoofnuus om hierdie uur, die parlement oorweeg volgende stappe na hofuitspraak oor Pala Pala. Koop vra ook dat Ramaphosa minister Toulashe Elf dank. En in jou cricketnuus twyfel oor Engelse naad bowler Atkinson vir toetsreeks teen Nieu-Seeland na die harsingskudding opdoen. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die speaker van die nasionale vergadering, Tolku Didiza, gaan hierdie week met die parlementse regspan vergader na die konstitusionele hof se uitspraak oor die Pala Pala saak. Dit hou verband met president Cyril Ramaphosa se hantering van miljoene rand se diefstal op sy plaas in Limpopo in Februarie 2020. Daar is bevind die parlementse ambtsklagreëls is ongrondwetlik en wetgewers moet weer met die proses teen Ramaphosa begin. Een ambtsklagkomitee moet saamgestel word om die bewering te ondersoek, terwyl die MK-partij een motie van wantroue teen Ramaphosa wil indien. Koop het ook in beroep opgedoen dat president Cyril Ramaphosa die minister van maatskaplike ontwikkeling Sisi Toulashe afdank. Sy het volgens berigte in voertuigskenking wat vir die ANC vrouwenliga bedoel was aan haar kinders gegee. Daar is ook berigte dat haar vorige huiswerker die helfte van haar staatsbefondste salaris aan Toulashe se dogter moes betaal. Koop se woordvoerder Pyks Diketsi sê Ramaphosa se versuim om beslissend op te tree bevestig die waarneming dat die regering korrupsie aanvaar. Die Ooskaapse Hooggeregshof het verlede week 'n man tot 20 jaar tronkstraf gevonnis vir die moord op sy 68-jarige ma, nadat hy haar van heksery beskuldig het. Samuel Ndesi het verlede jaar sy biologiese ma noodlottig by hulle huis in Dalisile gesteek, nadat hy haar daarvan beskuldig het dat sy hom en ander familielede betower het. Volgens die polisie was die 47-jarige onder die invloed van alkohol ten tyde van die aanval. Hy is in hegtenis geneem en in aanhouding gehou tot hy met sy vonnisoplegging gegaan het. Die polisie sê swaar vonnisse is nodig om geweldsmisdade teen bejaardes te help bekamp. Die Departement van Bosbou, Visserij en die Omgeving sê die SA Agalas 2 se vaart na Marion Eiland is vertraag weens wêreldwye tekorte aan gespesialiseerde pooldiesel. Die vaartuig sou in april vertrek het, maar geopolitieke spanning in die Midde-Ooste het brandstofvoorsiening beïnvloed. Die departement sê diesel wat vroeër die maand by 'n Kaapstadse raffinadery afgelewer is, word tans gemeng en getoets om te verseker dat dit uiterste koue toestande kan weerstaan. Geen nuwe vertrekdatum is nog bevestig nie, terwyl alternatiewe brandstofopsies ook ondersoek word. In jou sportnuus, daar is twyfel oor die Engelse snel bowler Gus Atkinson se fiksheid vir volgende maand se tuistoetsreeks teen Nieu-Seeland, nadat hy harsingskudding opgedoen het tydens 'n graafskapswedstryd vir Surrey. Twee opslagballe van Nottinghamshire is 'n internasionale bowler, Josh Tung, het hom op sy kopskerm getref. Hy is later vervang en harsingskudding is gediagnoseer. Die eerste van drie toetse teen Nieu-Seeland begin die 4de Junie op Lords in Londen en word gevolg deur wedstryde op die Oval in Londen en Trent Bridge in Nottingham. En ten slotte, 20 Britse passasiers wat van die hantavirus geteisterde passasiersskip ontruim is, isoleer in Arrow Park Hospitaal in die Verenigde Koninkryk nadat hulle op 'n vlug vanaf Tenerife aangekom het. Britse gesondheidsowerhede sê die groep sal vir 72 uur onder waarneming bly, hoewel geen een van die passasiers simptome aangemeld het nie. Die uitbreking het 3 lewens geëis, insluitend 2 mense wat bevestig is dat hulle die Andes stam van hantavirus rotavirus opgedoen het, wat tussen mense kan versprei. Twee Britse burgers is onder bevestigde gevalle wat in Nederland en Suid-Afrika behandel word. Gesondheidsbeampte sê die risiko vir die publiek bly laag, aangesien monitering en quarantainmaatreels voortduur. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.40 teen die dollar, R19.32 teen die euro en R22.32 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,739, die prys van goud is $4,677.90 per fyn ons en die prys van Brent olie is $101.69 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin, trots geborg deur Citywide Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 12de Mei.
1: Luister FM weer.
2: In jou weervooruitsigte vir Dinsdag die 12de Mei, ek skop af in Aliwal Noord 8 met 'n maksimum van 13. Wieshu staan op 14.20 met 30% reën. Kranhoek 12.14, Oos-London 16.23 met 60% reën. Fort Beaufort 14 met 'n maksimum van 17 met 30% reën. Graafry net 13.15, Gramstad 14.19 met 60% reën. Mutata 16.22, Port Elfred 15.20 met 80% reën. Port Elizabeth 15 met 'n maksimum van 16 en 100% reën. Port St. John's 18.27, Queenstown 12.16, Uitnagende Dispatch 14.17 met 80% reën. En Jeffreys Bay staan op 15.19 met 95% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
0: Luister FM.

Ek wens ek was jou wolraad vol tamade. Ek skryf vir jou a love song op sy snare. Al het ek nie a baard om op te klim, sal ek vir jou a liekie uit my hart uitsing.

die see loop al, maar die laaste keer toe hy teruggaan, was hy in vonk te moeg, is net al name wat nog steeds blijs.

0: Luister FM. Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Het jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anderse gezondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
2: Druk jouself in om elke oggend wakker te word met pragtige voëlgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slegs 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, beswisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Tsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.

Die klanke van Neil Somers en hy gee vir ons Somergirl. Net voor het douzie met Jan, asseblief toch squeeze my en zak van die kers, sê vir ons lekker kry. Die tyd so 25 minuten voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, hier op die rechte plek, dis Luister FM. Dis so 'n bietjie verkeersnuus vir julle vriende, ek het net boodskapies ontvang, dat daar het op die N2, op die Blauwaterbaai brug in die richting van Maakman, het daar houer van 'n trok afgeval, soos die Engelsman hom nou sal noem, 'n container. En dit is natuurlik in die vinnige baan, so vir diegene wat nou in die richting van Maakman is, wees toch net versigtig, ry stadig, en ja, dit gaan natuurlijk verkeersopeenhopings veroorzaak. Hier is nog een boodskap wat vir my gesê, good day Etienne, a tree has fallen over on the N2 about 2 kilometers from the wind farm direction Port Elizabeth, obstructing emergency lane and partially left lane. So vriende, wees net versigtig, as julle op die N2 is, so 2 kilometer van die wind farm, sal ons sê, in die richting van Port Elizabeth, daar het 'n boom omgeval, ek het 'n foto, en dit lyk asof hy die hele pad vol is, so probeer dit, maar vir my sou ek sê, ek het nog 'n boodskap hierso wat ook van Wynand wat vir my gesê het, hallo Etienne, het 'n boom omgewaai in Graafry net weg en uit 'n nagekette fotootjie van hom en ja, die boom het omgewaai en het lyk asof hy die pad blokkeer daar, so wees nog net versigtig, probeer maar daai kant vir my. Net kyk, ek het nog 'n boodskapie ontvang, is so van die groot man homself, Big Nick het ook vir my boodskapie nou deurgestuur, daar het 'n boom ook omgeval in Willow Road. So vir diegene wat in Willow Road is, wees net versigtig, het gaan verkeersopeenhopings veroorsaak, probeer maar net daai kant ook vir my. Dis natuurlik by Fairview, Willow Road, daar het 'n boom daar ook omgeval. Baie, baie dankie vir allemaal se verkeersnuus, as julle enige verkeersnuus is, julle is welkom om het vir ons aan te stuur op ons WhatsApp forum op 082-333-667. Ons skuif nou oor en na kombuiskaskenaris vriende en ek deel vandag met julle hierdie aardappel en pampoengereg en natuurlik romerige macaroni en malvleis en kaas. Dit is op my Facebookblad Etienne Karlitz op Luister FM, so gaan loer daar as foto's ook en net so ook op die Luister FM resepte groepie. So ek skop af met die aardappel en pampoengereg. Wat jy nodig het is so 6 tot 8 aardappels afhangende nou van die grootte. As jy nou groot aardappels het, dan hoef jy nou nie so baie te gebruik, jy is in die gewone ou kleintjies is, dan kan jy nou maar so 8 gebruik. Dan het jy 2 eie nodig wat gekerf is, so 500 gram pampoen van jou kese in blokkies gesny, 2 pakkies potato bake ook, kese van jou, wel, geur van jou kese natuurlijk, dan het jy so 500 ml volroom melk nodig, gouda kaas gerasper en dan sout en peper na smaak, baie, baie makkelijke resep en as niks veel, as nie moeite aan hom nie en natuurlijk nie moeilik om te maak. So wat jy doen is, jy kook nou maar jou aardappels tot en nou gaar is, braai jou eie en jou pampoen saam, tot die eie nou lekker sag en gaar is, dan meng jy jou potato bake met 500 ml melk. Sny jou gaar aardappels op in skywe en pak dit in jou oondbak wat natuurlik met kleefwerende kosbroei gespuit is. Geer jou aardappels met sout en peper en dan skep jy nou die pampoen en eie mengsel oor die aardappels tot alles bedek is. Jy kan natuurlik nou la ook doen as jy wil. Jy kan nou so 'n bietjie aardappels, dan die pampoen en eie mengsel, dan weer aardappels. Jy kan nou maar vir jouself daar uitwerk hoe jy hom wil maak. En dan wat jy doen is, dan as jy nou klaar is met daai, dan giet jy nou net jou potato bake mengsel bo oor daai beslag, rasper genoeg gouda kaas oor, en dan bak jy die oukie vir 30 minute teen 180 grade totdat hy nou deur warm en goud bruin is en hy is absoluut heerlik saam met 'n braai of gebraaide vleis, altyd 'n wenner. Probeer hom gerus vriende, baie baie maklik en 'n goedkoop resep om aan mekaar te slaan. Dan skuif ek oor na jou romerige macaroni met malvleis en kaas. Baie lekker resep en wat hom so lekker maak is hy wit saus wat behoor kom. So wat jy nodig het vir jou vleissaus het jy so 30 ml olie nodig, 1 ei grof gekap, so 2 knoffeltoentjies, 500 gram malvleis, 15 ml woestersaus, 15 ml tomatie pasta, dan 1 blik gekapte tomaties, is die 410 gram oukie, dan die selfde tomatie blik het jy water nodig, die selfde maat of hoeveelheid sal ek nou maar sê, en dan het jy sout en vaarsgemaalde swart peper en so bykie suiker, en wat hou ons van so 'n bietjie suiker by, maar jy kan na smaak dit vir jou bysit, en dan het jy so 5 tot 10 ml vars origanum of droë origanum nodig. Dan het jy wit saus wat jy maak, so 35 ml botter, 35 ml koekmeel, 625 ml warm melk, en dan sout en peper na smaak, dan het jy natuurlik 'n pak 500 gram macaroni nodig, en so 'n koppie en 'n half gerasperde cheddar kaas. So wat jy doen is, vriende, vir dat jou olie in 'n kastrol, soos wat jy maar doen, braai jou eie en jou knoffel tot geurig, voeg jou malvleis by en braai tot gaar.
Voeg dan nou jou woestersaus, jou tomatiepasta, jou tomaties, daai bietjie water, soutpeper, suiker en oregano by, bring daai beslag tot kookpunt en dan verlaag jy die hitte en laat hom prut vir so 30 minute totdat daai saus nou geurig en effens afgekook is. Maak dan nou intussen jou wit saus deur die botter te smel, die meel by te roer en dan jou warm melk geleidelik by te voeg terwyl jy roer. En dan sal hy natuurlik lekker dik raak. Geer hom na smaak met sout en peper. Wat jy dan doen is, voordat jy oond op 180 grade, kook jou macaroni in sout water, tot hy nou gaar is, maar steeds ferm. Baie belangrik jylle. Draineer vir hom goed, dan meng jy nou die macaroni met jou vleissaus en skep dit dan nou in jou oondbak. Giet jou witsaus boer, sprinkel die kaas boer en bak hom vir so 30 minute of tot goudbruin en deurwarm op 180 grade natuurlik. En hy lever vir jou so 8 porsies. So is nou lekker as jy nou gesin van 4 is, dan kan hy nou 2 keer gaan eet aan hierdie heerlijke dis. Probeer hom gerus vriende, hy is regtig waar baie, baie lekker en baie makkelijk om te maak. Hy is op my Facebookblad Etienne Carlos op Luister FM en net so ook op die Luister FM recepte groepie. Maak een merk vriende, die tyd so 19 minute voor 1. Ons gaan terug na die muziek toe, ek geef vir jou die Scorpions.

0: Die klanke van Marnu van Merwe en hy gee vir ons by die dam. Net voor Danny Smoke met dikstukke en Bok van Blerk met blauw bulsje. Beentijd so 2 minute voor een goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het hier op die middag samen zijn. Ek is het enig over jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Net weer eens so'n bykie verkeersnies, net herinnering oor op die N2 by die Blauwwaterbaai brug in die richting van Maakman het daar een vrachtmotor, sy houer of soos die Engelsman om sal noem, container het omgewaai en dit is nou op die oomblik in die pad en dit veroorzaak nou verkeers op een hooping. So wees net versigtig as jy in die richting van Maakman is op die Blauwwaterbaai brug by die N2 en dan het ek nog 'n boodskapje ontvang van die boom wat omgeval het in Willow Road in Fairview. Vriende, so wees nog net versigtig as jy in daai rigting is. Probeer het maar vir my, het hou nou nie vas daar in die verkeer nie. Het is nou nie lekker om so vas te sit en ek kan nou al sê dit gaan nou maar gebeur. Dan het ek nog enetjie ook ontvang in 'n Graafry net weg en uit Nager daar ook 'n boom omgeval en so moet motoriste ook net versigtig wees en probeer maar daai van die pad vir my. Tyd is nou 1 uur, vriende, kom ons kyk wat gebeur in jou nuus.
1: Luister in jou nuus.
0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Action Suid-Afrika verhoog druk op president Ramaphosa oor die Pala-Pala eise. President Ramaphosa herbevestig die landse standpunt teen xenofobie en geweld. En in jou motorsportnuus, Martin Storm na dramatiese Franse Grand Prix oorwinning. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Action Suid-Afrika sê nuwe beweringe dat ten minste 15 miljoen rand van president Cyril Ramaphosa se Pala-plaas gesteel is, het vrae rondom die skandaal verdiep. Die party het staatsinstellings daarvan beskuldig dat hulle nie Ramaphosa aanspreeklik gehou het nie en bygevoeg dat die konstitusionele hof se uitspraak wat die artikel 89 proses heropen, 'n nuwe geleentheid vir ondersoek geskep het. Action Suid-Afrika se nasionale voorsitter Michael Boumand het beloof om aanspreeklikheid in die parlement te bevorder en het die vennote van die regering van nasionale eenheid uitgedaag om hul standpunt oor die president te verduidelik. President Cyril Ramaphosa sê onlangs se gewelddadige betogings en aanvalle teen buitelandse burgers verteenwoordig nie die sienings van Suid-Afrikaners of regeringsbeleid nie. Ramaphosa het die opmerking in sy weeklikse nuusbrief gemaak na 'n vlaag van demonstrasies teen onwettige immigrasie in groot stede reg oor die land. Hy sê daar is geen plek in Suid-Afrika vir xenofobie, etniese mobilisering, onverdraagsaamheid of geweld nie. Die president sê die regering versterk grensbeveiliging, werkplek afdwinging en deportasies om onwettige immigrasie aan te pak. Ramaphosa doen 'n beroep op alle burgers, sowel as buitelandse burgers, om die landse wette te respekteer en te handhaaf. Die vakbond federasie SAFTU sê die arrestasie van 2 senior polisiebeamptes wat verbind word met die onwettige handel in edelmetale ontbloot diepgaande korrupsie binne georganiseerde misdaadnetwerke. Die hoof van die valke in Gauteng, Ibrahim Kadwa, en generaal-majoor Feroz Khan van misdaadintelligensie is hierdie naweek in hegtenis geneem vir korrupsie en onwettige handel in edelmetale. Die federasie sê onwettige mynbou word gedryf deur magtige syndikate, korrupte amptenare, smokkelaars en internasionale kopers wat jaarliks wins maak uit gesteelde minerale ter waarde van miljarde rande. SAFTU het die regering aangespoor om korrupte amptenare te vervolg, verlate myne te verseël en gemeenskappe te beskerm wat deur onveilige mynbouaktiwiteite en kriminele geweld geraak word. Suid-Afrika het gehelp om 'n nuwe globale ekosisteemdata-netwerk te loods wat nou ten volle operasioneel is, wat navorsers intydse toegang bied tot vloeimetings van honderde terreine wêreldwyd. Die Fluxnet Shuttle stelsel versamel data oor die uitruil van koolstof, water en energie tussen land en die atmosfeer deur gebruik te maak van eddy-kovariansietorings in streke van wat Noord- en Suid-Amerika, Europa, Australasie, Asië en Afrika insluit. Die Nasionale Navorsingsstichting sê Suid-Afrikaanse Omgewingswaarnemingsnetwerk het 'n sleutelrol gespeel deur Suid-Afrikaanse vloeidata in die platform voor te berei en te integreer wat die land se bydra tot globale klimaatwetenskap versterk. Wetenskaplikes sê die voortdurend opgedateerde datastelsel sal ekosisteem en klimaatmodelle aansienlik verbeter en nuwe toepassings ondersteun, insluitend kunsmatige intelligensie-instrumente vir die begrip van landatmosfeer-interaksies. In jou sportnuus, Jorge Martin het sy eerste MotoGP oorwinning van die seisoen behaal, nadat hy die kampioenskapsleier Marco Bezzecchi in die voorlaaste ronde verbygesteek het om 'n opwindende Franse Grand Prix te wen. Bezzecchi het gereed gelyk vir sy vierde oorwinning van die veldtog, voordat die heersende wêreldkampioen in laat stormloop uitgevoer het om die oorwinning te gryp en die Italianer se voorsprong bo aan die punteleer tot net 1 punt te verminder. Ayo Gura het derde geëindig om die eerste MotoGP podium vir 'n Japaneese jaar in 14 jaar te verseker en die eerste van sy land geword om die prestasie te behaal, sê dit Kajukuki Nakasuka in 2012. En ten slotte, in gesamentlike ondersoek het bevind dat twee ongeïdentifiseerde lugvoorwerpe verlede week die agterste deel van 'n skip wat deur 'n Koreaanse maatskappy bedryf word, naby die straat van Hormuz getref het. Volgens Suid-Korea se ministerie van buitelandse sake het die skip wat onder die Panamese vlag vaar, na die aanvalle van die brand geslaan. Die presiese tipe projektiele of wie dit gelanseer het, bly onduidelik. Amptenare het pyn vir verdere ontleding herwin. Die Suid-Koreaanse regering sê dat hulle die bevindinge met die betrokke lande, insluitend Iran en die Verenigde State, sal deel. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R19.34 teen die euro en R22.36 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,876. Die prys van goud is $4,659.54 per fynons en die prys van Brent ruolie is $101.77 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag, die 12de Mei.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Dinsdag die 12de Mei, ek skop af vanuit Nagend Dispatch 14 met 'n maksimum van 17.80% reën, Queenstown 12.16, Port St. John's 18.27, Port Elizabeth 15 met 'n maksimum van 16.100% reën, Port Alfred 15.20 met 80% reën, Mtata 16.22, Gramstad 14.19 met 60% reën, Graafrenet 13.15, Fort Beaufort 14.17 met 30% reën, Oos-London 16.23 met 60% reën, Kraddock 12 met 'n maksimum van 14, Bishu 14.20 met 30% reën, Aliwal Noord 8 met 'n maksimum van 13 en Jeffreys Bay staan op 15 met 'n maksimum van 19 en 95% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
1: Luister FM.
2: Etienne Kalitz op Luister FM.
3: Die bittere beheer vat

0: Die klanke van Appel en hy geef vir ons Alice. En het worde Demi Lee Moore en Elof met As Ek, Dalk en Jean Boucher in San Francisco met My Bra. Tijd so is 16 minuten oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek het bykie verkeersnies vir julle. Sakkie het vir ons een boodskap gestuur. Kom ons oor gauw.
1: Goeiemiddag, luister FM luisteraars, Sakkie hier so, ach, wees asseblief versigtig op die R75, net buitenkant uit en aan, richting Kirkwood, die trok op sy, soos jy kan sien, noodvoertuie nog nie op die toneel, en die wind waai verskrikkelijk, so wees asseblief versigtig, mense. Lekker dag.
0: Daar is hy, baie dankie, Sankie, vir jou boodskap, ons waardeer jou oprecht, so die R75 op pad Kirkwood toe, hy het trok omgewaai, en hy op sy nooddienstpersoneel is nog nie op die toneel nie, so wees het versigtig as jy in die richting is, hou maar by die spoedgrens, of hy so bykie stadiger, daar sal sekerlik verkeersopeenhopings wees. Baie, baie dankie jylle vir die verkeersnies wat jylle vir ons deurstuur op die WhatsApp forum, natuurlijk 082-333-667. Nou vriend, ek wil vandag bykie by jou hoor. Kyk, ons allemaal het moest nou maar hierdie versteekte talente so nou en dan. En ek weet, ek het nou al by mense gaan kuier, dan sal hulle nou vierkie braai en dan sal die mense nou sê, hulle gaan so bykie muziek maak, dan kom die tannie en sy trek daar vir jou een treklavier uit. En sy begin daar vir jou muziek te maak, het my mond eindelijk ophang en dan sal ek nou denk, ek het nou nooit geweet, die tannie kan een treklavier speel hier nie. En sy begin daar vir jou muziek te maak, het my mond eindelijk ophang en dan sal ek nou denk, ek het nou nooit geweet, die tannie kan een trek.

0: kort nie. En ek het dit al hoeveel keer gehoor en ek het hom maar aanvaar dat ek nou nie van die langste mense is nie. Ek het sekerlik nog maar heel agter in die ry gestaan toe hulle lengte uitgedeel het. So ek wil by jou weet vandag, wat is daai een ding van jou wat ander mense altyd verras? Het jy 'n versteekte talent, is daar iets anders wat mense nie van jou verwag het nie? Ons wil graag van jou weet. 082-333-667.
1: Call it op Leicester FM.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, asook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Woolmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.

Die klanke van Creedence Clearwater Revival met Down on the Corner. Net voor het dodo met As ek opstaan en Brendan Piper geef ons een rooi vlag. Tijd so 25 minuten voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons gesels natuurlijk vandag. Wat is daai een ding van jou wat ander mense altyd verras? Dalk as jy daai treklavier uittrek had terwyl die manne vleis braai, is dit nou iets wat die manne nou glad nie gedink het jy kan doen nie, of 'n konsertina speel of enige versteekte talent of enige iets van daai aard wat ek vandag by jou weet. Ek het 'n boodskapie wat sê, hallo Etienne, ek hou daarvan om my dom te hou. Ek kan sing, ek kan treklavier speel, ek kan klaverbord speel, ek kan naaldwerk doen en ek kan goeie kos voorberei. Ek is a jack of all trades. So kom het van Elrina. Wat klink vir my omtrent, is a jack of all trades, treklavier en natuurlijk die klaverbord, naaldwerk en goeie kos voorberei. Dankie, Irina, vir jou boodskap, waardeer oprecht. Hier is nog 'n boodskap wat vir my sê van Johanna, wys hulle Etienne, my musieksmaak is beslis een van dit mense sê vir my, ek het baie goeie musieksmaak. Ah, sê Johan, niks fout daar meer nie. Linda sê dat ek eintlik 'n aangename mens is. Ek is baie stil en reguit en dit maak dat baie mense my eerder vermy, maar baie het al vir my gesê ek is eintlik aangenaam nadat hulle met my gesels. Dit wys jou, hulle sê mos altyd looks can be deceiving, soos die Engelsman sal sê. So net sê baie mense onderskat my, sien my vriendelikheid aan as 'n maklike rad voor die oog om gedraai te word, en as ek hulle uitvind of vier voet versteek, excuse, ek verstaan nie lekker nie, maar ek verbaas hulle en sy sê ek wys nie baie my hand nie, dan miskien my ondeende humorsin. En natuurlik my musieksmaak. Ek kan nog saam met die klein kinders lekker musiek luister en hulle dink ek is 'n cool ouma. Daar sê sy so net baie dankie vir jou boodskap. David sê vir my ek kan orgel en klavier speel. Daar sê, is nou iets wat ek nou al dag hoorie, 'n orgel en 'n klavier, baie dankie vir jou boodskap. Hier is nog een Annette wat my sê, blykbaar oor hoe kort ek is. Toe maar Annette, ek voel vir jou en ek weet precies waarvan jy praat. Ek sit aan die selle boekie as jy. Hier is een boodskap van Rolien wat sê, ek kan mense baie goed lees en ek is bitter min verkeerd. Daar sê Rolien, dankie vir jou boodskap. Isabel sê, ek is 'n bestuurskool instrukteur en mense het dit nooit geweet as hulle my ontmoet nie. Nog een boodskap wat vir my sê, my ouderdom, niemand kan glo dat ek amper 88 jaar oud is, so kom het van Tia af. Daar wys het jou, ne? As jou jare goed dra, is daar niks fout daarmee nie. Dankie Tia vir jou boodskap. Ons gesels natuurlik, wat is daai een ding van jou wat mense verras as hulle jou ontmoet, of jy dalk hy versteekte talent, deel het graag met ons. Ons sal wel graag van jou hoor. Ek het 'n boodskap hier so wat sê, hallo Etienne, kan jy asseblief vir Dwayne Charlene Dropson en Willie von Waltsleben baie geluk sê met hulle verjaarsdag, mag die Here vir hulle baie spaar. Kan jy asseblief vir my Hannes speel van Teens Jordaan? Daar sê Willie en Dwayne, baie geluk met julle verjaarsdag, hoop julle het 'n mooi dag en mag die Here vir julle ryklik seën. So kom het van Malin Dropson af. En vir diegene wat enige verjaardag versoek het, jy is welkom, stuur dit op ons WhatsApp forum 082 333 367.

0: tyd.
1: Dan sy die klanke van Diamond Wasser val en hy sê vir ons elektrisiteit en Gian Groen voor dit met rooiwijn en candlelight en hier goe deur die strydstyd so 7 minute voor 2 amper tyd vir die 2 uur nie. Ek het 'n boodskap hier nou net weer ontvang wat gesê die Blue Horizon by pad is gesluit as gevolg van 'n boom wat omgeval het met die rukwinde of die sterk winde wat ons hier in die luisterreffing kon try op die oomblik het en dan ook die Laar Market straat en uit naag het daar ook 'n boom omgeval wat in die pad lê so probeer maar daai paaie vermy maar dit gaan verkeersopeenhopings veroorsaak so dis die Blue Horizon by pad is toe as gevolg van 'n boom wat omgeval het of omgewaai het skuis en aan die Laar Market straat en uit naag baie dankie weer eens vir almal se boodskappe met die vervoer ons waardeer julle opreg julle is welkom om ons enige verkeersnuus deur te stuur op 0823333667 ons gesels so vinnig bietjie wat is daai een ding wat mense verbaas van jou het jy versteekte talente wat mense dalk nie geweet het van jou nie en dan die een aand kom kuier en dan pluk jy daai banjo uit en dan begin jy daai banjo te tokkel laat die mense se monde oop hang en dink joh ons het nou nooit geweet jy het daai talent nie ek het 'n boodskap hier wat vir my sê goeiemiddag Etienne ek is eintlik 'n huishen en baie mense het al vir my gesê my geaardheid verras hulle want ek is baie vriendelik super vriendelik Ek kan baie mooi blommerang skikkings doen, vertroues en funksies en kan regtig lekker kos voorberei. Ek kan brei, ek kan jukkel en ek kan naaldwerk doen. Dankie aan my hemelse vader vir my gawes en my talente. Dankie vir die lekker musiek en program, so kom het van Alta. Baie dankie Alta vir jou boodskap, waardeer opreg. Marina is in die huis, kom ons hoor wat sê sy.
2: Goeiemiddag. Jy weet my hele lewe lang het ek in... verpleegsters thuis en my naalsies en goed gebly, so met die gevolg is ek het nooit kos gemaakt nie. En toe ek nou besluit het om Port Elizabeth toe te trek, toe moes ek nou my eie kos maak. Dit het maar partykeer patheties gegaan, maar toe maar. Maar nou maak ek lekker kos, die mense prys my altyd. En weet jy hoe, kom kry ek het reg, omdat ek Etienne Kalitz resepte gebruik.
1: Hai, jyne Marina, baie dankie vir jou boodskap, waardeer opreg, ek is bly, ek kon jou kook vernuf, so bietjie optower, en ek is bly, baie dankie vir jou boodskap, ek waardeer dit opreg. Biek Nick sê vir my, Etienne, ek kan mense masseer, dit is my geheime, of my versteekte talent, so vir diegene wat nou, dalk so bietjie van 'n rug het, of 'n skouer het, wat bietjie styf is, ek verstaan Biek Nick is die man, hy het nou al ingestap in die ateljee terwijl ek uitsaai en my so halwe een massage, soos die Engelsman sal sê, gegee. En ek moet sê, hy is nogal goed met het, hy het met kopmasserings ook, hy is nogal een man wat weet hoe met sy hande te werk. Dankie Big Nick vir dit, ek dink ek het nogal een nodig, so ek gaan definitief met jou moet gesels, ons gaan ergens iets moet indruk, miskien een van hierdie, soos die Engelsman nou sal noem, een massage bed hier by die ateljee insit, dan kan jy nou vir die mense masserings gee. Baie dankie, ons waardeer julle opreg. Hier is nog een boodskampie wat vir my gesê het, Etienne, ek is eindelijk verstommend een nice mens, en so kom het van Karoneen af, as sy niks fout daarmee nie, hier is nog een wat vir my sê, stel as sy, ek is altyd daar is ek om mense te help. Martie sê wie, ek is 'n goeie luisteraar, ek luister graag na mense se probleme. Elna sê vir my, ek probeer altyd daar wees vir mense, ek is opvaardig. Dan is die persoon van Rosie wat vir my sê, ek is skoon en netjies, altyd besig om skoon te maak. Het klink soos my ma wat altyd 'n lap in die hand het, oral waar sy gaan moet sy afvee en ook baie natuurlik netjies. Baie niks fout daarmee nie, absoluut niks fout daarmee nie. Tyd so 5 minute voor 2 vriende. Ons gaan terug na die musiek toe, soos ek vroeër vir julle genoem het. Daai Blue Horizon by pad is gesluit as gevolg van 'n boom wat omgewaai het en die Laar Marketstraat en uitnaag en as hele paar ander plekke ook wat ek vroeër genoem het. Willow Road het daar ook 'n boom omgewaai vir diegene wat nou in daai rigting is probeer dit vir my en dan op die R75 op pad Kirkwood toe het daar 'n trok omgeslaan so vir diegene wat in daai pad is, wees toch net versigtig, jylle gaan verkeersopeenhopings kry.
3: Jy is ingeskakel op middag samesyn saam met Etienne Kalitz op Luister FM 89.6 en 90.6 jou lekker luisterstasie.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, senior polisiebeamtes en sakeman borgtog van R20,000 toegestaan in goudsaak, die Weskaapse regering reik wind waarskuwings uit, en in jou rugbynuus junior bokke gekroon as onoorwonne kampioene. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die polisie se hoof van teenintelligensie Feroz Khan, die Gautengse hoof van Valke Ibrahim Kadwa en die sakeman Tariq Downs is borgtog van R20,000 toegestaan in die Kempton Park Landroshof in Gauteng. Hulle staan tereg op aanklagte van die onwettige besit van edelmetaal en regsverheidling. Die nasionale vervolgingsgesag se woordvoerder Kaiser Ganyagu sê Downs is na bewering in 2021 op die OR Tambo internasionale lughawe vasgetrek met R62,000 se goud. Die Weskaapse regering het vanoggend in waarskuwing aan vragvervoer en vragmotorbestuurders uitgereik oor die stormsterk wind. Verskeie vragmotors het omgewaai op roetes naby Riversdal, Hemel en Aarde, die R43 Teewaterskloofbrug en die R44 tussen Arabella en Kleinmond. Woordvoerder Maxine Besaid nou draai motoriste aan om onnodige ritte uit te stel en uiters waaksaam te wees op oopkusbru waar sterk dwarswind veral ligter voertuie kan raak. Een sterk wind en ontwortelde bome veroorsaak intussen ook wydverspreide ontwrigting in George. Verskeie paaie is steeds gesluit, insluitend die Oudeniqua pas, die Steppeside pad en dele van die R404 naby Blanco. Noodspanne ruim tans gebiede uit. Die motorvoertuigregistrasiekantoor in Blanco is gesluit en dienste word herlaai. Sterk wind het volgens berigte deel van die laerskool George Saint se saaldak afgewaai. Inwoners word versoek om binne te bly, ritte te vermy en amptelike bywerkings te bevolg. Die leier van die EFF, Julius Malema, sê die regering moet die nasionale finansiële hulpskema vir studente afskaf. Malema het die partij se sentrale jeugverkiesingstaakmag toegespreek voor die 2026 plaaslike regeringsverkiesing. Hy sê dat die regering eerder finansiële hulp vir studente direk aan universiteite moet betaal. Hy sê as dit vir die regering moontlik is om geld direk in hoërskole se rekeninge te betaal, dit kan dit vir universiteite ook gedoen word. Vanjaar se verslag oor die stand van werksmag wagwoordsekuriteit het bevind dat Suid-Afrika die hoogste kiberaanvalsyfer wêreldwyd aangeteken het. Die verslag toon dat 36% van organisasies berig het dat hulle kiberaanvalle ervaar het. Intussen het 79% van organisasies erken dat hulle nie gebruikersidentiteite en toegang ten volle kan opspoor nie. Die verslag toon dat bedreigings gebaseer op geloofsbriewe, insluitend phishing en gecompromitteerde wagwoorde steeds voorvalle veroorsaak. Die kyberveiligheid firma Zoho sê organisasies moet sterker toegangsbeheer en wagwoordbestuur prioritiseer om risiko te verminder. In jou sportnuus, die junior springbokke het teruggeveg van een vroeë agterstand om saterdag 29-29 gelyk op uitslag teen Nieu-Seeland in Port Elizabeth te verseker en hulle eerste 120 rugby kampioenskapstitel ooit te beklink. Afrigter Kevin Foot het sy span se veerkragtigheid en groei geprys terwyl hy ook verbeterings in hul skopspel uitgelig het. Kaptein Riley Norton sê die hoë drukkragmeting het waardevolle lesse gebied vir die junior wêreldbeker. Suid-Afrika het die toernooi onoorwonne met 13 punte afgesluit, met Voet wat ook die Oos-Kaapse ondersteuners bedank het. En ten slotte, daar word verwag dat Israëliese wetgewer sal stem oor een voorgestelde wetsontwerp wat die doodstraf vir Palestynë sal toelaat wat daarvan beskuldig word dat hulle by die aanvalle op 7 Oktober betrokke was. Die Israëliese minister van Justisie Yariv Levin sê die wetgewing sal ook openbare verhore toelaat en kan op honderde beskuldigdes van toepassing wees. Die wetsontwerp het na bewering steun van beide die regerende en oppositiepartye in die Knesset ontvang. Die grondwetkomitee sê die voorgestelde wet is bedoel om een sterk boodskap aan Israëlse vyande te stuur. Al Jazeera berig dat Israël voorheen soortgelyke wetgewing in April ingestel het wat Palestynë wat skuldig bevind is aan dodelike aanvalle teiken. Jou geldsake, die rand verhandel teen R16,43 teen die dollar, R19,33 teen die euro en R22,34 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,090. Die prys van goud is $4,664.56 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $101.47 per vat. En op die noot is die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Dinsdag die 12de Mei.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Dinsdag die 12de Mei, ek skop af in Aliwal Noord, 'n maksimum van 13, Bisho staan op 20 met 30% reën, Kranhok 'n maksimum van 14, Oos-London 23 met 60% reën, Fort Beaufort 17 met 30% reën, Graafrenet 15, Gramstad 19 met 60% reën, Mtata 22, Port Elfred 20 met 80% reën, Port Elizabeth staan op 16 met 100% reën, Port St. John 27, Queenstown 16, Uit Nagende Spatch een maximum van 17 met 80% reën en Jeffreys Bay staan op 19 met 95% reën. Jou weer word vriendelijk verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja, of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: Die klanken van Phil Collins met Another Day in Paradise. Net word het Jackie Lou en Kevin Leo met Fos Arnoy en Stefan Versagie met tyd om te groet. Tyd so 20 minute oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. So 'n bietjie verkeersnuus. Kom ons hoor gou.
1: Goeiemiddag, Shanali. So ek laat weet maar net die pad, Rocklandspad op pad of verby Uncle Freddy's. Hier daar so pas 'n boom neergeval. Ja, so daai pad is toe, heidiglik.
0: Nou, as jy Chanel, baie baie dankie vir jou verkeersdienst. Ons waardeer jou bereg. Ons het vroeger so'n bietjie gesels oor wat is daai een ding of een, sal ons sê, talent wat mense oor verbaas is van jou as hulle jou ontmoet. Boodskap hier van 'n dametjie wat sê, my huis hang vol skilderye, ek self verf. Sy sê, ek maak juwele, doen naaldwerk, maak my klere, jukkel, bak, koeke en maak die heerlikste kos en platters vir funksies. En as vrou laat ek baie mense skrik met my houtwerk wat ek doen. Ek is geseend met baie talente tot 'n mechanic, soos die Engelsman sal sê, of 'n werktuigkundige wat my eie voertuig reg maak. Daar sê Jesus, dis 'n dametjie wat nogal baie talente het. Die Lena, baie dankie vir jou boodskap. Ons waardeer jou opreg. Ons gaan terug na die musiek toe, Rydelin.

0: professional training in forklifting and welding. That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works.
1: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
2: Bel Johan Plummer.
1: Johan Plummer!
3: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogbank.
3: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummer. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
1: Johan Plummer!
4: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
5: Back and close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.
6: Luister FM.

ikke det boomer, vil det blå se. Ikke det liefde, wat mij vreugde geeft. Net snuit honden, wat die werf besnuift. Ben bij je wat die lavendel,

Die klanke van Anton Goosen en hy gee vir ons die Deep Blue Sea. Tyd so 12 minute voor 3, ongelukkig tyd vir my om iets 'n groet. Laaste bietjie nuus wat ek net ontvang het, 'n trok het omgeslaan op die R75 buite uit nag. So vriende, as julle in daai rigting is, wees net versigtig en probeer dit maar vir my, want daar gaan verkeersopeenhopings wees. So 'n trok het omgeslaan of 'n vragmotor het omgeslaan op die R75 net buite uit nag. Baie dankie vir almal se boodskappe in die ateljee. Ons wil waardeer julle opreg. As julle enige verkeersnuus het, stuur dit tog vir ons op ons WhatsApp forum 0823333. Picnic staan reg met die Picnic Drive en hy vat die stuurwiel oor by my. Ek is môre terug met die middagsamesyn, selfde tyd, selfde plek, net hier op Luister FM.

na 6. En hy wag net vir daai eerste ou wat kwes.

0: Luister FM. Luister FM nuus. Jy luister na Luister FM. Dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Senior polisiebeamptes en 'n sakeman is borgtog van R20,000 toegestaan. En Action SA is bekommerd oor die jongste beweringe oor Palapala. Die polisie se hoof van teenintelligensie Feroz Khan en die Gautengse hoof van die Valke Ibrahim Kadwa en die sakeman Tariq Downs is borgtog van R20,000 toegestaan in die Kempton Park se Landdroshof in Gauteng. Hulle staan tereg op aanklag van onwettige besit van edelmetaal en regsveruideling. Die nasionale vervolgingsgesag se woordvoerder Kaiser Ganyago sê Downs is na bewering in 2021 op die OR Tambo internasionale lughawe vasgetrek met R62,000 se goud.
1: When the police do the investigation, they have to come to us to see the evidence that they have to prosecute, and we are really comfortable that we have got a case and they've got a case to answer. And we are working very well with the police. We do the prosecution side, and we are comfortable that we will do that without fear, favor, or prejudice.
0: Action SA is bekommerd oor berigte dat tot R15 miljoen moontlik gesteel is van president Cyril Ramaphosa se plaas Palapala teenoor vroeër beweringe van sowat R8,75 miljoen. Michael Bouman van die party sê sleutelinstellings het versuim om volle aanspreeklikheid te verseker en bevraagteking vertragings met die vrystelling van verwante verslae. Beaumont voer aan die parlement en toesighoudende instellings moet hulle ondersoeke verskerp en onderneem om aanspreeklikheid af te dwing deur parlementêre prosesse.
2: Action SA has written to the speaker to urge that these proceedings begin as a matter of urgency so that the South African people can see accountability for these crimes and that the president can no longer hide behind the protections of a majority that the South African people have taken away from their parliament.
0: Die nasionale energiereguleerder sê hy reik geen bevestigingslisensies, vrystellings of enige ander vorm van korrespondensie uit aan aansoekers vir groothandellisensies wat nie hulle eie petroleumbergingsgeriewe ingevolge die wet op petroleumpypleidings reguleer nie. NERSA sê hy talle versoeke van verskeie organisasies ontvang wat bevestiging van bergingslisensies wil hê. Woordvoerder Charles Klebela sê die reguleerder sal slegs aansoeke oorweeg van geriewe wat binne die volgende 6 maande opgerig word en waarvoor goedgekeurde bouplanne en ander voorgeskrewe vereistes reeds ingestel is. Die adjunkminister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Benie Swarts, het amptelik die presidensiële 1 miljard bome projek bekendgestel in die Suid-Afrikaanse Nasionale Bioverskeidenheidsinstituut in Pretoria. Die tema is My boom, my suurstof, plant joune vandag. Swart sê as deel van die presidensiële 10 miljoen bome program moedig die veldtog alle sektore insluitend die regering, sakeondernemings en individue aan om bome te plant om klimaatsverandering te bekamp. Sy vra ook samewerking met die plant van 10 miljoen bome op Erfenisdag op 24 September. In jou geldsaake die rand R16,41 teen die dollar, R19,32 teen die euro en R22,33 teen die pond. Bitcoin is $81,143. Die prys van goud $4,672.63 per fynons en Brent olie $101.86 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

so beautiful. Dis 'n maandag, beteken die musiek is beautiful. Want 'n maandag is vir mooi musiek. Op die Big Nick draai voor daai en is Koleski met Seem in die Hemel. Ek is saam met jy tot so net voor 6 op die maandag. Goeiemiddag. Kom jy lekker naweek gehad? As hy koud was, winderig, hoe die wind vandag, vader weet. Dinge maak geleide hier waar ons is, want ek die dag kom af nou en dan. Miskien. Maar wees maar voorzichtig op ons paai, die wind te maak aan mok. Ek sien die Kaap word nou hard geklap daar. Dus het ons verlede week gesikkel het, sikkel hulle nou op die oomblik. En daar kom ek blijkbaar van het morgen na ons kant toe. So. So bly maar veilig, bly warm, probeer droog, bly warm moontlik. Jou sport kom jou kant toe weer ook om die draai. Boekhand van hierdie topika. Gesels ek en jy lekker saam is al daar op die WhatsApp status wees. En maar ons gaan na Demi Lee Moore toe en sy sing vir ons. Gooi jou arms om my. En dan kyk ons na jou weer.

0: luister FM.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Luister FM, weer.
3: Ons kyk wat maak jou weer dinge vanmôre, Dinsdag 12 Mei, Aliwal Noord 8, 13, Bishu 14, 20, 30% reën, Kraddock 12, 14, Dispatch 14, 16, 80% reën, Oos-London 16, 23, 60%, Fort Beaufort 14, 17, 30%, Graaf-Reinet 13, 15, Gramstad 14, 19, 60% reën, Jeffreys Bay 15, 19, 80% reën, Mthatha 16, 22, Port Alfred 15, 20, 80% reën, Port Elizabeth 15, 16, 100% St. Rian, Port St. John's 18-27, Queenstown 12-16 en Uitenhaag 14-17, 80% reën. Dis jou weer dinge vanmôre, Dinsdag 12 Mei.

0: Klaaskaas, John Meiding op Luister FM, Klopjag, Dalke Boer, Seen en Zinplaat, Donkey Car, Windscreen, Sport om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
3: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushra behandelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
3: 041-581-5363.
0: Kom ons kyk wat gaan in jou wereld van sport, golf nies. Raf Premla van Suid-Afrika het sy eerste DP World Tour titel verower toe die Kataloniese kampioenskap in Barcelona, Spanje met 14 houe gewen het. Hy het op die RSA 28 onder baansyfer geëindig. Sy landgenoot Sean Norris was tweede. Nog een Suid-Afrikaner, JC Ritchie, het die derde plek gedeel met die Spanjaard Alejandro Del Rey en die Fransman Ojan Guillemondugay. Premla sê hy het hard gewerk vir die oorwinning.
5: It's so rewarding to finally see the results of it. I mean, the last 8-9 months have been such a struggle just to build myself onto a platform where I know I could give myself a chance to win and, you know, to end up obviously in this position, I'm just so grateful. So it's a dream come true.
0: In motorsport is MotoGP die naweek gewees. Aprilia en Jorge Martin het die Franse MotoGP gewen. Dit is sy eerste oorwinning sedert hy in 2024 die kampioenskap gewen het. Hy het sedert die einde van 2024 tot begin 2026 met talle beserings gesukkel en die meeste wedrenne misgeloop. Sy spanmaat en kampioenskapsleier Marco Bezzecchi was tweede en Aya Gura van Trackhouse Racing derde. Aguda is die eerste Japanese renjaer sedert 2012 wat die MotoGP podium haal. Martin sê sy uitdagings het hom beter gemaak.
6: I'm so grateful and blessed that all this happened to me because I learned to be a better person. I changed completely and, you know, maybe before that crash I couldn't win a race like this one, but, you know, my approach was never give up.
0: In jou tennis, die wereld nummer 3, Iga Swiatek van Polen, het die vierde ronde van die Italiaanse Open bereik. Die tweemalige kampioen het die Italianer Elisabetta Cocciaretto verpletter en speel volgende teen Naomi Osaka van Japan, wat haar Anna Schneider van Rusland verslaan het. Elena Rybakina van Kazakhstan en die Amerikaner Jessica Pegula het ook gewen. In die mansafdeling het die Kroaat Dino Prismic na sy oorwinning oor Novak Djokovic ook die Fransman Hugo Humbert geklop om die laaste 16 te haal. Spanjaard Rafael Jodar en die Italiaanse promotorskeuse Matteo Arnaldi geklop. En soccer, Arsenal het West Ham 1-0 geklop om nader te beweeg aan hulle eerste Premier League titel in 22 jaar. Leandro Trossard het die Gunners in sy 83ste minuut laat voorloop, waarna West Ham se doel in die bykomende tyd omgekeer is na 'n omstrede beslissing deur die video skeidsregter. Mikel Arteta se span is nou 5 punte voor Manchester City, wat een wedstryd meer het om te speel. Arteta het die skeidsregters geloof.
7: They took a decision that it was really brave because it wasn't easy, but it was really brave, at least to the point that it had to be checked. And it gave the opportunity to the VAR, to the referee again, in all the chaos, to look at the action with more clarity. And when you look at it with clarity, I think it's very clear that it's a foul and it's the right decision.
0: In cricket, die Mumbai Indians, wat die Indiese Premierliga al 5 keer gewen het, en Lucknow Super Giants is uitgeskakel. Mumbai het met 2 paaltjies teen die heersende kampioen Royal Challengers Bengaluru verloor en na die 9de plek afgeskuif. Nog 'n 5-malige kampioen, die Chennai Super Kings, het Lucknow met 5 paaltjies geklop, wat hulle onderaan die punte leer laat. RCB het na die boonste plek opgeskuif met 14 punte, terwyl Chennai 5de is met 12 punte. Die boonste 4 spanne sal vir die uitspeelrondes kwalifiseer. In tennis, die Noorweër Casper Ruud glo Jannik Sinner word nie altyd behoorlik waardeer nie. Die wêreldnommer 1 mik na 'n 6de agtereenvolgende Meesters 1000 titel in Italiaanse Ope in sy geboorteland. Sinner se wenvooruitsigte het verbeter toe al sy hooggekeerde uitdagers Novak Djokovic, Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton en Alex de Minaur uitgeskakel is. Ruud sê Sinner kan geklop word, maar dan moet hulle hom op 'n afdag raakloop.
8: I see a lot of people, you know, kind of saying that he's a little bit too much of a robot, but when you realize how difficult tennis is and if you can make tennis look like a robotic, it shows how good you are. So it's just honestly should be just a compliment. Of course, all the other players are kind of after him now, you know, the more he wins, the bigger of a target on his back.
0: Cricket, daar's 'n twyfel oor die Engelse snelbouler Gus Atkinson se fiksheid vir volgende maand se tuistoetsreeks teen Nieu-Seeland nadat hy hartsingskudding opgedoen het tydens 'n graafskapswedstryd vir Surrey. 2 opslagballe van Nottinghamshire se internasionale bowler Josh Tung het hom op sy kopskerm getref. Hy is later vervang en hartsingskudding is gediagnoseer. Die eerste van 3 toetse teen Nieu-Seeland begin die 4de Junie op Lords in Londen en word gevolg deur wedstryde op die Oval en Trent Bridge. Rugby, die 3 Suid-Afrikaanse spanne wat steeds die Verenigde Rugby Kampioenskap se uitspelrondes kan haal, sal alles in die stryd moet werp in die naweek se kragmetings. Die Stormers is tans 2de op die punteleer en seker van kwalifisering, maar 'n oorwinning oor Cardiff en Wallis Vrydag sal hulle 'n tuis kwart eindstryd laat beklink. Die Bulle is 4de en die Lions 5de en oorwinnings in die laaste groeprondte sal kwalifisering verseker. Die Bulle pak die Italiaanse span Benetton op Loftus terwyl die Lions in Ierland teen Munster te staan kom. Nog cricket, Royal Challengers Bengaluru se hoofafrigter Andy Flower is met 15% van sy wedstryd fooi beboet vir die oortreding van artikel 2.3 van die Indiese Premierliga se gedragskode. Die artikel dek die gebruik van hoorbare, onwelvoeglike taal tydens 'n wedstryd. Die 58-jarige het gister 'n aggressiewe gesprek met die 4de skeieregter gehad oor 'n omstrede grensou beslissing tydens RCB se sege oor die Mumbai Indians. Die EPL sê Flower het die oortreding erken en die straf aanvaar wat die wedstryd skeieregter Amit Sharma opgelê is. Die Protea vrouespan vir die T20 Wêreldbeker sal op 'n later datum aangekondig word nadat vandag se seremonie 'n paar minute voor die geskeduleerde tyd gekanselleer is. Cricket Suid-Afrika sê dis vanweë die behoefte aan 'n interne hersiening. 'n Groep van 15 spelers sal aan die toernooi in Engeland en Wales deelneem wat op 12 Junie begin. Suid-Afrika se eerste wedstryd is die dag daarna teen Australië op Old Trafford. 12 spanne sal in 33 wedstryde op 7 stadions teen mekaar te staan kom. En ons sluit af rugby, die voormalige Springbok losskakel Kerwin Bosch gaan in Julie by die Bulle aansluit. Hy het 'n kontrak van 3 jaar gesluit na hy voorheen vir die Haie gespeel het, voor hy in 2024 na Brive in Frankryk verhuis het. Die Bulle het ook die verkryging van verskeie ander spelers bevestig, insluitend 2 ander Haie, die vleuel Takira Brahims en die opkomende ster agterspeler Hakim Kunene en die Griekwa vleuel Dylan Maart. Die Bulle se uitvoerende hoof Edgar Rathbone sê die voormalige junior bok kaptein Andrew Liebenberg gaan ook na Pretoria verhuis. En dis 'n kykie na wat aan gaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Dis Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Foreigner, I Want to Know What Love Is. What an awesome song. Lieflik vir 'n maandag. Speaking saam met jou, ons gesels vandag se topiek om die draai.
1: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons was gered voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vanaand. So kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
3: man, Speedico is die beste.
2: Wel, daai Hey, dit. Speedico.
4: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Kom, maak jy gesels so 'n bietjie. Kyk, nie almal van ons het altyd in ons lewens ons eie motors, ons eie vervoer nie. Ek het vir 'n lang ruk het ek net die skooter gehad. So dan as ek nou ergens na ietsie moet toe gaan en as ander mense wat gaan, dan moet ek nou maar saam ry. Of is dit miskien reën, dan ry jy nou saam met iemand anders. Is 'n rygeleentheid, jy weet, saam ry. Lift clubs kry jy ook, jy weet, party mense werk almal saam, is goedkoper, ons almal ry saam. Of miskien ry jy net saam met 'n vriend ergens heen, of 'n geliefde, of 'n familielid. Ek wil jou hoor vandag. Vandag se topic: wat was die slegste saamry ervaring wat jy al gehad het? Het saam met iemand gery van die werk, 'n vriend of net miskien 'n vreemdeling vir een of ander rede, miskien het jy die duim gegooi. Ek wil by jou hoor, wat was die slegste saamry ervaring wat jy al gehad het? Miskien het hulle gevaarlik bestuur of te stadig gery of ek weet, of miskien was hulle geselskap terrible geweest. Miskien het die musiek, het hulle musiek gespeel in die motor terwyl jy saam met hulle gery het. Of ek weet nie. Vertel my 'n bietjie. Kan jy dink, wat was die slegste saamry ervaring wat jy al gehad het? Miskien het hulle so gevaarlik gery en gejaag, het gebid. Of ek weet nie. Vertel my 'n bietjie. Jy al saam met iemand gery vir een of ander rede, hulle bestuur en jy was vreesbevange geweest vir een of ander rede, of dit was net baie onplezierig. 082-333-667, dis vandag se topiek.

Grand Selief. Sy is 'n glaskas vir 'n bruidegom. Sy het 'n soet hart, wat staan by hom, of was dit ek?

0: Gooi nog een whisky. Het helpt ons voor die kou. André Niemann, Cesarie Marais, die koning homself, Elvis Presley's Loving Arms. Ek en jy gesels vandag se topic. Ek wil met jou hoor. Wat was die slegste saamry ervaring wat jy al gehad het? Jy het saam met iemand gery, hulle het bestuur. Weet jy of het nou was met een van hierdie taxis of die online dinge wat jy nou bestel nie? Of miskien was het net ietsie anders gewees? Iemand by die werk, miskien is het een liftklap of een vreemdeling en skielik net jy doch, nee, die vrees vir jou lewe of dit was net onplezierig. Hoekom? 082-333-667. Vandaag se topic, die slegste saamry ervaring wat jy al gehad het.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappij in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeks op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Luister in die nuus.
0: En luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Een valke officier is bekommerd oor korrupsiebeweringe in dwelmklopjagte sonder inhegtenisnemings. En die Kaapstadse internasionale lughawe waarsku oor vlugvertragings te midde van giere weer. Die bevelvoerder van die valke se ernstige georganiseerde misdaad eenheid aan die Wesrand, François Steyn, het voor die Madlanga-kommissie getuig, daar was geen inhegtenisnemings na die Erotan dwelmklopjag in 2021, waar in beslag gelê is op byna 750 kg kokaïne. Steyn beweer polisie inmenging het moontlik die ondersoek in die wiele gery. Hy sê sekere dwelmsyndikate gebruik korrupte ambtenare in die polisie, douane en die Suid-Afrikaanse Inkomstediens om dwelms terug te herlei na misdaadnetwerke.
3: This drug syndicates employ some other person within law enforcement so that they can stop this container from going its normal route to allow them to do the rip-off. And then the container goes to the end user of the legitimate cargo within the container.
0: Die Kaapstadse internasionale lughawe sê ongunstige weersomstandighede in Kaapstad en George ontwrig vlugbedrywighede. Die lughawens bly oop en operationeel, ondanks die giere weer in dele van die Wes-Kaap. Lughawe owerhede hou die verwikkelinge noukeurig dop, terwyl vlugte waar nodig na ander lughawens herlei word. Passasiers is gewaarsku dat vlugte vertraag, herlei of gekanselleer kan word. Afrikaanse Reis Indaba 2026 het in Durban begin met die tema Onbeperkte Afrika, Groei van Afrika, se toerisme-ekonomie. Die vierdaagse toerisme- en handelsplatform, geleid deur die adjunkminister van toerisme, Makotso Sotiu, het afgeskop met Bondi, met die fokus op sake, vernuwing en digitale hervorming in toerisme. Toerismeleiers van reg oor Afrika wil vennootskappe versterk en die toerisme-ekonomie bevorder. President Cyril Ramaphosa sal na verwagting môre die hoofkonferensie amptelik open. Intussen, president Ramaphosa het sy meegevoel betuig aan die mense en regering van Botswana na die dood van oud-president Festus Mogoa in die ouderdom van 86. Mogoa is verlede week in die hospitaal dood. Hy word onthou as 'n vooraanstaande staatsman en patriot, toegewy daaraan om Botswana te dien. Die woordvoerder van die presidentie, Vincent Magwenya, sê Mogoa het demokrasie, goeie staatsbestuur en sterk betrekkinge met Suid-Afrika bevorder.
4: As we observe Africa Month, the passing of President Mogoa impels us to reflect on the principles and values that underpinned his leadership, and that contributed significantly to the development of Botswana and our region, and brought the citizens of our two nations more closely.
0: En in jou geldsake, die rand R16.41 teen die dollar, R19.32 teen die euro en R22.34 teen die pond. Bitcoin is $81,260. Die prys van goud $4,688.57 per fyn ons en Brent olie $101.72 per vat. Dit is die einde van jou nuus trots gebring en geborg deur Citywide Security. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

'n bietjie kipmoer, Heart's Desire. Vir die maandag is die picnic drive. Veilig op die pad asseblief met die wind. Check in met jou kort en klein vriende wat hulle op kaai is. Nie wegwaai nie. Ons praat saam vandag se toppiekie op die drive. Ek wil jou hoor, wat was die slegste saamry ervaring wat jy al gehad het? Dis nou as jy saam met iemand anders ry, is hulle motor of hulle bestuur, jy saam vir, hoe sê dit Engels, jy is maar you're there for the ride. Jy is maar net saam vir die ry. Jy is a liftklap, miskien is dit jy van die taxis, die dinge wat jy op die phone bestel, wat in jou huis toe kom en jou aflaai ergens die brood wil gaan koop. Iets in die lijn. Ek weet nie, sê jy my. Wat was die slegste saamry ervaring wat jy gehad? Miskien was die persoon gevaarlik op pad gewees, of miskien was hulle net onplezierig. Miskien was die habitat van die motor nie baie nice nie. Miskien kon jy nie asemhaal, die venster kon nie oopmaak nie. En die reek was hier te lekker al binnen nie. Ek weet nie, sê jy my. Ons kyk op Facebook, wat sê julle daar vir my? Poetie sê, dronk van Pretoria af PE toe, vaderland. Ek sal bang wees. As ek saam met iemand moet rij, as jy nou een paar in het, is nie goed nie. Charles sê, as my werkskollega's van die Kaap afkom, en ek moet saam met hulle na een site toe gaan, en hulle rij maar hulle trap en los, en trap en los die petrolpedal, vir wat se rede weet ek nie. Charles, ek het een lijst probleme met hoe die mense in die Kaap bestuur, die 2 jaar wat ek daar was. My grootste ene is hoe hulle by een sirkel is. Dis maar al wat ek kan sê. Beatrice sê vir my, my ergste was die Swartbergpas. Vooral as jy nie self bestuur nie en een erge vrees vir hoogte het. Dis erg. Weet jy wat nie? My oma is so. Ek onthou ons het destijds as ons rij as een familie. Sy sou nooit aan die kant wil sit wat nou afkyk by die pas nie. Weet af by die afdrand af nie. Dit vrees in haar, jong. Altijd vermaak sê om een lang pad saam met ander mense te rijden, dan is hulle nog spoedvrate. Dis een groot nee vir my. So, sy sê nie wat, die spoedding. Marika sê 90 kilometer grondpad tussen Van Rijnsdorp en Garries. Ek het kaarsiek geraak. Vader, as die ding so moet skit, kyk nie. Ek net, ek gaan baie en kyk vir my ouma en opa hulle, daar, kien hier baie. En as ons nou terugry, is het altyd, of het in die CVO pad is, of die Kragakama pad, dan hy skit alles los. So jy weet sommer al, jy soek die troon, as jy ergens by die huis stop. Hannes sê, my eerste rijloopgeleentheid van Aliwal Noord na Jamestown in 'n lijksbaan. Gelukkig was het leeg. Weet jy wat, nee? Een lijksbaan, is een ander ding. Maar moet jy le? Kan jy sit? Sit jy voor? Of moet jy nou maar achter net plat leek? Is nie seker hoe die dinge werk nie. Dan wat sê hier een keer vir my, Kyle sê, helikopter, ja, sy sê, was een saam vlieggeleentheid gewees, ek kan nie onthou nie, ek dink ek was al in een chopper, seker, nou nie net die Luister FM traffic chopper, maar ek is seker ek was al in een chopper gewees, ergens in my lewe. Dan sê hier een keer so vir my, achter in een meubelwa van Colini tot een Koeroman, sê Jaspons. Hey, Lauren sê, hierdie vir my, sy sê net, sy vrou ry saam, Zinoline sê, being chased by gangsters, nie vader weet. Kijk, as iemand jou jaag, nee, ek moet nou eerlijk wel sê, ek was daarom nog nooit gejaag, ergens nie, so een motor het nog nooit my motor of een motor waar ek in was gejaag, maar ek kan dink, dit is vrees aan Jan. Praat saam op jou WhatsApp lijn, 082-333-667. Wat was die slegste saamry ervaring wat jy al gehad het? Het sy dit gevaarlik was, te vinnig, te starig, en miskien was dit net onplezierig. Vertel my, jy kan maar anoniem bly, as jy nou nie wil, jou werksmense moet weet, jy praat van hulle met die liftklap wat jy geforceer is om te rij nie.

0: Brendan Piper, op Luister FM. Ons gesels vandag se topiek. Ek vra vir jou, wat is die slegste saamry ervaring wat jy al gehad het? Miskien was dit 'n geleentheid om 'n lift te kry ergens heen. Vir wat ook al 'n rede, jy het saam met iemand gery en it was not nice. Dit was glad nie lekker nie. Wat was dit gewees? 082-333-667. Kom maar daai boodskap uit om die draai. Ek vra vir jou, as jy jou foon het, jy weet wat jou selfoon maak hom op haar. TikTok, ja, luister jy, is op TikTok. So jy moet nou dit gaan download. Of miskien het jy hom al, maar volg vir Luister FM. Lekker lag, ons doen snaakse dinge daarop, onderhoude. Ons post video's, foto's, al die ervaringe wat jy nou uitmis van net op die radio luister. Dinge wat jy nie hier kan sien nie, gaan jy daar kan sien. Wat ons omroepers aanvang, miskien streke wat ek op JK trek, gaan kyk daar. Dis at Luister FM Live, dis nou ons TikTok. At Luister FM Live, gaan volg daar, lekker snaakse video, agter die skerms oomblikke, en daai tipe dinge, moenie uitmis, jy gaan volg hom, nou nog, en bring sommer jou vriende, en jou familie saam.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Oh, Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein maar getrein.
3: Bebega Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vermoorde. Dinsdag 12 Mei, Aliwal Noord 8-13, Bishu 14-20, 30% reën. Kadarok 12-14, Dispatch 14-16, 80% reën. Oos-London 16-23, 60% reën. Fort Beaufort 14-17, 30%. Graaf-Reinet reën. Oos-London 16-23, 60% reën. Fort Beaufort 14-17,

0: huis toe, sing hulle vir ons, weet jy wat, en partykeer is jy nie by die huis, en jy moet net by die huis kom, en jou enigste manier huis toe is om een rijgeleentheid, een saamrijgeleentheid te vat, een lift vir iemand te vra, saam met iemand wat jy miskien nie wil nie, en dan is het nou nie so lekker gewees, maar jy wil net by die huis kom, ek vraag vir jou, slechtste saamrij ervaring wat jy al gehad het, en jy sê, grote mense wat ongeskik is, kom ons kyk, wat sê die Niekie hier so vir my? Middag Niek, daai pad op pad na Gordons Bay, wat in die see loop, ek voel die see trek jou af. hy is nabij, jong, ek het hem al gerei, jong. Kom ons kyk, baie mense praat baie nonsens, dit hou tyd op. So dit met die small talk, is wat jy bedoel, is dit maar deel van een saamreis, al die small talk luister.
1: Hallo Big Niek. Ja, ek het... Ek was op die pad gewees, ek het gery. En ek het een ryloper saam met my gehad, wat ek opgetel het. Snaaks genoeg, dit het nie baie gepraat en goed nie. En net so 5 of wat kilometer voordat ek by Uniondale inry, toe is my passasier ook net weg. En dit was nou nogals een nare ondervinding vir my.
0: En ek dink daar is een paar mense wat daai nou al ervaar het, is ons nou een bekende saamry persoon, een duimgooier, jong. Ronaldo sê, saam met my skoonmaak is verseker, sy het al meer mense in die Here laat glo met haar bestuur, as het dominee, o jong, nee, is mense gevaarlik so bestuur. Kom ons kyk, wat sê die vir ons?
2: My slegste saamry geleentheid is, ons by my werk was altyd een span, dan het ons saam gery en ons het ons dedicated driver gehad, en een dag toe kom ons terug van Hollowmore af, en een van die ander spanne is die drivers bestuur. Hy het so vinnig gery, ons is amper daar en hy berge af, van Hollowmore af tot die nutte. En ek het die hele tyd gebreek terwyl ons gery het. Dit was my slegste saamry geleentheid en ek gesê, daai drywer gaan nooit weer bestuur. En ek ry nooit weer saam met hom nie. Dit was heeltemal angsbevange gewees daardie dag. Terug van Hollowmore PE toe.
0: Dankie Linda. Anoniem sê hier so, elke keer saam met die persoon met wie ek werk toe en terugry, ek het nie een keer saas om 'n backseat driver te wees hier, dis nie die heel tyd stop of kom terug in jou baan, daar kom mekaar van vooraf, ek weet ook nie, hoe kry sy 160 km per uur met een help my trap karretjie, weet jy wat nie, is altyd die klein karretjies, wat nie veronderstel is om so vinnig te kan gaan nie, en is die mense wat die motor laat trap.
3: Goeiemiddag, Niek. Die slegste vir my was toe my ouers in dispatch geblei het, toe ek nou werk gekry het in Port Elizabeth, toe ek aan een rijklap behoort. Maar partykeer dan kan hulle vroeger huis toe gaan, dan kan hulle nie gaan nie, dan moet hulle nou vir my wag. En as ek nou weer vroeger kan gaan, moet ek vir hulle wag. Ek het niks teen die mense nie, ek is baie lief vir hulle, maar ek het toe Port Elizabeth toe getrek om by die werk te wees.
0: Ek verstaan 100%. Kijk, ek is lief vir ander mense, maar ek is meer lief vir myself. Ek wil nie heel tyd wag vir ander mense. As ek wil huis toe gaan, gaan ek huis toe gaan. Praat saam, jy kan nog vir my boodskap in stuur vandag se topiek. Wat was die slegste saamry ervaring wat jy al gehad het? Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binnen minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. As jy besoek is na een voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek jy van hulle 20 takke landswijd. Webuycars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
4: Is jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

0: Nicholas met Don't Stop the Car. En natuurlik, dit is nie wat ons vandag oor praat. Ons praat oor wanneer jy beslis daai motor wil stop. Jy soos nee, het gaan nie gebeur nie. Hierdie motor moet sommer nou gestop word. En so praat 'n bietjie saam. Ons kyk as ons 'n paar boodskappe oor. Is Bigniek saam met jy so op Luister FM. En dis vandag se topic, saamry geleenthede. Ek wil by jou 'n bietjie hoor. Praat 'n bietjie saam met my daar. Ek wil hoor, het jy al ooit saam met iemand gery en dit was verskriklik? Was dit nou 'n lift gewees of wat ook al? 082-333-667. Vertel my 'n bietjie daar. Dis wat ek by jou wil hoor. 'N saamry geleentheid wat jy regtig nie geniet het. 082-333-667. Kom ons loer 'n bietjie. Wat sê julle vir my hier op die WhatsApp lyn? Ons het julle 'n paar boodskappe wat ek nog by moet uitkom. Die slegste saamry geleentheid wat ek beleef het, is Saterdag met een van daai ander motors wat jy op die apps mos kry. Ek somme van die salon af huis toe, en is nie so ver nie, het hulle jy van die dinge gekry. Die man weet nie van seep en water nie, en dan val sy kar ook nog uit mekaar uit. En is dan nie sekere standaarde waarin die kar moet voldoen nie. Dit is, hulle moet, van hulle mag jy is te oud wees nie, en hulle moet die afdraande stop en sy voet by die deur uit die kar aan die brand stoot. Nie vader, en als rattle en skut, en die stank was nie die cherry op die koek, dan moet die mens nog betaal ook daarvoor. Kyk nie, dankie vader, die Canarie tyd een review los vir die dinge. Ek moet sê, met al die app dinge wat ek al saam met hulle gery het, hier en in die kamp, het ek nog nie regtig geslegte ene gehad. Dit was al klein motors. Wees, ek moet sê, ek is daarom nog lucky gewees met die dinge. Dag sê Bigniek, my slegste ervaring. Ek het in 1968 gery loop, net buite Sasolburg op pad Ellenreach toe. Toe 'n lykswa met 'n lyk agterin stop en 'n rygeleentheid aanbied. Die bestuurder bied nog ons 'n toebroodjie aan. Dankie ou Piet. Middag Nick, ek het 10 jaar gelede saam met 'n vriend gery. Min het ek en my man geweet, hy het pille gedrink met drank. Ernstige motorongeluk oorleef, waarvan ek die seerste gekry het, maar maak vandag maar van hy app rygeleenthede gebruik. Veilig inklim, veilig land. Ek vertrou min bestuurders, ek klim nie in taksies nie, het my les geleer. Baie dankie Irina vir die deel. Hy daar, my ma het my werk toegeneem, want ons het by dieselfde plek gewerk. My ouers gaan toe met verlof, en daar word reëlings getref, ek moet samen met ander mense. 4 vroue het my vir 2 weke elke oggend kom omtel. Ek was in die winter en die car heater was op sy hoogste. Ek moes agter in die middel sit, want al 4 het gerook, die vensters was toe. Dit was akelig, ek rook nie, my klere, hare, selfs my handsak het gevrot. Na die 2 weke se saamry het ek gelei aan onttrekking en wou met alle geweld begin rook. Dankbaar vir 'n vriendin wat my weggehou het van sigarette af, soos die anoniem. Dankie anoniem. Jong, kyk nie, as jy nie 'n roker is en jy moet so tussen rokers sit, is dit erg, rarig waar. Ek kan net dink. Kom ons kyk, wat is nog hierso vir my? Hierdie een sê, Langhain, hallo Langhain. Hy sê, my oorlapa het ons destijds vertel dat hulle rijklap moest stig vanuit 'n nagenadeelpaartie. Die een oom was vreesbevange in 'n motor. Hy het altyd forceer om agter die bestuurder te sit, want volgens hom was dit die veiligste plek. In die 80s was die swartkopspad nog nou en sonder 'n geelbaan. Hulle het tydens reën weer 'n donkie gestamp. Hulle ander het niks oorgekom nie, behalwe dat die oom agter die bestuurder. Die donkie se poot is deur die venster en die oom se kakelbeen is gebreek. Ai, vaderland! Dit kan nie erg wees. Kom ons kyk, wat sê die ene hierso vir my? Kom ons hoor hom gou.
1: Dis ou Nick, ja. Ek is nou nie glad nie bang nie. Ek is nie bang vir spoed nie. Ek is nie bang vir rij nie. Maar, yes, ek het 'n collega. Agressief op die pad. Ek het nog nooit gesien soos dit nie. Yes, hy wil net allemaal voorbij gaan. En dan sê ek vir my, ons doen al reeds 140. En dan blaas hy hoeter en hy vlees vir die ou vorm. Weet hy, ou, hy kan nie eers die GPS in sy kar aansit, want hy vrou vertel nie waar hy in ons moet rijden. Sy bid net die hele tyd.
0: Hy dit sê, as my vrou sê ons gaan winkels toe met haar kar, dan dra ek 2 onderbroek en bid dat ons veilig weer by die huis kom, sê Michiel. Wat sê jou Pieter vir ons hier, so kom ons hoor hom.
2: Bigniek, hoop het gaan goed.
0: Dankie.
2: Ek en my vriend het jare terug, het was ek dink, as ek kan onthou hier in die 90's gewees, of ja, net na die 2000's, ek kan nie precies onthou nie. Ek en hy die vorige aand uit gewees, in dispatch, daai het by bekende plek, En natuurlik goed gekeer in die volgende môre het ons mas na Makwai Babalas gehad en ons moes van eintlik vanuit te nagaf PE toe gehaik het Linden Grange toe. En haas op by die brug by Dispatch het ons 'n lif gekry saam met twee ou tannies in 'n 1200 GX statsinkie. Die langste rit van my lewe gewees PE toe. Ek het gesê next time loop ek, maar nie weer nie.
0: Kijk nee Pieter, ek kan nie onthou met my rygeleenthede wat was my die ergste gewees nie, maar as ek moet raai sou ek wees, dit was ergens gewees waar ek nie gemaklik gesit het nie, waar my bene gedruk was, ek weet nie, het moet dit gewees, ek kan nie onthou waar nie, ek weet ek het al in 'n vliegtuig gevlieg, waar het vir my die ergste was, van die Kaap af hierna toe, en dit was verskrikkelijk geweest, geen beenspasie nie. Om saam met dronk mense te ry, was al in 'n motorongeluk, my man sy been gebreek, die drijver het weggehardloop, na hy bygekom het, sê Maria, dankie vir die deel Maria, dit is verskrikkelijk jong.
3: Middag Nico, ek gaan goed my maat, ek het nog nie sikker ritte gehad nie, maar as ek nou passasier moet sit met enige iemand in die kar, dit maak nie saak wie dit is nie, dan is ek verskrikkelijk op my sene wees. Die enigste bestuurder wat ek regtig vertrou is myself.
0: Ek dink, mens kry het partykeer, jy is so gewoond om alleen te ry, jy voel ongemaklik as jy nie bestuur nie. Saam met iemand gery vir 2 jaar van Jeffreys Bay tot PE, sien kar was met genade aan mekaar, alles het geretel en die snaakste geleide gemaakt. Ek kies ook seker een tyd reg gewees as hy my kom haal het, so my werk moes gesaffer het, sê my net. Middag Bieknik, ek hou maar liever anoniem, want dit is een familiesaak. My grootste frustratie in 'n motor was toe ons van PE af Kaap toe moes ry vir 'n begrafnis en 2 volwassenes en 2 kinders een geleentheid moes gee. En een van die volwassenes het 'n blaasprobleem. Daar is nie 'n plek wat ons gemis het nie. Amper 2 keer so lang gekry is gewoonlik nooit weer. Die weet jy wat nie. Hulle moet 'n bottel gebruik volgende keer. Nee, ek kan nie. Ek het al gesien, as ek vlieg, party keer, dan wonder ek, party mense, elke 5 of 10 minute, ek onthou so 1 vlug, was ek op was, die girl, elke 10 minute, die girl, na die badkamer toe gaan. Ek kon nie verstaan, wat het sy gedoen, dat sy so baie moet toilet toe gaan nie. Ons het nog die laaste paar boodskappe by uitkom, om die draai jou hartstaf, leen nog ook jou kant toe. Hier is Lorika Raag, en sy stuur groete.

0: Danny Lorica, Big Nick, saam met julle is die Big Nick Drive. Gou vinnig 'n paar boodskappe deur werk. Big Nick, ek het een keer saam met 'n vrou kollega van Nuisland na Oudtshoorn gery. Dit het baie gereën die dag. Sy jag 120 km/h uit die Nikwa Pas af. Vader, as daar 'n draai is, trap sy dood. Briek dat die karretjie sommer so skuif voor die pad en stilstaan kom. Al wat sy elke keer sê is, joh, ek het nie iemand wat bid nie, maar daai dag het ek gebid. Ek het later dus uitgevind sy die dag van tevore eers haar lisensie gekry. Ek dink ons moet vra vir mense se lisensies van nou af, as ons die dinge kry. Anika was 'n jong vrou het ons in 'n sneeustorm oor die bergpas by Multino gery. Die polisie het ketangs om ons motor en ander motors gesit om oor die pas te kom. 3:00 daai middag toe is dit al donker gewees op daai pas. Ek het daai afgronde so gekyk en begin bid. Dit was angswekkend, gereën, gesneeu, die mekaar. My dogtertjie was 2 jaar oud. Die Here het ons beskerm tot in Koekhaas waar ons gebly het. En is toe 'n week later Kaapstad toe met vakansie. Baie erg gewees. Dit was Bakkie Oos, o nee, Multino nie. Dankie vir die reg laat weet. Ayana, ek kan so dink, ja, wat sê jou Piet vir ons hierso?
1: Maandag sê Big Nick. Wel, myne kan ek regtig sê, dis die driver wat spiet hierso. Dat beheer, ek nie regtig sê, die driver wat ek 'n slegte geleentheid mee gehad het, nie. Maar ek het ook gehelp van Newton Park met sy voertuig en ek het my pus verpas. En hy het aangebied om my 'n lift te gee huis toe. En ja, op pad huis toe het gesê, hy net stop hierso by die spur, by Greenlight Cars, nou vir ons ietsie te gaan koop om te eet. En ja, hy het disappear in spur, en ek moes die rekening betaal.
0: O nee, vader.
1: En ek moes anyway loop huis toe. Goeiedag verder.
0: Dankie, ou Piet, en het lang terrible jong. Klink of jy geskerm was daarmee, broer. Kom ons kyk wat sê hierdie ding hier van my anoniem sê, toe my man vir 'n traffic weggejaag het, ons het toe weggekom, en hierdie ding sê ook, ek en my boyfriend Anton sal my oupa gery. En hy het Anton gaan aflaai by die werk, ons bly ons lewendig by die huise kom, ry vannacht en stamp somme nou een motor. Ja, nee, ek kan so dink. En hier is my ding, Brit sê, hy nie, as ek reel rij ek hier saam met ander mense nie, as ek hier self kan rij nie, dan gaan ek hier. Ek het op stadium my linker enkel gebreek, en ek het steeds self gery. Ja, dit is ongemakkelijk per ty keer om net saam met ander mense te rij, nee. Jy voel of jy amper nie beheer het oor die dinge nie.
2: Middag, Piet, ek het een naronvulling gehad. Ek het op de spets geblei en ek is nou op uit nag en die dag toe ek nou rij. Daar by die juries, nou, waar jy in die bos ingaan, het die kar gestaan, maar die deur is open. Ek sien, jyna al die man, hy is bebloed. Ek het dink, hy het een ongeluk ook, maar dit was nie waar nie. En ek het daar van sy klim in dat ek op die hospitaal kry of by die polisstasie. En die hele pad het nie een woord meer gepraat, het net gebloei. En ek by die polisstasie gekom en ek sien, die man help, ek weet nie wat daar gebeurt nie. Toe is het mense wat om aangerand het en hulle is op pad om terug te gaan vir hom en ek is net betyds weg. So ek is dan veilig toe by die huis, ek weet nie wat verder gebeur nie. Dit was scary hoor. Jy het een mooie dag en jy het ook veilig rij. Dankie vir jou program. Lekker bly, Mandy.
0: Dankie Mandy vir die boodskap. Vinnige verkeersbrokie, dankie Wynand. Sy graaf net pad steeds geblok met die trok wat op sy kant lê, lang rij om te kan deurgaan. Jo, ek kan so dink, het sien hulle so op 'n stuk van die pad. Baie dankie vir die deel, dan help mekaar so uit op ons paie. As jy iets op die paie gewaar, 082-333-667. Ons sal met jou lekker muziekies op Luister FM. Steve Hofmeyer sê, ek kort, wat kort jy, Steve?

eie. Kom ver, want ek reis lig. Ek gooi duim deur hierdie wereld en ek stop net vir my plug. Ek druk jou teen my hart vas, elke keer as jy my vraag.

bakkie skoen, kort varslig, kort water en een koude bier sal doen. Ek hoor de oproep van my ma en kersfeest by die see. Die lewe vra nie baie, nie die liefde wat jy gee. Ek hoor Jesus, ek hoor Elvis,

0: Hi, hulle is Dionne en Jeffrey's Boy. Ja, so doen ek toe nou diensplig tussen 1977 en 1979. Ons bly toe in die Ooskaap, in Bedford. En ek kom op 'n naweek pas af. En so moet ek nou die volgende, na die naweek pas, moet ek nou weer terugry. Of terug hike Appington toe. Vooral van Bedford af. Kom toe nou daar uit by waar jy afdraai tussen Middelburg en Noupoort, waar jy afdraai daar op de aardse kant nie. En daar laai ou oom en ou tannie my op. O, vader van genade, hulle ry toe tot in Prieska. Ja, ek is baie dankbaar vir die geleentheid en dan gedurig is die oom net so oor die 80 km per uur ry. Maak die tannie om een bietjie stadiger ry. Toe kom ek later achter, hulle was die dag van tevore, of twee dae van tevore was hulle in Queenstown, en toe die oom een speedfine gekry van 80 rand of 90 rand of iets. Nou, as die oom sy voet een bietjie neersit op die petrol, dan maak die tannie om stil.
1: Ja, en het klink soos een normale verhouding vir as ons bietjie ouer word. Ek weet, jy had my dink aan een keer toe ons teruggekom het vanuit een Haag af, saam met my ouma en opa in die kar. Hulle het my kom haal, ons het uitgesaai daar, saam met Luister FM. En toe ons terugkom, toe vat my opa die verkeerde afdraai ergens, en ons eindig toe op die locatie. Nou rij ons die locatie, my oma's in die motor, en my oma stress vannacht uit oor die ding. Jong, sy kan paniek bevangen raak. Ek en my opa heel rustig, en soos ons die locatie rij, nou sien ons, is een vrijdag, dit was een vrijdag gewees, en die vrijdag aand is dinge jolig aan die locatie, die mense keier en braai, hoender daar langs die pad in die locatie, in die hoofdpad die locatie, en ek knik so oog vir my opa, en ek sê vir my opa, hey opa, yes. Is nie lis vir lekker stuk hoender hier, wat denk jy, kom ons stop een bykie, en ons koop een bykie hoender hier, so, hey, my oma gevloek daar, van achteraf, so sy panik, jylle stop glad hier, so nie, wat? Ons speel hardstaf om die draai.

0: край.
1: Luister in Nies.
2: Hier is dan Luister FM. Dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nies in die bulletin. Weskaapse leerders bly tuis met skole wat weens stormweer sluit. En die Valke waarskie by die Madlanga kommissie dat die vraag en aanbod dwelmhandel in Gauteng floreer. Alle openbare en spesiale skole in die Weskaap sal môre gesluit wees, aangesien giede weer die streek steeds teister. Meer as 227 skole het teen vanmiddag reeds aansoek gedoen om te sluit en verskeie skole het stormverwante skade aangemeld. Die LER vir onderwys David Meyer sê die situasie sal noukeurig gemonitor word met skole wat na verwagting woensdag sal heropen indien toestande verbeter.
3: Disaster Management and the South African Weather Service have made the recommendation based on an updated weather projection and current conditions. Our default position is always to keep schools open and only close schools in exceptional circumstances, but we are mindful of the severity of the warnings in place.
2: Intussen is bedrywighede by verskeie rybewys-toetsentrums ontwrig weens sterk wind, oorstromings en netwerkprobleme in Kaapstad. Sentrums wat geraak is, sluit in Goodwood, Somerset West, Atlantis, Durbanville, Brackenfell, Kuilsrivier, Lingeletto West, Joe Kabi, Milnerton en Heelstar. Die woordvoerder Kevin Jacobs sê toetse by Elsies Rivier en Vishoek is uitgestel en toetse by Gallows Hill is tydelik vertraag weens 'n ontwortelde boom. Hy sê hulle sal kandidate herskeduleer.
4: Individual centres will liaise with candidates who are scheduled to complete their tests if these need to be rescheduled. We also ask the public to please defer visits to the centres experiencing network issues as they might not be able to be assisted. The city apologizes for the inconvenience caused.
2: Die bevelvoerder van die Valke se ernstige georganiseerde misdaadeenheid vir die Wesrand, François Steyn, het aan die Madlanga kommissie onthul die dwelmkrisis in Gauteng word steeds deur vraag en aanbod gedryf. Die kommissie ondersoek hoe gekonfiskeerde dwelms hanteer en na beweding gesteel is terwyl dit onder die sorg van wetstoepassing was. Hy sê ten spyte daarvan dat die polisie dwelms gekonfiskeer het, het pryse op straat onveranderd gebly. Hy sê dit beklemtoon die omvang van onwettige dwelmbedrywighede wat tot diefstal en geweldsmisdaad lei.
5: If I can refer to the Boysen's case, for example, we took over 700 kilograms off the street. That did not influence the street price that much. That just goes to show what amounts these drugs comes into our country, or that is manufactured in our country through the illicit drug labs.
2: Een Amerikaner en een Franse burger het positief getoets vir die hantavirus nadat hulle huis toe is en nadat hulle die Leekse passagiersboot verlaat het wat hier 'n dodelike uitbreking getref is. Die Amerikaanse gezondheidsdepartement sê een tweede Amerikaner op die repatriasievlug het ook ligte symptome getoon. Franse owerhede sê een vrou is in isolasie in Parys en haar gezondheid het versleg met 22 kontakgevalle wat opgespoor is. Drie passagiers is dood nadat hulle op die MV Hondius gereis het. Die virus is bevestig by twee van hulle. In jou geldsaak het die rand R16.41 teen die dollar, R19.32 teen die euro en R22.33 teen die pond. Bitcoin is $81,173. Die prys van goud $4,705.27 per fyn ons en Brent ru olie $101.53 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
0: Die baard ontdaard op Luister FM.

0: Jy gee vir my gunsteling Beatles nommers While My Guitar Gently Weeps. Tyd vir ons om hardstuff te speel. Kom ons doen om.
1: Ken jy jou hardstuff? Laat ons hoor.
0: So is tyd vir hardstuff. Jy weet hoe jy werk. Ek gee vir jou Afrikaanse woord. Lekker woord in die hand voor die boek van die Afrikaanse taal. Die hard, hard stuff. En jy gebruik om in een sin en die stief met die sin in die WhatsApp lijn toe. 082-333-667. Vandaagse woord vir hardstuff. Rabat. R-A-B-A-T. Rabat. Dis die woord van hardstuff. Gebruik om in een sin en stuur vir my hy sinnekie. Dan 082-333-667. Dis vandagse woord. Rabat, R-A-B-A-T. Hy is daar op die WhatsApp-lijn. Moenie net vir my die betekenis stuur nie. Ek het die betekenis voor my. Ek soek een sin. As jy vir my nie die betekenis stuur, gaan ek jou boodskap ignoreer. 082-333-667. Vandagse woord van hardstuff is rabat. Wij dan sê, so pas die pad is oopgemaak, na graaf vir net stuit ter wil toe. Dis nou daar waar hy trok op sy kant geleid. Baie dankie vir die wat weet, Wijnand. Ons gaan met die muziek, terwyl jy vir my een woord of een sinnetjie maak met vandagse woord van hardstuff, rabat, R-A-B-A-T, R-A-B-A-T, rabat. Dis vandagse woord van hardstuff.

0: In die next in Dixie Clouds, hier was fantastisch voor Diana met Belville en Jan Blom en Reino Velvet tussen die lijnen. Kom ons kijk wat ze jullie van mij.
1: Ken jij jouw hard stuff? Laat ons hoor.
0: Ja, sy vandag sy woord is Rabat, wat het jullie van mij gesê. Doepie sê, middag, Nick. Ek het een Rabat in mijn tuin gekry. Hy het hy rondgespring, nee, het seker haar die planten gevreet.
2: Hi Nick, Dionie so. Die Rabat, hy lyk sy wortels.
0: Ja, sy Dionie, ja, sy sê die Rabat lyk jy wortels. Ek het my boetie gevra om my een Rabat te geef in verjaarsdag. Toe gee my een haas, so sê Jay vir my. Kom ons kyk, die dame het een Rabat gekry met haar aankope by die winkel, sê Irma. Wat sê Marinay vir ons?
3: Ach, ek het een wonderlijke winskoopie raak geloop. Ek het 20% Rabat gekry op my nieuwe hardlooptekkies. Hoe amazing is dit nie? 20%! Lekker dag vir julle. Ek hoop het reg. Mooi dag, Marinay.
0: Dankie, Marinay. Goed om van jou te hoor. Kyk nie, as min dinge wat 'n vrou baie van hou, soos 'n afslag. Kom ons hoor, wat het die vir my?
4: Naand, Nick. Roer een blikkie die plek aan die maak die plek warm naand die vanavond, man. Ons luister maar hier van Durban af.
0: Oof, is koud, man. Hallo.
4: Jou woord Rabat. 25% rabat op 100 is R25 op 100.
0: Ah, sy.
4: Lekker muziek speel, by Willem Isel.
0: Dankjewel Willem, dat is niks fout met jou pensionariskaart in die ene hand en contant in die ander om aan te dring op rabat vir jou aankoop in die sê Steven. David sê vir ons, is goedkoper met een rabat, sê so Davie. Hierdie enkie wat sê hy vir my, Anton sê, ry deur die rabat treinstasie. Sê hy vir my, kom ons kyk, Michelle sê, die rabat spring in my tuin rond, of as die pensionaris kry, ons sekere daar bykie rabat op ons aankoop by die winkels. Altyd vir Maak sê, nie, ou Nick, het my met rabat. Wat sê Marina vir ons, kom ons hoor om.
5: As jy 60 jaar of ouer is, kry jy uitstekende rabat op jou aankope by Makro.
0: Dankie Marina. Hierdie sê ek vertel iemand dat ek wens daar kan rabat kom met die dieselpryse wat so baie opgekom het. Lekker aand vir jou, soos die boerewors. Heinik, ek soek asjeblief rabat op takeaways vanavond. Soos die Ruth vir ons. Wat sê die antwoordboek van die Afrikaanse taal vir ons oor die woord rabat? Ja, die eerste ene is korting of 'n afslag. Daar het jy, dit is nou die eerste betekenis daarvan. Daar is so 3 of 4. Die groothandelaar het 'n aansienlike rabat toegestaan vir kontant. Ook, andersins kan jy sê, dis sierlik bewerkte strook of rand. Sakdoeke met rabatte van kant. Ok, ja, soos die kante van 'n sakdoek. Dan histories, sê dit is 'n breë halskraag van linne of kant, soos in die 17e eeuw gedra. O, ja, die fancy dinge, nee. Victorian goeders klink vir my iets soos dit. Andersins ook, dit is 'n klipslooikie met grond opgevul om blonne in te plant, of 'n akkerkie of 'n rand om 'n blomtuin. Bijvoorbeeld Jan van Riebeek het al koring en rape gesaai in rabatte. Daar het jy dit, ja, dit korting afslag is die hoofsene, en ek dink meeste van julle het hom gesê, die rest het maar gesê, rabat spring rond in jou tuin. Dit kan ook gebeur, hoor, dit kan ook gebeur. Dankie vir allemaal wat saamgespeel het, dit is nou vandag sy woord vir hardstaf, rabat. Dit is 'n afslag, soos jy by die winkel is, gaan vra vir rabat. Hulle gaan na jou kyk en nie weet wat jy sê nie, maar ek het so gevoel. Jy kan vir hulle sê, hulle gaan nie weet nie. Nee, ek twyfel, hulle gaan weet wat jy oor praat. Dankie vir allemaal wat saamgespeel het, dit is rabat. As jy op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za en besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansiering, oplossings, versekering, waarborge en meer vir daai totale gemoedsrus. En as jy dink daarin om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installasies en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart. Reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
6: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
7: Back in close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.

0: Luister FM. Luister FM nuus. Jy luister na Luister FM. Dit is nou 6:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Giere weer eis se lewe in Kaapstad met stormsterk wind wat die Wes-Kaap teister. Forza bepleit sigbare wetstoepassing in hoërisiko misdaadgebiede. En minister Sindiswa Shikunga sê geestesgesondheidskrisis onder mans en seuns is 'n nasionale noodsituasie. Een persoon in Kenilworth in Kaapstad is dood nadat 'n boom tydens giere weer in die Wes-Kaap op 'n motor geval het. Nog 'n motoris in Parow is in 'n soortgelyke voorval beseer. Stortreen en stormsterk wind teister steeds die provinsie en veroorsaak wydverspreide oorstromings, grondstortings, kragonderbrekings en padsluitings. Ramprisikobestuur se woordvoerder Sonika Lategan sê nood- en humanitêre spanne help betrokke gemeenskappe terwyl die slegste weertoestande voortduur.
1: Stadsdepartemente is besig om voorvalle te hanteer soos dit by die rampbestuursentrum aangemeld word, insluitend die uitvoering van assesserings van geaffekteerde informele nedersettings. Die publiek word daaraan herinner om uiters versigtig te wees te midde van die ongunstige weerstoestande en om enige noodgevalle aan die stad se openbare noodkommunikasiesentrum aan te meld.
0: Forum for South Africa bepleit sigbare wetstoepassing in die land se hoërisiko misdaadgebiede. Dit volg nadat 2 mense hierdie naweek doodgeskiet en 3 gewond is voor 'n taverne in Zampimpilo informele nedersetting in Langlaagte, Johannesburg. Forsa se leier Tebogo Mashilompane sê wetteloosheid versterk sy greep op gemeenskappe.
2: We further call on government to stop issuing hollow condemnations and start delivering real measurable safety outcomes. Communities cannot continue living in fear while criminals act with impunity. South Africans deserve to feel safe in their own communities. Until that becomes a reality, Forsa will continue to speak out and demand accountability.
0: Kenia se minister van buitelandse sake, Musalia Mudavadi, sê die Afrika-Frankryk beraad wat tans in Nairobi aan die gang is, spreek belangrike kontinentale kwessies aan terwyl dit groei bevorder. Die beraad bring die Franse president Emmanuel Macron en meer as 30 Afrika-leiers bijeen om samenwerking en belegging te versterk. Meer as 1500 afgevaardiges woon die 2-daagse beraad by. Mudavadi het aan SABC News gesê die bijeenkomst het ten doel om gelyke vennootskappe te bou en vernuwing te bevorder. Die minister in die presidentie vir vroue, die jeug en persone met gestremdhede, Sindisiwe Shikunga, vra dringende ingryping deur die samelewing, instellings en die gemeenskap om die toenemende geestesgesondheidskrisis onder mans en seuns in die land aan te spreek. Sy beskryf dit as 'n stille nasionale noodsituasie. Die departement se woordvoerder, Cassie Selala, sê die meeste mans lei in stilte weens skadelike sosiale norme wat emosionele kwesbaarheid en soeke na hulp ontmoedig.
3: Too many men are carrying emotional pain, silence, depression, anxiety, trauma, substance abuse, and societal isolations, which affects many men across age groups, communities, and economic backgrounds.
0: En in jou geldsake, die rand R16.37 teen die dollar, R19.29 teen die euro en R22.29 teen die pond. Bitcoin is $81,185. Die prys van goud $4,729, 13 cent per fyn ons en Brent olie $101.30 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg môreoggend om 6. Bly ingeskakel.
4: Jy luister na Maandag Lekkerte met Vinkel en Koljander.

0: Daar is hy baie welkom hierso by Maandag Lekkerte op so winters maandag aand en is heerlik om saam met jou te kuier. Wat 'n voorreg om saam met jou te kuier en ek weet daar's 'n paar vure wat al reeds brand. En dan wil ek net sê, baie dankie Big Nick vir die Big Nick Drive. Elke dag tussen 3 en 6 kan jy ingeskakel wees saam met hom en saam met hom kuier. Nou ja, Maandag Lekkerte gaan ons lekker afskop. Nou, hy is om die draai. Goeienaand, Kobus.
1: Goeienaand, André. Lekker om te kuier vanavond hier op hierdie koue. Ek wil sê, winters, maandag aand. Het was 'n lekker dag vir kitevlieg vandag.
0: Hey, praat jy nou. Maar ek denk, jy is so saamgeskier.
1: Ja, nee, absoluut. Ek wil ook vir allemaal wat ingeskakel is, wil ek sê, goeienaand en baie welkom by die program. En ons glo, jylle gaan het geniet. Kyk, as ons nou vanavond is, dat is er rede om vir te maak vanavond?
0: Jo, vooral in hierdie koue.
1: Absoluut.
0: Nou ja, kom ons maak soos elke maandag aand en ons vat vir hom lekker vas en hoop jy geniet hierdie saam met ons.

0: As hy is, was Jan, Lippe in die Klippe, Radio Kalahari Orkees met Jack Perro, Blasio Vuvuzela, Rian Benadi en Jay met jou robbe kind. En dan was het gewees die venterkies met die waslap vastrap. Jy het lekker geloop.
1: Absoluut, André. Ek moet vir jou sê, ek voel eindelijk nou warm. Maar jy kan nie stil sit met hierdie muziek.
0: Nee, definitief nie. Maar nou, ek weet ook nie, hy Lippert in die klippe en hy goed. Kijk, is ons koud, man.
1: Is nou koud nou vir die Lippert in die
0: ek klippe? Ek sal meer gedink het aan een maskedel of een...
1: Ja,
0: poort of so.
1: Een soetiekie.
0: Ja, een poort.
1: Een miskeidelkie.
0: Een miskeidel. Want ek weet, hy poort met jy ook erin gaan kree, maar halwe skewe poort. Jy weet, as jy te vat.
1: Ja. En as jy te veel het, dan kree jy frotpoontje.
0: Nee, verseker. Nou, Jacobus, ek sien daar is een paar WhatsApps wat deurkom, maar ek dink ons moet hom nou so een bykie kansie gee dat hy...
1: Laat hy groei.
0: Laat hy bykie groei en dat allemaal nou maar hulle laaste skoen uitskop en daar by die gang afgooi.
1: Daar is hy.
0: En so bykie achter
1: nee,
0: oor sit.
1: So, gooi jouself al oor een stoel, jy weet. Maar André, ek moet ook sê, ons program groei met elke maandag aan met een paar mense wat nou bykom. So, hier is nou nieuwe mense wat nou ook op die program nou is en wat saam kuier in ons of hulle ook welkom sê, is Ideon van Tonner, van Club Spetsch.
0: Haas hy?
1: Kijk, hy was een oude Spetscher gewees en toe gaat hy nou weg vir so 40 jaar en nou bly hy weer daar op Club Spetsch. So, ons wil vir hom welkom sê, hier so by maandag lekkerte. Ek hoop hy maak hom ook lekker daar by die huis, een vierkie aan. En dan Kevin Cotton, André, die man, ons as ek daar by hom stop, dan gesels ons lang oor oukarre. Ons praat oor die koep.

0: is wat hy gehad het. Hy het 'n klomp karre gehad wat hy nooit moes verkoop het, soos byvoorbeeld die Piranha, die Capri. En hy sê hy het 'n ou Datsun 160Y. Ag, hy weet jy en daai enetjie wat gewaarborg is, hy Angliaetjie met die agtervenster wat die voel nie, hy kan die voel mis opkry nie, hy het van hulle gehad. Dan raak het som nou 1 uur of 1.5 uur.
1: Nee, verseker, as jy praat oor die ou goed in die ou jare, dan is het lekker.
0: Ons wil vir Kevin ook baie welkom sê, en ons glo, hy gaan elke maandag aan saam met Iron ook ingeskakel bly.
1: Daar is hy lekker, man. Solank die luisterief en familie groot raak, is alles reg. En nou wil ek sê vir jou net vraag, as jy miskien uit die kontry het is, laat weet ons van waar af jy luister, 082-33-33-67. En dis nogal altyd interessant om te weet van waar af jy luister. So baie dankie vir die inskakel, baie dankie vir die WhatsApp, as lang deurkom, ons waardeer dit. Maar is nou tyd om terug te gaan aan die musiekse kant toe. En ons kap om daar so, David Kramer.

0: zeehoek genoeg. Als jij niet het klaar gaat is, dan is zeehoek genoeg.
1: Nou ja, op maandagavond is jy altyd genooi. Dit is Rusverstoring Band met Rusverstoring. Elf Wiggles, se Biltong en Braaivleis, Elof se Witblits, David Kramer, Montekie. Hey, hy het lekker geloop.
2: Montekie.
1: Met die maskeideltjie.
2: Met die maskeideltjie, ja, nee, absoluut. Kijk eens, André, ek voel die koutie. Ek voel, die muziek loop so lekker. My hande is warm geklap. Ja, en ek het nie so WhatsApp gekry van Doopie af. Hy sê, naand manne, dis Doopie. Ons is ingeskakel nou, maar ja, baie welkom. Nou, die ouwe Thompson sê, het die wind julle tot in die atelier gewaai, Boetas. En dit vir ons, wauw, dit word waardeer. Goeienaand, Boetas. Dit gaan nou lekker wees om saam met julle te kuier, Leonie. Absoluut, is altyd lekker om saam met jou te kuier. Naand my wonderlike twee grapjasse, weer so ietsie vir die lag. Baie dankie vir julle wonderlike program en geseënde aand verder. En dis Sarah wat so sê, André, ek het 'n mooi hy video gekyk, lekker gelag vir hom. Maar Chips is ingeskakel, sê goeienaand, maandag lekkerte. Welkom Slap Chips en Oupa Kobi, julle twee ramkatte. Dan is die ene naand, soos altyd is ons ingeskakel. Mariska, daar van Sydney af, nou weer vir julle lekker keierprogram wat voorlê. En dit lyk vir my, sy gaan hom ook geniet. Rian is ingeskakel en hy daar so so paar goedjies vir ons gepost, daar so lekker eetgoed, ek kyk op een maandag aan die tyd, dan is ons al klaar honger, André.
1: Ja, definitief.
2: Ja, Daniel is ingeskakel, hy manne, vra daar, wie het kite gevlieg met visstok en reel, Daniel wat so sê, ja, nee, ons kan hom onthou, en dan hier is ook, kyk, en dan moet ek sê ook, ek sien daar is met een vorige ene wat ek sien dat hy so visie gevlek het ook daar, André. Magriet is ingeskakel, sê naankabouters, so bly julle is albei op julle pos en julle moet asseblief weer veilig huis toe ry. Wag nou vir lekker muziek en al julle praatjes vooral oor die visvanggate wat toegespoel het. Mooie week vir julle, groete Magriet. André, dink jy is 'n goeie ding dat ons nou so vloed gekry het en rowwe see toestande, ek dink daar is 'n hele paar plekke wat eintlik oopgespoel gaan word. Ja, nuwe slote gaan vorm en so aan.
1: Ja, jy weet, ek voel baie, hoe kan ek sê, hartseer vir die mense wat verlies gely het deur hierdie vloed, veral daar in die Gamtoos area. Jy weet die vallei daar so en natuurlik daar by Kingsway en Big Fish en dan ook daar by die ferry, baie skade gely daar. Maar die riviere wat afgekom het, ek vat nou byvoorbeeld nou so Swartkops, dit was nodig gewees. Jy weet, dis
2: ja,
1: die rivier
2: vuil.
1: Is vuil.
2: Ja, nee, absoluut. Nou, ek weet Ian en Jackie, van Hankie af, André, hulle is ook vastgevang. Ek het so een videoekie gekry waar hulle kos oorgevat het met die boot tot by die trekker en van die trekker af na hulle toe. So ja, julle moet ook veilig daar wees. Ek dink hulle is ook ingeskakel. André, dan Lisa, sy sê, so moet vierkie lyk. Iewers uit die wind uit. André, en dan is daar 'n welcome douwerkie.
1: Jee!
2: Hy lyk mooi. Hy lyk soos so warm. So agter oor sit in 'n musiekie wat daar is. Julle moet dit geniet. Jen, Lisa, julle moet regtig, dit lyk regtig baie lekker en gesellig. Baie lekker en gesellig. Petrus is ingeskakel, sê goeienaand, André en Kobus. Dankie dat julle die koue trotseer vir ons met mooi musiek en stories en vermaak. Dit word waardeer en dis Petrus wat so sê. Is een wat sê, ha julle tweekies, dis weer lekker saam met julle. Die hijackers mis nie 'n maandag aand op aanlyn om aanlyn te luister nie. Dit is net vir my hartseer om te hoor hoe alles julle provinsie tref. Ons hart gaan uit na julle en bly julle bly in die mooi nooiens se gebede. Veilig bly en weet maar Ons Skepper sal geen storm op julle pad bring wat julle nie kan hanteer of julle daar of nie daardeur kan dra nie. Dankie vir die pype programme. Ek wil ook dan nou sê baie dankie vir die mooi nooiers, vir die pragtige boodskap, vir die mooi boodskap. Ja, daar is skade en dit kan vervang word, maar 'n lewe kan nie vervang word nie. So ek is dankbaar vir almal wat veilig is. Al is daar 'n bietjie skade, ten minste julle is veilig. Hi Rian, wat praat? Ja, lyk vir my hy en sy vrou is al klaar in die bed en luister na die witwarm songs. Te lekker, te lekker. Rian, ek is bly. Marinda de Vos, sy sê hometown. Koud en wind, dankie dat julle ons aand lekker maak. Groetnis uit Kirks uit.
1: Jee, daar is hy.
2: Ja, nee. Baie welkom op 'n maandag lekkerde. Tian daar van Botswana af, hy sê, naand Kobus en Andrei, ja nee, ek ken van lippe teen die klippe en tande in die hande. Ek keer saam met julle van hier uit Botswana, Nana.
1: Ja, nou kyk, daai enetjie het ons was oor die video gekry, waar die man sommer nou 'n tand trek, met 'n tang.
2: Met 'n tang, sommer net so, sonder verdowing.
1: Ja, sonder hy geef wat hy spuit.
2: Ja, ja, hy het sy geef van sy eie ingehaad. Ja, dit laat my sommer dink aan hy tand as haar by Kaal gat tussen die daisies.
1: Dis hy, ja. Oeps, en dan val hy om. Toe sê hy, daar geen ander verdoem, en hy sê, hond.
2: Ja, nee. Mornay, hy sê, goeienaand, Kobus en André, baie welkom in ons huis op die koue winters maandag aand. Baie dankie dat julle tyd opoffer in die koue om ons luisteraars te vermaak met julle goeie musiek vanaand. Die koue maandag aand gaan weer warm gemaak word met die lekker musiek. Ry veilig huis toe en wees versigtig. En dis Mornay wat so sê. Baie dankie Mornay. Hy spook van die lang kloof af. André, ek dink daar is dit nou koud.
1: Kijk, het moet koud wees daar in die lang kloof.
2: Hy sê hierso, of julle nou wil of nie, ons luister saam. Nee, maar ons wil hê, julle moet saam luister. Goeienaand, André en Kobus, ja. Jessica is ingeskakel, hallo Jessica. Sy sê, goeienaand, Kobus en André, hoop dit gaan goed met julle. Julle is mooi mense met mooi harte, baie dankie dat ons na julle kan luister op 'n koue windwaai maandag. Blessings aan julle. Dankie vir die awesome musiek. Ons wil vir jou sê, Jessica, baie dankie dat jy ingeskakel is en altyd saam met ons kuier. Frikkie, hy sê, na en daar vir die twee broers, ja, ek lê onder die komberse, is ijskoud in Klipspatch. Linda, jy moet jou mooi oppas. En Anton in die kombuis is alweer op die lig by Luister FM. Pas julle mooi op, Karedo. En dit is van Frikkie uit Dispatch uitgooi, rooi daar. John, hy is ingeskakel, hy sê naand, sê Funkel en Koljander, vanaand is ek bietjie nostalgies. Ek onthou toe ek 'n kind was, stuur my pa my winkel toe om die kragrekening te betaal. Ek koop toe eerder raffelkaartjies met die geld, want jy kan 'n kar wen. Ek kom by die huis en vertel vir pa hoe slim ek is. Hy gee my toe 'n moerawiese pak sla. En ek gaan slaap honger. Die volgende dag stop 'n splinternuwe kar voor ons huis. Ons almal begin te huil van blydskap oor die kar wat ons gewen het. Dit is toe wraggies. Eskom wat ons krak kom afsit. Omdat ons nie betaal het nie. Toen neek my pa my weer. Goeiedag. Ja, nee. En dan hier is een van Margaret, sy sê, as julle dalk net die mense kan waarsku, asseblief, baie is in die area wat by julle ingeskakel is, het so 20 minute terug gebeur. Nou, ek het nou nog nie gekyk, ek sal nou kyk daar, en dan sal ek dit dan nou noem, oor die lig dan ook. So geef my 'n kansie daar, Rian, dit, jy maak jy mooi nie. Kyk nou daar, André, dit lyk heerlik. Dit lyk lekker, man. Naand, manne, Kobus, ek wag 'n jaar en 'n half vir my vis. Wie sê nou so? Is Antoinette, nee?
1: Ja.
2: Antoinette. Jong, die vis bytie. Die vis wil nie bytie. Nou ja, lekker om na julle twee te luister, so Gert wat so sê. En dan, ja, ek dink André, dit is dit eers.
1: Ja, nee, nou is ons dan terughaal in die muziekse kant toe. Terwyl die WhatsApps nog inkom, 082-333-667. Baie welkom as jy nou net ingeskakel is, hier so by Maandag Lekkerte, saam met Vinkel en Koljander. Op hier so op Luister FM 90.6, 89.6, jou lekker luisterstasie.
2: André, ek het hier, nou so eniekie gekry van Marina de Vos af, sy sê, met al die wind wat weer so waai en goede, waar ek oor die karavaan in ons tuin? Ons het die gister een gehad, he.
1: Ja, wel, jy het om nou. En ek sal ons om my vastmaak, net op. Nou, Jacques, ons gaan terug na die muziek toe. Ons vat hom een bykie Blackie Swart, en hy klink so.

0: Asse, dit was Barto geweest met Oase. Rikus Nel gee die ontwind. Sonja Herald se Harlekin sensasie remix. Dan is het Blackie Swart, ai my GTI. So lekker om saam jou te kuier hier op 'n maandag aand, 'n voorreg.
1: Daar is hy absoluut en Kevin Cotton het my nou laat weet, hy is nou ingeskakel. So ons wil vir Kevin baie baie welkom sê hierso by Maandag lekkerte. Kyk, ek het net al gesels oor die ou karre. As ek en hy nou beginne gesels, is dit heerlik. Nou ja, Kevin, baie welkom by ons program Maandag lekkerte. Glooi, jy gaan altyd ingeskakel wees. Nou ja, Marinda sê hier so geen hand julle twee. Marinda Olofsen in die kombuis dien skorrelgoed, of doen skorrelgoed seker. Lekker kos gekook en geëet, drink nou koffie en luister na julle awesome program. Veilig wees, dankie vir julle mooi program en baie mooi musiek en ja, veilig ry huis toe. André, terwyl ek nou hier so deurgaan, toe sien ek nou hier by Jerry, hy het 'n paar foto's gestuur hier so, hy sê naand julle twee hier uit die Republiek van Gamtoos, ons het baie skade hier, maar bly sterkte en bly sterk seker en kan nog na julle luister, dankie en mooi ry, wees veilig, nou ja, en as ek nou kyk na die foto's, dan sien ek jou, daar is baie skade, my maat, maar ons glo, dit gaan ook regkom en daar glo, julle sal daardeur ook kom en dan een van die dae, dan kan julle harte weer met 'n mooi gemoed wees. Want ek dink is een bietjie swaar om te sien hoe lyk jou plek na so vloed aanry.
0: Nee, verseker en ek het gesien daar veral by Kingsway se kant, dit is dan baie water wat daar is. Mm. En van die huise wat nou so bietjie water gekry het, seer gekry het binnekant.
1: Ja.
0: En toe het ek 'n video gekyk daarvan tot die ferry ook, nê, waar die Derry Hotel is. Jo, want jy moet onthou is net die dakke wat uitgesteek het en as jy nou gaan kyk hoe hoog was hy dan gewees.
1: Ja. Hy was verskrikkelijk. Andrea, moet ek ook sê, daai Margaret het vir ons een video gestuur en het is een boom wat omgeval het, reg oor die pad en is by Seaview, as ek hier my sê, so, allemaal wat in daai area ry, wees asjeblief versigtig.
0: Ja, dit is tussen Kelskone en Seaview. Dit is waar die boom omgeval het.
1: Nou, ja.
0: So wees maar net versigtig daar so, of wat een alternatieve route, want ek geloof nie, die boom gaan nou uit die pad gehaal word.
1: Yes, nee, absoluut, en hy lyk na baie groot boom daar. Hallo julle, dis koud buite, maar binne kook het. Oonkosse maak die hele kombuis warm, en ons drink dingetjies wat die innerlijke lekker warm maak. Ons luister lekker saam, Anisha wat so sê. En dan natuurlijk Daniel, wat nou uit en so ietsie daar, André, het lyk vir my soos een limoensapje en kook of iets in die aard. Ek ken nou nie so, is dit thee? Is dit nou thee en kook?
0: Rooibos.
1: Rooibos en kook. En dan het hy nou die choppie so, wat hy gaan braai, lyk het vir my, en lyk vir my daar na skulpaaikies of adderkies en dan die wors en dan syke hoender wat so mooi gemarineer is. Ja, dit lyk heerlik, dit lyk heerlik. En Andrian, vir wy natuurlijk, maar het lyk vir my soos 'n kerrietjie of so, hy loop ook mooi. Andrian, nou John, ek wonder nou of die luisteraars kan, miskien net vir ons kan laat weet ook, wat hulle dink van, hy het een goeie vraag gevra hierso, jy weet, ek wil graag lees, hy sê hierso, allemaal vertel my, die seerste seer is wanneer jy een neeshaar uitpluk. Nou, dit is nou seer. Nou, hy wil weet, is het so seer? Hy sê, glo seerder as geboorteskenk. So, is het so of is het nie so nie? Laat weet ons. 0233337. Glo, dit kan wees, want ek besluit om seker te maak hoe seer het is. Wel, as ek kyk na mama's reaksie laas nacht, toe ek die neeshaar van haar uitpluk terwyl sy slaap, moet het nogal seer wees.
0: Ho, John, hy wil nie luister.
1: Ja, nee. En dan hierso, Rian, hy sê hierso, Riani, julle twee, Kobus en André, julle is wit warm, hou so aan.
0: Ja, sê nou, Kobus, dit is nou die tyd van die aand. Kan jy nou glo waar dit nou is, trein na gister?
1: Ek wag al lank al. Ek het al my 20 cente hier so op 'n hoopie. En dan gaan ek nou daar by die jukebox ingooi en dan gaan ek my nommerkie druk. En dan gaan die ou nostalgiese muziek deurkom.
0: Asai, nou so as jy op die stasie is, klim in die trein.
1: Ek wil vir jou ook sê, dit help jy lê onder die kombers en van jy gaan nie lang al en jy gaan nou opspring.
0: Asai, nou kom ons maak so kowers.
1: Sou kom.
2: Alle luisteraars en vriende, klim saam ons op die trein na gister. Ons gereis na die nostalgiestasie. Kobus en

0: Ja, Nikkie, jy het geloop.
1: Heerlijkheid, André, die kijk, hierdie was een vrintie waar vir jou. Die, jy het voorgevallen.
0: Elvis Presley is such a night. Ebba is a gimme, gimme, gimme. Bob Seger, c'est la vie, c'est vie.
1: Sevi,
0: praat, ek luister. C'est la vie, en dan was het geweest The Woolpeckers met Hillbilly Rock. En dan Cliff Richard, 40 days, Susie Quattro, she's in love with you. Lekker so op die trein na gister.
1: Man, die trein spin nou nog. Ek weet nie, hy sal moet, ek dink hy is wit warm nou. Hy sal moet koud gelei word.
0: Nee, verseker, is 'n perd, papa.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Nou ja, hy is so enigie deurgekom, van die manne was so veerpilletjie speel, van André hulle se kant af, en hy klink so.
2: En Kobus. Ag man, is lekker of koel, is lekker koel, maar dis daarmee te koud, he. Baie dankie dat julle daar is vir ons. Wil jy nie vir ons 'n lekker nommertjie speel van Ignatius Whitey? Almal weet. Het klink net lekker. Hy groot man. Hy Easter van Buffels Brandewyn. Ons gooi maar weer die veerpiltjies. Ons moet oefen, jongens. Moet oefen vir julle man. Lekker aand julle. Geniet dit.
1: Ha, sê, wat is die kies naam? Almal weet. Nu kijk, almal weet op maandag aan. Is 'n lekker aand. Ja, nee, ek het hier een gekry van Michael Alberts af. Nou is ek nou, daar vat hy man, ek luister elke maandag aan na julle. En toe maak ek nou hierdie fotoekie oop. Toe sien ek hierdie ou radiokie hier so, maar ek sien toe nou hier so glasie. En daar staan toe nou 'n oranje rivier kellers, 'n wit jerepiko.
0: Jo, jerepikoekie. Hy maak het ding warm ons van binnen af.
1: Van binnen af. Louise hierso, en dan sê, dis nou per toeval dat jylle daai vraag vanavond. Ek nogal eergisteraand dit vir die eerste keer probeer, en ek moet sê, dit is baie, dit is blerrie sê, Louise, dis nou om die neushaarkie uit te plik haar so.
0: Nee, dis hoe ek so'n machientje daar so, jy weet wat jy jou batterijtje insit, dan sit jy maar,
1: Ja, hy werk baie beter. Ons vloere is nog nie droog nie, stadig met die muziek man, ons gaan net jou bene breek, en dis die spook van die lang kloof. Beverly, sy sê so, Nancy, jylle twee, my twee eistermanne, klaar gegym, Sissa oefen om waffles te maak vir haar prakties by die skool môre. Ek lê rustig en geniet my koffie en luister na jylle goeie muziek. Mis my engeltjie verskrikkelijk baie in die koue te, gaan verklim vannacht. Lief jou oneindig baie, Anderson. Jou Puma van die park, nou kyk nou daar, hoe romantisch op 'n maandag aan. Jy is winter. Nancy, manne, dankie vir nog 'n pyk program. Hierdie opa het nou 'n koppie koffie gemaak en kamer toe gekom. My stilte tyd gehou, nou gaan ek verder na julle twee snare luister en vetkoekpaleis kyk. Speel asseblief voor my oë toeval die twee wiel series. En dis van Solly Marks, veilig wees, oupa Piet, wat so sê. En ou Frikkie, hy sê, hy kry koud. En Elrich wees daar toe nou een video, André, en hy sê, dis hangerabou, nou, het lyk vir my soos appels wat daar afgewaai het met een spoed.
0: Jo, daai is allemaal verlies hoor.
1: Ja, dis hartseer. Nou ja, ek het hier vraag van John af, nou, ek geloof nie, ek kan hom vir hom antwoord. Ek dink, ek die man Ninne moet hom antwoord vir ons, of vir hom. Hy sê, vanavond wil ek vir al die manninne advies vra. Ons manne verstaan ons nooit hoe julle breine werk nie. Gisteraand bel mama my en sê, sy gaan nou laat huis toe kom. Sy kuier by haar suster. Ek weet sy lieg, want ek en haar suster het lekker opgekom. En sis as een king size bed. Nou my vraag is vir die manninne, dink jylle mama, verneek my. John, nee, ek sal nie weet, ons hoor maar wat sê die manninne. Ek luister nou radio, wat ons sit al van 11 uur vanoggend sonder krag. Die pale is omgewaai, daarom kos op die gasstoofie gemaak. My gas al amper op. Moet nou tot môre lyk vir my hou. En ja, en dan sal dit seker reggemaak word. En nie net wat so sê. Nancy wil net vir Gamtoos winkel vra vir enige donasies vir Kingsway se mense wat al verloor het met die vloed. As daar donasies is, kan hulle my kontak en dis Warren. En of dan sommer daar by die winkel, daar by Gamtoos, kan julle gaan aflewer daar. Warm klere, kos, komberse, handdoeke, groot tot klein asseblief. En Warren se nommer is 06-131-028. 06-131-028. En dan Janita, sy sê, Elvis forever the king. Ja, by the way, die eerste song wat julle vanavond se speel het, hoop nie die...
0: Wat? Oh, los die
1: job. Die job nie, ja. Wat was dit gesê, ding wat... wat wat Big Nick gelaai
0: het. Seker maar daai ene ja.
1: Ja. En dan Kevin sê, naand julle manne alweer uit die ringside seats. En dan kan die Ebba meisies nog sing ook. Hey man, kon hulle nie sing nie. Kan hulle nie sing. Zelda, naand Vinkel en Koljander, dankie vir die opoffering en die koue aand. Maar die muziek is great, veilig rij, huis toe Zelda. Zelda, ek moet ook sê, die muziek loop mooi. Hy loop mooi op 'n koue aand.
0: Ja, maar nou moet ek vir Janita sê so ook dat dit daai liedjie was Estie van Rooyen en Gabby Leroux. Bokkie, ek lei jou klokkie.
1: Bokkie, ek lei jou klokkie.
0: Dis een wat op Piknik gelei het.
1: Oh ja, nee. En dan Albert van de Juffer. Hy het som op my Facebook bladsy het hy gepost. Hy sê, hi Kobus, luister lekker julle program, baie lekker, dankie. Ek wil dit join asseblief, is so lekker. Nou ja, join ons elke maandag aan van 6:00 tot 9:00. En as jy wil WhatsApp stuur, 082-333-667 en jy kan lekker saamgesels, lekker lag, lekker met ons dingetjie deel of twee. Ons gaan nou is daar wanneer ons ons skoor jou maandag aan.
0: Ja.
1: Met duikies en duikies. Dan gaan ons hoor wat vanaand op die lys gaan wees.
0: Ja, nee, definitief. Nou ja, dis 25 minute oor 8. Ek kan dit nie glo nie. 25 minute voor 8. Ekskuus tog. So dit is ja, die tyd vlieg. So as jy dit nou vat, is omtrent net 'n uur van kuier, dan is dit alweer groettyd. So ek kan nie glo hierdie tyd gaan so vinnig verby saam met jou hier op maandag lekker te nie. Kom ons gaan terug aan die musiek toe en ons verlang gou so 'n bietjie. Basketers Bos Orkees, hy klink so.

Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

0: sê, dit was Wiekus van der Merwe gewees met groen blare, rydelen, hokkie, stoppie lorie, rooies, hou jou hande van my lyf af en Baarskeerders Bosorkes met verlange. So maar so vier lekker in 'n ry, hoop jy het saam my geniet of saam met ons geniet. Dit is, hy maak 'n man se voete dat hy juk, man.
1: Ja, hy loop lekker, André, hy loop lekker. Ja, nee, ek het die natuurlik soos ouder gewoonte. Het Paul Schenk nou vir my nou weer hier foto gestuur. André, ek eet sommer die foto.
0: Is baie onregverdig.
1: Ja, ja. Naand manne, ek het bietjie kuiergaste vanaand, maar hulle eet nie saam nie. So, het is een algies grapje. Maak een curry hoender pan op die douwer. Geniet weer eens julle program. Die gaste moet maar saam luister. Gaan nou eet, sodra hulle waai. Maar hy lyk mooi, André, en hy, ek moet sê, hy lyk sommer so warm, die stoofie.
0: Jo, man.
1: Toe ek nou sien, toe sê ek moet sommer vir jou, ek gaat vir jou nou inspan, jy gaan vir ons een masala poekie maak op die, op hy welcome douwerkie van my.
0: Ja, nee, definitief, hy moet, en dan bak ons sommer nou sommer brood ook.
1: Ja, nee, Albert is ook ingeskakel, hy sê, hy kom is, lekker man, lekker. Dankie, en jy moet veilig ry, want jy huis toe gaan, hier is sien julle, dankie vir die lekker program. En dan Anton Anderson, hy sê so dankie vir julle lekker musiek. Sê asseblief vir my droomgirl van die park, Beverly, dankie vir Saterdag aan sy lekker dans. Sy kon met juffrou wêreld gewen het. Sy was fantasties. Haar kerel Anderson.
0: Sies, kind, so op 'n maandag aan.
1: Ja, nee.
0: Ek weet nie of jy een van Kevin Fouché gelees het, die Kobus.
1: Ja, nee, ek het hom gelees.
0: En Zelda sinne ook.
1: Ek het Zelda sinne ook gelees, ja.
0: Ja, ja. Ek is ja. Achterlik.
1: Ja, ek dink amper ons kan vanaand se duitjies en duitjies een bietjie vroeger maak, want ek dink ons gaan nogal redelik WhatsApp skryf vir die eniekie. Kijk, die meeste van dit gaan seker maar anoniem bly, André. Of denk jy, ons gaan eers so een of twee liedjies speel en dan...
0: Kobus, ek denk ons vat gauw een paar liedjies vast, nee, en kom ons terug na duitjies en duitjies.
1: Ja, ek sien nogal uit vir dit.
0: Ja, dit gaan nogal interessant wees vanavond.
1: Interessant vanavond wees.
0: Nou ja, kom ons maak so. Dit is 8 minute voor 8, hier so op maandag lekkerte, saam met Vinkel Koljander. En natuurlijk hier op Luister FM 90.6, 89.6, jou lekker luisterstasie. En hier gaan die lekker te nou.
2: Die maand is allemaal weer lus van keier. Is dit nou? Wop, daar klap die skote. Vanavond is weer een grote. Aha.
3: Vanavond gaan ons groot.

0: Daar sê ander hier, daar so met dinge, fat man se vuil kook en snotkop se afbob se stoep. Sommige so drie in 'n ry, net sodat ons voordat ons hier by duitjies en tuitjies kom. So hoop jy het saam ons geniet. Nou Kobus, ek weet daar is ons 'n paar wassers wat al deurgekom het, maar ons gaan hom net so vinnig gaan ons hom eers gou los of ek weet nie of jy dit wil lees en dan gaan ons duitjies en duitjies doen nie.
1: Ja, laat ek hom gou gooi. Laat hom gou daar. Is hy baie nie. Hugo is ingeskakel. Hy sê ek luister elke maandag aan na julle twee. As julle so oor die ou karre praat, wil ek saam praat, maar julle program is nie lank genoeg nie. Het julle nog nie gedink om 'n kar ruil of 'n koopgroep te begin? Ek weet jare terug was RG se program eenmaal 'n maand so iets gehad. Ja, ek glo die slot gaan hom toelaat, soos jy nou self sê, Ego. Hy is bietjie kort vir dit, maar gaan kyk daar op Facebook. Op Facebook, daar is Vinkel en Koljanus se soek en ruil. Vinkel en Koljanus se soek en ruil, laat hom beweeg. Gaan like hom en laat ons kan ruil daar. Ek sukkel om vir Dolf de Vos in die hande te kry. Ek het 'n WhatsApp gelos daar, ek het al probeer bel. Maar so dra ek en as iemand luister en hom ken, laat hy maar miskien met my kontak maak. Ek sal ook self daar by sy besigheid stop as ek weer aan die kontry is. Ons wil hom nader, ons wil hy moet saamkom sit, jy weet, en kom gesels hierso, en dan is daar 'n paar ander manne wat ook resies jaag of gejaag het saam met hom en wat ook ou karre het, ons wil met hulle ook gesels. So ek beloof julle, ek gaan kyk of ek vir ou Dolf in die hande gaan kry. Ja. En dan hier is ene van Michiel Gous af.
0: Ou mater.
1: Nansie, my ou mater, Vinkel en Koljander. Ek vra om verskoning vir my hoogs onbetroubare bydra op 'n maandag aan. Maar wees gerus, ek is altyd ingeskakel. Ek weet die weer daar in die kontry was maar rof die laaste paar dae. Maar as ek die video so kyk, lyk dit of Andre sommer van sy voorstoep kon hengel. Andre het 'n paar karpe gevang of so.
0: Kijk jy so net, het gelijk soos een schoolman het voor my, toe gaan haal ek hier net, toe is het kirpers.
1: Nou wil ek op haar noot noem, ek rij vanochtend 5:40 werk toe, en die Hilux sê, dit is 9 grade buiten. So 6:45 gaan ek by die werk buiten toe vir een rookding, maar heng, dit is moest nou erg koud. Kyk toe ek op die foon en toe sê die ding vir my 6 grade buite. Ek verstaan nie lekker nie, maar in ons kontry moet dit mos warmer raak as die son opkom. Dankie vir julle tyd wat julle opoffer, maters. Mis my kontry en my mense.
0: Ja, Magiel jong, hy het mos getrek haar Centurion toe. En hy het mos maar al die tyd hier so gebly. Nou moet ek vir jou sê, ou maat, hulle sê gewoonlik, ja, as die son uitkom, dan is hy warmer, is nonsens wat hulle praat. Jy kan niks geloof, een woord geloof wat hulle vir jou sê nie. Kijk, as hy sonnetje uitkom en is koud, nee, in die oggend as jy nou opstaan en is ons al donker, geloof vir my, as hy sonnetje uitkom, dan is hy nog kouer. Kijk jy so, nee, dan voel jy vir hom hier tot binnen in jou ruggraat in. En soos jy my nou ken ook, ek het, wanneer was het gewees, Saterdag, ja, met die rugby, daar by Otto, die manne trek uit die baiekies, en, want het raak toe warm,
1: ja.
0: En ek sta nog met my baiekie, en die manne vraag of my later, maar André, gaan jy nou nie uittrek, ek sê, nie.
1: Daar is een koude front op pad.
0: En hy het vandag gekom, papa.
1: Ja, nee, duikies en duikies, Boeta.
0: As hy nou vertel vir ons een bietjie kobers van duitjies en duitjies, wat gaan ons vanavond
1: kijk, ons gaan vanavond koer, maar ons gaan anoniem. Anoniem is die beste. Ek wil vir jou sê, as jy nou nie anoniem is, gaat jy dalk in die moeilikheid kom, maar ons wil weet vanavond, sorge en sonde met die bure. Jy weet, hoe gaan dit daar so by die bure? Is hulle alright? Of is dinge nie pleisie? Jy weet, jy kry ons nou bure wat altyd, hulle wil altyd beklei. En die musiek is hard en hulle leen suiker en hulle doen dit en hulle doen dat. En hulle kyk nie na hulle erf nie. Jy kan amper soos een oerwoud hee daar. So hulle sny nie hulle grasie en die dinge loop nie mooi nie.
0: Yeah.
1: Hoe hanteer julle dit anoniem? En het julle sulke bure?
0: En dan sit nou nog betek hier ook die manne wat aan die motors werk, dan sit Rev-Ride Motors.
1: Rev-Ride Motors, daai tipe van dinge en is motorbikes en vertel vir ons 'n bietjie hoe gaan dit daar by die huis?
0: Met die bure, sonde met die bure.
1: Sonde met die bure.
0: Nou, jy kan met ons gesels op 082-333-667. En dan moet ek net so 'n staaltjie vertel, en jy moet maar asseblief nou in die kruisig haar oor nie, maar dou die tyd.
1: Ja, dit is daar maar lang terug, André, so.
0: Ja, het, voordat ek nou kop gekry het. Het een man nachtskof gewerk. Nou, so het die bure se hond geblei blaf. Kyk, geen mens kan het hou nie. En een man wil slaap, en elke keer, jy ken my ook, as ek wakker is, ek wakker. Nou is dit 6-6 nachtstof, dit is 7 dae een week wat het so gaan. So, jy moet jou slaapie inkry. Yeah. En so begin ek nou die hond bekyk en ek begin om al hoe meer haat. Verstaan jy, as ek om sien haat te kom.
1: Ja, want hy hou jou nou die slaap uit.
0: Ja, toe besluit ek een dag, nee wacht, ek gaan met hom so'n bietjie vriende maak. Toe maak ek nou so'n mooi frikadel. En ek sit vir hom...
1: Een frikadingeling
0: en ek sit daar vir hom so'n oppelietje in. Daai wat ek baie keer gebruik as ek nog nie kan slaap nie. En ek laat waai om daar. Kyk jy, daai man se stert waai.
1: Maar hy het hom seker gevreet met 'n lippe afgelek.
0: Hy het hom nie eens geproe nie, hy is reguit af. So het ek so 'n bietjie daar so koffietjie gevat en goed en ek hoor ook hy die man is 'n bietjie stil en ek loer so en ek sien nee, maar hier lê die man lekker in slaap. En ek dink so daar kyk, daar's dit my beurt ook so. Al gaan slaap ek ook.
1: Toe werk hy nachtskof saam met jou.
0: Hy werk nachtskof saam met my. Maar kyk hier so, toe ek nou daai middag, toe ek nou daar so opstaan en ek stort en toe begin kyk ek nou of die man daarom nou nog jy slaap right, asof.
1: Slaap hy nog of wat?
0: Nee, kyk hier so, daai man wakker, maar hy loop met so dwaal. Kyk, hy tong nie, is droog. Maar hy is binnen hy waterbak en ek dink hy het 'n liter gedrink. Nee. Maar so het ons mekaar mooi verstaan toe. Want hy, soos ek sê, hy het saam met jou nachtskof gewerk.
1: Ja, ja.
0: Hy
1: slaap in die dag.
0: So ja, sonne met die bure hier so op duitjies en duitjies. En net so voordat hy duitjies en duitjies toe gaan, wil ek daarom net hierdie speel.
2: Ons Koreo. Maandag. Met dikies en daikies.

0: by my.
1: As hy, dit was Appel gewees met Dina. En dan Steve Hofmeyr se Juliet, Abel Kraamsaal se Blomkind. Jy, ek wonder hoekom is dit Kraamsaal, Abel Kraamsaal.
2: Abel Kraamsaal.
1: Nee, ek weet
2: nie. Tensy jy al elke keer nuwe liedjies gebore word.
1: Ja, kan sweet wees. Nou ja, ons het enetjie gekry daar so van baby af en sy sê die volgende.
3: Goeienaand Kobus en Andre. Jy kyk hier so, ek het fantastiese bure aan beide kante. Fantastiese bure, ek het glad die probleme met hulle nie, hulle gras is altyd kort. Stil mense. Altyd wanneer hulle my hoor, is wanneer ek my musiek sny. Altyd wanneer hulle my hoor, is wanneer ek my musiek sny. My

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

zifir, krap in die lou warm as.

Pieters in die skouer gekwes, Johanna net gehuil. Paul en Saar het om kyk wat lê, en toe hulle dit sien. Sorry bra, ek gedog jy is 'n bok, Sarel sê, wel ek ook. Hulle het hom net daar en dan op die bakkie gehelp en gejaag. Vir die naaste dorp,

lachas die sonsak en die strale wil.

skryf ek maar in woorde. My brief is in blauw. Ek sê my woorde vir altyd. Wat ek lief is vir jou.

die duine is my hande oor die lewe. Vat daar om die lewe, maak die tikkie draai. As jy vir my kan sê of jy in my nog steeds wil hee, sal ek vanaan by jou kom leeg. Ons vat die tree links en die tree rechts, twee tree acht en toe en trek haar terug. As jy vir my kan sê of jy in my nog steeds wil hee,

woord die duine is my ander woord die lewe. Vat daarom die leefie, maak die tikkie trein. As jy vir my kan sê of jy in my nog steeds wil hee, sal ek vanaan by jou kom lee. Soos die winde woord die duine is my ander woord die lewe. Vat daarom die leefie, maak die tikkie trein. As jy vir my kan sê of jy in my nog steeds wil hee, sal ek